Falte go tuberhiol peart neire nu foi de da na tan se vi géistechlinn ar meidninuh agusúlagum gomini se sáh asgéol agus as na háráine veh gandíh, idir sa agus a cuaig chun na héineag. Bríad Smith agus a choódra an énacht lethe a chur tús leis a glár le písaiciúil as galthe agus písaiciúil féin dedal de shelf, písa a chuir an na buscadóir Martin O'Connor ar tafad an énach leis an grúpa Skylark ins na nóchadaí is ná raibh Martin mar ichiolteir an énach le bríide éir an nuan í. Even Kjölsson, Aron as Albin enish agus mehe geishtach leis rinne seachtane rishelum da sachbore gruv goelige leis na Aron na clíte an galar an grá ach higas treis tamil gruv goel nis a voige leis na Aron a voire van oig a derich siams a bugli bnach de lena anam shitsa Margaret Stewart agus Alan MacDonald leis na Aron a chon a ri gur tín an galar an grá.

Jory Handley agus a chairde Carol Hessian, Eimear Coughlin agus Maureen Fahey leis na pirt, Tommy Mulhares, Paddy Fahey's agus Cathaoir an Fibre. Ron Higgum on the album In the Middle of It agus beg Jory Laura na in the Gríist, Tránhóna de Héine se Chúin a hala ghort ínse gwaere an sa hagúnta na Galí. Be se Héine agus an na ceoltóirí Joe Skelton, Kevin Hock agus Anne Skelton ar stáitse ar a le hortre se seacht agus siad a díru an bhór ar cheol Joe Cooley agus ar cheol Kieran Collins. Sin ar a le hortre se seacht, Tránhóna de Héine se Chúin a hala ghort ínse gwaere. Cheol as cean da hár eisiún tí an taurig in ish ó vinti Granville a dangan, siad san íf agus deirdre Granville, cúpla rílica as live scríbhin í Goodman.

ons bal peinfánach an chiadrian as a géad album tús nua a gail si ge géithás blén rovile agus sédiag agus bíge fairamach don album nó tríu a fáil tófors na seachtaní a tá machróin agus bí fairamach don grúpa chama a bhegs na honnid a luas ó chinib. Filimid ar a gultúr Alan MacDonald as Albain in is agus lenachos an na bautasa beig Ingrid Henderson, Alan Henderson, Ian MacDonald agus Nick Turner agus sé Alan MacDonald hain a chum cilla feather animnithe dhe bhaile atá ar ilán iwist.

Kille fader atá erbise even kjole holmer de sachbore Alan MacDonald de gomme agus sé a heine le nach harde gomme kende gesukfa ersin an lujeska fuir mi poge gin chenen chlesen na rani Margaret Stewart Savlin neidig a necha hocht Brian Kelly remand John the Yixon agus tuum de kende o John Blake agus kupla rilika Bunker Hill Mardabon Chapel a chum edrivi agus de Salamanca sé munkel hein Thomas Denny Noche derige hied a ran eledun glar fair na vires an Udutson aine eirchon na fyrnara mar ga galach gahoog le hailse e agus gan fiúvain dimle na fed bunte macha gesa vlin neidig a seach dao cúig agus mishe im lanav bilg Anna Aurani a bahe agus sé seahan lagan na vichage de laan rôn an oir

Minis Cúil Cart ó Brenda Castles agus ó Rory McGorman. Leaganacha íomhne seinteacha dos na PC Cúil Merrily Kiss the Quaker, Merrily Dance the Quaker agus Going for Water agus din mamach go bhfuilim é ar Brenda agus ar an album The Light Side of the Tune sar mbeidh duine dianta againn ar Hubar Cúil an na Teachtainse. Siad muintirí riail the Freel Sisters má tá uirigh clár an leanbh chun críthe le cúpla riail an ceandar na chacha The Flowers of Red Hill. Tá súil agam go bhfuil tú sibh bheith. Gedacht richt er mijn naam

0: Tás sé géisioach le gunna céine an chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus ééis mu duine sé an glár bar scéalta. Créú an chlár se hána, ní féidir teangolíonna leis a glárfaí láid, chuidir se cosúsart agus ní léfar de heachtaracht.
1: Bhuir géad fáilte a thuaíine se chuir agus stúdíó garíbaga agus an chláir bar scéalta lomsa me sell na gríanana.

0: Ní bhé le héidir éis an glóra bhí a cí bhí sí specialta. Ceist an leniu a gibhneir Dolly Parton, cyn tóra an dahad Dolly Parton is mó a bhfuil dúl a go tainan. Cuig a hína, cuig a cuig a trí an ever checks, a hachta cair an lí a hachta hacht, náid a hachta seart, náid a trí dó, cuig a cuig a cuig a cuig, na gliar an náid a seart cair an lí a cuig, trí hína dó a cair. Mar a dúr ma gilleor poesí pilu na scala a nhú agus a chartan seo. Agus tá poistí agus déaltaí ag peiliú na scala i muinehan a mallan lágain go géal scáil lágain agus iste an scáil galanta úr. Lamar mádín tá Michelle Huirtín príomhaidin na scala agus fásta caithir le award banisíarta na scala Brendan ó Duffy. Mádín Whitey, Jim Arteshiv. Michelle, ráim agus téanar dús seo le mór speciálta díf.
1: Seo láir dóiding, Michelle, tá muidig fanacht an seo le uptéag blín leis an lá seo agus tá si tacha. Tá muidig cóbhuiach agus tá spinner dóir a han duine an seo inniu.
0: In tá lórlam fachúlra na scála, Michelle, cúhuir a hása seif?
1: Hosí an scáil sa bhín gá bhí a hocht, Michelle, agus hánach mission seo gá bhí lis a ní. Bhí ní rách beidir fithe cair pwáirs dis a céad bhlín. Inniu tá céad seach do hocht. Hánach céad seach do hocht pwáirs dis Jack an príomh garas ar maidin. Agus is tóca ag an fíor hús bhí birch winter an tá seach jig ar an irin aging an is idir muntúrí ranga agus cuntúrí ranga agus ifig rúni agus fáilí scóilí agus gachtana. So gachtana sa másc tá an scóilí ní fós dóch
0: Tá sé dóch le mar sin céad seart was a háta dúir tú an sinniu.
1: Dé, céad seart a trí an bheag an nua.
0: Ná bhfuil sin galanta. Agus lór lam fa seo is léir ghfuil feist thacha ar a scáil. A go dé go Jackar, Michelle.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tá se bhgéisteach le scun na céad ina gan chraoil ar RTÍ radio na gaiisteachta, agus éis muid ina sin glór an COS. Críolú an clár se hána. Ní féidir teangolaíon ar a se glór fí láir, cuir se costasart agus ní léfa de heachtaracht.

0: Van Hunica is er fact Hamelin in is er glorious maha any le rogiv sugar tam shural to gwil homa be hunigus fall to er dex could he quick a hen a quick a chee. Well, tá cúigir inis im hántach in Dulce Hale, Dolly Parton, agus éirí gíodhírig tá Joni Chéide, Laura Hóir an Chláir an Bóthar Gnashville, agus Senolí ar Chúl Tíre. Tá Máistir Puist, Efig Puist, Chán Trá, Siamas Ó Luing. Tá Brídóg Ní Vuachala, Cuil Tóir le RTA, agus Laura Hóir an Chláir Cúrsí, a bhíach le Fiscint Tróid an Sél, éir an Delefís Chuma. Marén le Áine í Líhe, agus Aileen Ní Chiorna, Bert Aránahe, on de Satire Homa, Falteroiv at Fad.
1: Gomad, Sani.
0: At us no melatinig a Joni Hede, Codosnik on sale the Dolly Parton a Berlin.
2: Well, as though I gur hossa on sealed ye, a gul sheer bader, seal a hiole, and the Rivishi heart, a shribly on the gish, no marshin, a gus, Vishi Sate, agus Vishi Foshki, as Kultur, agus Tradition, Kiltira, and Arira, on the winter sheer, will say Blianta Fada, agus Lamshi Gominic, will say Chabachta Savisha at Nachra, Pin Rua Akab, Ach, Gras Severus, on Hjol, agus Nanoran, Gomor Satach, agus V, Kugir Drafurake, Visheshur Drahareke, agus Vishadalog, Vikol Ekolanabu Akab, Ezer Dali Gominic, agus Gareer Shendur Chigur Shakanal Zucker Loch Hirer, Marial, Gurshat Hosasta Kinach Ratada Akab Ach Kjol, agus Hasa she harta shribli an agaish no mar shin a gerva casa agus casa guitar dur tri spoon agai was held dur da beir shin an kiol wante as one ach shit trial as shin agus in shin dur vishi she bliana shkriv shi ke doran agus tirir kele vishi folum orle shi mars kiltar ildan gavin se chama kena agus fui na mar shit shribli an adeog for shi deshin shin a gael on Grand Old Opry agus shirs na blianta shin beidag ucha beganin sha ari o chayna fach sha anzi Jokker a chwil ar y lleidio go chlor. Go hairid agos wyt triblon a deg ach fi baint ag y hwncl bilwns leis a fi'ch rhaid gobron ag y nam agos daire leis dalu all eich dechon. Agos heis chwb i chlwys dan eich dan y casa ti eitha rogr cynnal slat a fforsion fi'ch rhaid dechon chwil a hacht yn byw y casa cwpla oran. Agos yn sinwyr eich hart ar triblon a deg nhw mar sin agos i sgrif rhaid dwa ag y nam daire leh yn sin cunra a all. Ach fi si chyma cianna le ffecael ar chlorach i telefisio mariol ar yng Grand Old Opry, thus good session rein thursday, agus hushi gobble porter Wagner, agus anu thasig seal folach, gurga porter Wagner, scrivu un thoran chen, I will always love you, a hill called agus gudivin, go Whitney Houston, agus sculior oranacha ela calula, ebin rachasa shin gudin la tanyavan, marshin, kedis fader raw, on law shin erai, ovishi shablan the diagnor, heen a she on Conra, Kernini, so skudi. An drochgéil a hánig trúnú na nye ach gras síl íntach ag Dolly Parton agus wanga lior liorain an an sása as a gyol tíra a chruhasi agus ní ere me siofi móran ach ní véle he dán a rísht.
0: Good Ryan Hain, agus a Joe, ha cuirmach agin seal fólach a stócha ar na húráin bocha mónta a bhí a ké fémar dú rísin son I Will Always Love You, Jolene, 9 to 5 na rísin ach mar hennú líar a gyol tíre is bhí vadéirin níos móna sonnake.
2: Ní mar ánis gur an sealú lí miseach tá an spéis am an agus smáile me bheith géisteach leis agus smáile me bheith léh faoi agus tá am rinnt blianttócha nuair a bhín léh agus suscatíon lá tá nehan bhí mar alam hén cechaí bhéteach sé gúil 3,000 óráin scríft ag ben amháin ach bhí si scríb ó bhí sin na gasúr nuair a chuimrinn tú air agus Captor gúil thart ar chéir a bhíle sa stór óráin atá ag Dolly Parton faoi láthair agus fiú abair nuair a bhása a fear Carol Dean chéir a lá na dhéir sin scríb sin tóran if you hadn't been there, ho. Agus vi gulior ora nere, vi kuplikans na shachtu di, vi kan nele simlian gavile sa shediag, tamanas kinti gorshet kuiga blian postig an am. Agus, Escriv sin tóran Forever Love. Níra éin den a cosil has a gyol tíra a bhín an óran escriv. Tá go leor díni an bhil óráin acab, ach ní chulagana bhil bua na comadóirach acab. Agus bhí bealach ar lé ag Dolly Parton díni chuirt lehe. Mar tá bhí muid a caint fís an níos tuiscin just a radio an cinnal terapa wánins le ceol, ach ní ceol a luga tá na hóráin agus tá scéal na óran tá hirgob, tá sin an tábhacht a freisin. Agus cuimach an cúpla blénach an bhí mem lá clia, chum eici fai rám lá clia, an chéadhuir nár níor chóir leacu i bannach déile bríd ní chúlan chun vertain sosaike agus cuimnach lom an íagur mú de caint ar an scéalaí intach a bhíinte agus chuir sin an cosís iannair na hórain agus dúirtí ag an

0: le bheith mar sin múach na síl las mór mór bhfuil sih anúsáid. Agus is Simon Sullivan tú mé cholachas an trein na buinen sa dúhiigh seo an saoir sa. Tá an glór athá a gige seo de fiúlinis leis an gceann fian ná fuil.
1: Tá aníhrú mar tá a chuin ar fad tá an cheann fian an so aanta agus netá umra lena bheith agat ina daimh. Ach an cheann buinenthá sé níos cosúla le goleor aon le heile, agus fiú cha mé rádnar higus féin go raibh le héad ann.
0: Caan go dearnach a cholathas cean buinen sa dúthaigh seanidir.
1: Well, an rud ná is tócha go raibh a rán ach nár aithan daoine gur bin a bhí ionta. So dhéon is tócha Kirsten Durkin hir an chuoin a chula é agus a dhéon an taifid.
0: Agus an taifid a gutan son?
1: Tá an taifid a gom. Agus chuis si i dhéan bháil a cúpla daoine Sean Ronan an sais fear a bhíon plé le go na néile go mór. Agus chaínig sé siú gur treinach fuinan a bhí ann. So seochan mar a há má chosin tú é. So seochan tafad a dhéan si.
0: Tá sé sin anna heanúil mar glóir in áir íidir náfuil a Simon.
1: Tá, ach is tócha nór náfuil taithi a gót ar is a réig an gynna nófa é.
0: A
1: nófair ní sé, agus há sé gomá mar fi cean fyrin cloiste nú an chuín a blíana chomá, so tá súl a gyngor hannig an cean buinen ar an cean fyrin agus gyrhéna dar an bárt.
0: Sadíra. Well, Simon, gur magat as tacht chuin agus Olas Reintlin fian gano grof réintli agus bígi fair amachtoiv agus fian mair dern tú postéidí tímplagus animnuch agus ibridach a rúine aonach an cawrú le éine hagéirig e chur harnáis sa varaganú a djó na fáile a rís de Simon Gormíle Magat.
1: Gormagat.
0: Simon ó fwe loin in sun agus rámi cuindíach an isgadí dóna lo lia hóin bain istúr údarás na gueltach da gúig amún. Déad a fahas a rónil.
2: Jus morgat slána.
0: Tá rá ról nó de chémithe crothaithe ag an gólacht bárdan an glán i miala an chuirig agus takaíocht áhúrta gubh sis nú de rás dá mínig e siodam.
2: Sead, slána socha sgíl an i arfach an ar iure de chuiltacht bús grí bárd na glán tá mar gertú cólacht a tá lunahe i miala an chuirig le bresse agus fehe blíon tá si de crothú rá fós nó de chémithe fuin scéim gradstart. Cáan dana rólathe díirithe ar chófártiachtaí agus ar orbertlitriach.com sin an ardáin atá coch an leabhar gaolinge a dhíl agus an darna Rawlinson tá sé díir ar áis agus ar chumasú an gnó dréir maratón cólacht ag leanú go hir an náisiúnta. Ach is samplúntach iad bár na glán de chólach gaoltachta atá an an dul in amíocht ar an levéal dánda. Agraíonn siad le cliant ar an náisiúnta is dóchas i réimsí cosú le scríonóir technúil, bainistú ólas agus gandáit an is le forbert a dhéanamh maidir leis an intleocht thearga. Ach is dócha léiríonn siad gur féidir gnó sais a chruthaíonn ard luach sa ghaoltacht agus postanna ar ardchaidáin sa ghaoltacht agus an ghaoling fós a bheith mar chud lárnacht an scíal.
0: Agus cadéan sais céim a bheith atástáilt in is ó ghuiineach an cuiristeach ar an ról sa, nó an dá ról gadain?
2: Tá sé oscailte a ghuiineach is dócha céim sa ghnó, nó céim fiú sa tanga, sa ghuiling, nó céim sa technóliach. Tá sé oscailte a ghuiineach an rá ról fuile hitá gist, ról aháin mar dérim le litriach.com. Is dócha ceantas na cuníalach aná, go gach an céim a bheith ag levéal sé nó níos mó agus chomá leis sin go gach an céim a bheith gnóthaigh an duine leis tíigh de cheir bhblion.
0: Agus céan bhaintíre chu thagan údarás leis an scéal sa Ronal?
2: Well, is dócha tá scéim tacíochta ar fáil ón údarás chun cadú leis an gnó na daoine seo ar cú agus áastú tu go mbeidh tacíocht suas le chuige fáin giad don cholacht ó hir páide suas le cuaíomh míle sa bhblion. Maran an dúnta sa féidhá a bhblion, mar sin tá tacíocht ar fáil ón údarás chun cadú leis an gnó na daoine seo ar cú.
0: Mar sin is postan na breise iad sa ní hála go bhfuil daoine fágant an gnó achas tháinig sibh a chur le líon na bostan atá sa cholacht sa?
2: Good year of Flana, Dreer Mara Higgin, Bigna Roll, Nashaw, Liana, Instamina, Mach Rowing, Nichid Lian to Gafoy.

0: tigim agus kímanuf chomá rónel gofil skeim na brintíseach fógurhige úderás na gaeltocht agus dahad skolážocht frintíseachta ar fáil in is ar fiú rovíli euro an cauniad on vil éle varha sa agus an dogan si vamach an méid sin in eir hir haul
1: Tá éle varha agus fictor dan úderás gofil an éle ag méadú le roin blienta biog an oas istoch ach ga hairhe leis na prentíseach cairde Victor doing stóchal leis an borra ar chórsaí trógáil an sna gaeltachtaí agus sa tír ar fad gúil éilef níos mór a son le cúpla bíana nuas. Tá na printíseag nua aim sure chóma, is dóchal tá seachtó printíseag ar fad, is dóchal gaféidir le dine dinov ó sna cúdiag ar nálach a fúile. Ach, Victor doing gúil éilef níos mór tachtar, is dóchal díasc an borra
2: an tá seis tá sé dechar dúin chunrathóirí á ché go bhhaimí chunrathóirí níl an uir sin a chuisteach ar stócha na hibrecha a bhíon a thairscint going Déirgur is fáibé fud fád na tíre sláin in á ríre ach leis le níos mó dín is tócha freisler agus a tógan pártins na printíiseach seo tá mí de súl amach an sa go méid is fáib ar réiteach ar an bhaib sin amach an son.
0: Se Samuel, agus a cap planála fachta gan dát le seachtaí beag nu as donna poblbal agus fiún trícht an na rinne an bhfuiln si bhe lára gan is chun rathóach an túir fé nábar sin go fóil.
2: Well, tá míad a bogach an King sláine ar an dógras an tá reinint obair le duineh a bhain is a chuhéamh an muoúach ar an áit agus sin an point focus atá bhain fé láir ar an dógras an ach is céim an hácht a ché sin gúil an planála an áit agus is tógra an a herrafach a bheith son don cheantar agus tá míad a tún go mór leis.
0: Agus hocht filiún a hall luaite leis an dogar son a bhfuil éonchud an airgid son a gaibh hán go dísa.
2: Ba tá míad a dul tríd an próséis an is madar leis an muoinúach ar an áit agus sin éana céim an a ghlachtar in sna tógraí seo chuirtar an planála an áit ar dúis agus an son olivéitar an cás go nó agus racha míad amach an tairiscin an son chun an fíorchostas áil agus chur míad an muoinú an áit. Ach, tá costas í imithe an arde agus béidir go mach sin níos deachra na faoin sí am láin áil an tógrasan ach míad i gobar ar sin agus tá míad i gobar ar sin.
0: Anna bha. Tá go maith fágamann san é Rónail Gurmach agat as Leabharlainn.
2: Sláinte
0: fóil don lóli a hánin san bainisteoir úderás na gaeltachta i gcúige mún agus cúpla teachtrioch taca histeach iartas de bhaid a fuirtéir Ben Brown Dáin labhléthe speisialta i nuvacé óna cord go léir i gur choríine sin iartas agus cóhardachas leat a bhaide agus teachtrioch deile uolach mór mucamara nó delfana ag ráthíocht amach ó ail na gaeirach i maile na haú fé láthir nach mianar dóibh agus súlagain gur amach a ranthe siad agus ná tuca siad i dtíir mar atha atar lú le cúpla in nu sa tah sa tíide ach go háirithe. Seatá ar muúla scuid builte léon ar chlár an léanmh í déilní le bhéad a léidir seán líthe bhí man techneúireachta agus seán óflethirta a bhí man techneúireachta i gas legus a léon bhiciúin a bhí am an runúneocht a go dtín lámáireach lámathe goibh.

agus bhí man sin, bete sé na seaart bhí i gobarin sin. Agus bhí me séideag seaarte ag an náam sin seaarte a bhí me. Agus í túla go món, bud i g náam hiarna bhí mar gobarin seo fan bhar ar fád fáast, agus bhí coidúil a

0: Duel sever tan ta glóra bur sever gaimid tú el le gobar sever agus ma suestan gobar huesta le hanyur but bit se gyr rod cát ar me nela sy gan vi koplu ar sin vi me geri a mat gobar le na gas ri elevi gi fig fágal le e gan á mi sit gal ga sasun mi kojak u hiul ga Amerika agus vi ma suichu ar sin agus me geri halin sin agus vi koplu ar vi ma gala hal agus hach ma ma hal ar ma hal fa duda agus jami ma agus hari ma rash ar ish but
1: Tá sin deacar a gró teilí na bhfuil na ar bhid tá dúilgusáir na tá bhfuilart na sílan duine a hen ggóil go gahé se teo dhéanam mar dhealgar leis sé teile agus mar dúir tú hen tá tú réile tain smór a tré be nar bhfuil ma tríala sin sílan duine mamann se beidir leis a fópa bhí na poba gcónaí an na míon.
0: Bíonn se dó agus bit go sin a bhí sé sin na smuoite bhar fásta but nar a smuoite mar bhí mé geirí hamat agus bud ag an am hí an na vísa gom go raibh chuidiú i dhealar mithe. Vísa gom chuidir i dhealar ar mó bhaithe ag an am agus bit se gur thosin caiima seo dhéana le caiima fáil sa bhaile agus bhí chuime na go America foiinú trí seaart an am bháin agus mar hálainn sin bhí cara dú hála agus bhí mar gal stapú an agus hín mhaithe me hana ar a jimimán tam sin sin atú a ceir a bhí atú sa trí But Groma gala stapu halen shun, but tuch mokhare an shun lom halen shun is, bachar vaiskel, bachar na waltu jani an rod kiart. Ta grihi mai gal sa wale, ta gir tan popu gal ga mai, tan shopan shun, tan kochu yala da her, hi mucho shisig us loon mish fudu da, agus, hani, agus, gadaam hiyanu vi maog, agus,
1: Kien eishi vitu?
0: Vi en ganamshin vi ma fis da ganamshin fis a hin fis da so hani gus ganamshin vi kera blian jantukum savara gobur shin no bara ready ran ma ria vel gus hani mana wale ni ran mon hani mana wale gus pachu gus shin rod kiart gus vi bari at sport on fast gus vi bari at pachu
1: Well,
0: we have we may go a wine, but hannish in a regum way.
1: To hen a giring yeastich, Lutu, Visamora go to Gursi, Luchlassi art, agus a Pelgela, agus Lutun and Boxel on Darnali art fasten. Went to Saltine Tashin or when murdered in your summer good budger Gomorshin or Scala went to Saltus and Sport, agus an additional.
0: I went my salt more sport. We don't do look at my sport because my German my pelle at a skull, so it's good agman skull because it didn't stop my was being drummer Christian Haran was we, we the more near Tosh at Swiss for now, shun faster, but near my laugh up because we sing in the very never in ledger galore for the hundred. Agus nirin mashan but e gadoni at agus ar fyddi agus ar etal nirin mi jog vi stymwyr agam ysta symwyr ysta symwyr gofaol agam yn sy'n am wyhyr a feisigol fi mi a han sawr yw hag o feisigol am agus yn mynd i hiwyd o roi at nirin fi'n ffail ogon agus fawr lehe sport yn sy'n agus fi gydwyr sport yn gael yr ein lehe sport nirin mi agus da cymryd gwyn Vi tog kärsjön för Kövnjö. Gösta Kövnjö med Lägwen. Han är Anton Morris. Det är han som har Dona Wen. Vi har också stött sig att lära sport och gällare i hos en konvaj. Och skru ned honom och hört mig på Sves. Och vi ska ha förrän jag gällde hela eller håll Sves. Med hen, Eugene, Seamus Peter, Siobhan, John Joe Carson. Frankie McFadden, Scarchak och Shin Lahal, vi måste rätta eller skolags, vi måste falla iväg och vi måste lägga mig rätta eller så. Så, vi måste svessa läschen, läs bort svesska Conway, la nedre varinbots, vi Peter, vi Peter Jimmy Fader svess, vi Anthony svess fast. Och så, vann jag handen nu är varinbots, vann mot medals. Jag handen nu gud. In sport of vegan elation at a valley in a while, shouldn't come in your way to come fashion. A box shell, like Dorniat, to come in your gum, a box shell, be my ring my couplet, tridge, ring my. He had about to be yogum and also hall war in Chagas V.

0: no chuir cagair i náhuid, chuir scaipi agus fáan nar i wíntir chean buí, nar a chuála seiclu agus cár na trabáne, nar chroch sé a láv agus dú agus sé pís. Sir fermontin masu le chatam al gyaran Nar huahalan sair bol gu danik sherisht Gar a harpa gu zanum adam se le ahas Nar a chas shaiti garmun is diun po shishis Sin chin han hik lendu gu zhkrashe gha lablish Kas support bragam on Miss McLeod's reel. Shani hyan fadir in tam in des pala. Kairish dach tar ni le chan airi kri. Stan baile do shastan ma bin tu gha horiacht. Tiv her gu bo horus nil che wa chis. Sehliacht ishe nihye. Gov garu se dorte en amuit se tohor gudilar igni bui stan red lights ne shase ma vin tuga dor yacht edir tin chogi gus shantach yonin sma vin tuga nolas kaul tach ich yolan nilar tach von al 6117 Ach, kahem is dapa vinyir in na kushe, tas rahir mo hule gus meala mo chri, slana gus banacht e karin is kushe, gus egi ta chudan ar chame mo hi. Tas
1: rahir vigeishtach le RTE Radio na gaeltachta.
2: Tá sé bhigéis ar lascan na céadaoine an chréile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in sin gláir cóisir cheol. Cuilú an cláir seo hána. Ní féidir teanghilí anna leis an gláir faoi láthair, chuir is seo costasart agus ní léfar de heachtaireacht.

Galanta. Galanta fad, inda jas, Eleanor Plunkett chairde agus muidir géise le Stefano O'Cooney agus teisean le fuair ar an album Call Arsa Clarshi. Mura dúirt ma mo dhéanann tú rud a bhain inniu. Well, gheirod, cheadrod éis leis an chóisir ceáil na go balabí go dí go sin cruinní agus an darna rud Gostatar ar an eisiant sin, astáhiú gol an eisiant sin Hugh Hart fríd, Éirinn fríd a Dón Mhór le giléir ag an fonte seo. Stefano O'Cooney agus ní ekin tú mar an da heimus agus seanske dir an ar an mikrofón an fan a chanye na teisugun goro a han rud mor a jörsid sa verlik in al ad hoc mas berlith an jana arabi ach ní ro si da dú la dali kial a harabi an sin kial si agus mor a dúd ma kial an si a coat many colors agus Stefano O'Cooney la fekial fríge le gilir a kai mar rea kega dórin si a hantas da heimus fasta seamus o begliach gan yna gia waihir ní ekin tú in sin eisian a sinim cé go bhfuil se le feiceal minic go leor frídean ísean ó thuús go deirú scerbí go gí hén sa tárairta se speisialta mai ar fád agus sinna tí gur chas ma písa beag le Steve in sin osrada go raibh sé hén agus dálaí a gáil go maith in sin íhamhain a deach leana íhé a bhintre cé go nnéir an bin muidir gcónaí dar an áiad a Dolly Parton bhí sí luaite le Dollywood ach deirinn siar an oíche welcome Welcome, my jersey, to Dinglewood. It's a galanta. Bew, bew, gomor, Erkerson. Well, bew, gomor, dusa, a rare, a vet, and in the hush loha. Visha gajira, specialta. We may ginch the even year, a clair, Joe Jack Attack. Fachanya, onsi, a yenu, agus, is the other onya, onsi, and shun, a rare, and in the hush loha. Agus, was a shock, kaima, treslu, la mihalo fari, agus, a van heela, an,

agus mar a dúirt mar níveach a cairt agam sin a chasú na sin gaidhre an mar víse le chlann sin na mar hafad mar sin mo ghuachan pársanta é a chil mar gaimid sin gaidhás éistart le lugan dé sealta gála agus rachamad sa tár ar an lugan seo le cáil agus an chuidile da bhle na háige Shadachlan Joe Jack Eligilier, Big Agus More.

mar dúid má víse gur an anna réin sin na goideachta in sinna réir. Ví sé speisialta agus rud stair bhfuil ar gáid agus níhain caihall agus megan agus Martí ach an teile a le léir na dhé sin antíní agus ancuil agus amlan ar stéite agus sealsead na seolta geala agus ag túsa an verse hampaú caiil háart agus bhéidir an chead verse eile dífa a bhí sé galanta agus seol megan in sin réir fásta seol sí máhain ní cholinein ach sala neha si ar stéite ar réir tá deanna go deid Catlín aici go tú Catlín ná ceol bríd óg ní bhhaile a ríist in seo cheol tú neiria agus beidir gur cheol tún bliainar a bhí sin a ríiste a tí tú dús a gúil se go dtí ra galanta cé go deann si job inta dan chin sin ar réir tá málhain ní cholinein níl seart tafa dogam a té bríd óg ní bhhaile mar sin go speisialta duit sa Catlín seo Megan agus bríd óg ní bhhaile agus in na coideachta in seo an chuideile don Joe Jack Attack.

spower. Agus na raibh Martí istín seo inné. Tú mé nis Martí náid sin hasa jarmod in is na bhí mé gur ín album sin a cheanart bui a mar caim a ré thug sé cóptú chin na fin. Agus na bhí géirann mar leis a tá sé cáilte gom. Agus na raibh sé istín seo inné do mé Martí, was a dhéanamh sin tógleat cópt an album sin a nocht agus ceanam a bhuaite. Agus chum a suastar náide in sin a réir. Gehennid cos láha agus rún album leis Níro. Sorry I am for what I have done with you. Chigil an album, Ayoma E. At your specialty, at your nerge or band camp. A smile him, cope crew Eva Ogum Omalau Ogoni, Berlim Awada. Eisharre Agoni, Lidahal, Agasatu and Peace of Gallanty Call. Don't forget to pay for your cocktail. Agus Cassie, that Carla, Agus that Tina Call. Don't forget to pay for your cocktail. Hey, Maren, you're way a mummer reaver. I guess boila me e chasu. Da Carla, I guess Tina call. Yella magumai. Shaki on this special to the fanga vekimajanish. Luke soganye. Luke okahan a ronil and chocolate nellin fuakt a chasu. Da polka keher. Lishan jesh kiela a chelleru. Agus a chairde bhí muid inne leanstan scéal luc le coppla seachta in nuas agus é ré é cantrum fa scrúdaithe agus fa tarthaí chat amá agus bhí se go mór fríte chéile a deir se dé scéal a chéileirú agam béime an gaiamh ag an mísa a dhéanú staidir ar an ghaolaigh fa dhearú. Agus deir se nabú imníart mana bhfuil polca céar agat ar a té seo go speisialta datsa. Don't forget to pay for the cocktail. Let it to do an

Galantar fad tesgum gul cadhú gidir a casú na chrippe inis agus siúvatáisead é éistecht leis an chléir a bhí mar ré in sin ní bolhaiche gur Roma a Cora la Seamus Joe Jack agus a hannig fara níos adlín bart Paul McCrianna agus a Seamus wala ní gadra seo ní alar sa me seo wala sin Paul McCrianna agus imi Cora agus I Paul a gint níro níro anna Seamus a gint du du sé bí sa sin a sinim ar an tiad album a chur seo seo o dardi ama bí sa sinim ar an van seo agus bí craca gom hens Paul sa seo wasi seo nar a bí ma sinim a gajachta hór seo ar an album sin sin in tiadu ar a riadu ve Stay studio. Agus Hilma Gagahin ar a laid piece na gó an album sin a chasú díf inniu ar an chléir. Agus ma fanyo lad a cynna ele in a sigin second run album clúcha sin slen agus banacht agus Seorse Bart ní an a gia waihir níar sa náin sin a hoin vi ma hens Seorse Cora fan album sin agus vi ma rét sa einta jacar a haktar agus in ceadu ar ele rúmur da bóelu lech ele vi fad cairnín egea fuma hoinne cairnín mor a skart da slen agus banacht agus sa sinihe agus sa agum agus e koniste go kúrama agum a hoin ach a gojart a Seorse ar an album sin fásta vi Greg Scanlon agus vi Padam McGargle agus Deirdre Scanlon agus Harold Moore Youngst bei anhe gulior fontíu sa tíre ar Harold Moore Youngst agus chahaiga in sin ar an afarste Harold mat edu geistart as is an jarman da agus morsin hen bint a geistart gur realta hal in sin sul is mool an farm gomai lat chor mai kisht ar a vinyé gudira agus ma leskel fadi rua ma leskel vi tu I jagwallam in sin an histe chor mai nye gudina chiad charim kial gudina chiad gig Cujin chead chyrm cael ag y rotu agus dwych padi rua o bwy lom dwych as cyfyl am gymau yn chead chyrm cael ar grastal mar the chieftains hala alw ym al farsia eis la sio gyrdje cwiga pin an lwach y fyr yn tycyd ni eri me jyr sa cyn flian as cynse gwyr ma lwach mwych rablydje dela yn sgeil o gwnnw Tan pobl fas yn erge yn sio ce gwyl Jeru la fre fla na breti Da flian yle Agus da noi triach a blian na bai Fi ac yle rwy'n sy'n ygyf ymlian Agus fi ma cant yr EP yn ie fasta Agus Josh Allen Fi ma henig EP Word on Teal A tacw la mission Shlio Carc agus cola Kilnbag Jazz, Kjarka Gizkala. Gijin Tamu Tesha. Wal Shan Tamshin. Tashan Tamshin Kinshin. Kilnbag Allah Shorsha. Tashan Robert Nsikhulra. Shakua Malandu Bui.

Just swankyel that the RT radio and the girl that the gal add latsa to Hennigus Freddy the Wadubig Freddy. Tan hata sin agal sís ad látsa agus tá d'hálúin sin tá d'géisiad linn sin inis gáirí a gondaí lach ar amann bolí fer agus sealmúid sin a luithe agus is féidir seo agus speisialta dá chuan agus dá fadaí rua don chearc agus don cholaisin agus fásta don capal a bhí géisiad linn tráthnóna inniu. Já curto o piso para ir para a Ima Cruyri. Fui que mais... Spes que gira da Ima Cruyri la Jeru Harlishan Chlair. A chairde bem mal a fomair a rist. Chiri que gira cuig. Que gira xan? Jamin chês. Slain spanacht.

Éisín mút sa glór focalarachol leis an leabh rochamór tíl ba áisnéis an údar agus an scéalaí Mickey McGowan fear rugú an ar a chunaire cloichan éile chun ag an ngáil an 1965. Cúntas atá sa leabhar ar shiúl Mickey McGowan ó ís an óg an ón ngáil chomáil an shiúl oibre an Albain agus Montana Verica áit ar oibre sé an sna mianaí óir. Cuirtear síos ar an leabhar rochamór tíl mar chopéis chábhachtach sóisialta a thugans léagras fírinach ar shiúl na gaeltachta le líon shiúl ré Mickey McGowan a bhása an 1948. Gach maid an dúna ag fionnúméad gan hín éag an teo ar RTÍ réir na gaeltachta, bhín stéis éisteach le Seán Ó Gailchóir ag léamh sleachta ón leabhar rochamór tíl. Bigi Linn.

0: Is Misha Derek Ryan. Ish le Johnny Cage or RTE RNG.
1: Is Misha Johnny Brady. East le Joe Ed RNG.
2: Bí an fés de ceol tíram gai bhulí dalún ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus cluisiseb na réalta mór ar a glár an bóthar go Nashville. Más sean ceol, ceol nuí, ólas fai charm gai ceol agus blúdíní ólas fai na hóranlíche ahanta sa ceol tíra tá wet. Seo

0: хоргоча.
1: Esmisha Mike Denver eisht le Johnny Cage RTE Radio na Quailteachta.
0: Sha bain réalta sin agus tuile le na chois le cluis sa le glór an Borg an Asheville sin scan hiúltíre lomsa Joe, chulaí dalún idir an lí sa

0: géisteach le RT Radio na Gaeltachta. Tá sé bigéisteach le scunda céadaoine go chuile ar RT Radio na Gaeltachta agus é muid in sé an gláir túsáite. Cuilú an chláir se hána. Ní féidir teangúlíon ar se gláir fiáid, chuir se cosasart agus ní léfar de heachtaracht.
1: Fáilte isteach go túsáite, lumsa, engus ó lachlainn.

0: si gomí chi. Agus a hannig tarra ar an gásio díoch tanóna orne, cyn tarra e fein?
1: Sia gudibyn ta mesa in ish sas se sejeg punka se a hocht billion dollar iuk marial erin gos kulcha sa an ish vi wadnis mona sin a lu lesh vi kante de gudi fi hachid billion an ur yarnach a le me enrat fi sa a hanus erin arigat sin tashid sas de freshen arihe a yen of the Facebook agus Instagram agus ta har resul går kassen chebesen shin major leshen docher vi dar le na stacha a yen of gofasti in a shenan meta ne leven chief we gocher mauer stanche no and julia vi on a khoja ardan hen agus a hokrishen kos ach ni hunen shin a sarag ang lakon che lesh and kos noi be on realtas and shaw kunyal sul yer erin scale shaw mar ta much trish a kale couple shachten and nus nach rot tiktok mar hample sauce the hart to stach a glower kle kasti erichtish trish droch himpish dagus fógríocht a bhíh déanta ar an ardán siúd. Ach, agus bhí an túra me gónaí an seo go méidir go rá an réaltas agus na húdará sin seo be gan róhag ar na cólachtaí seo mar go bhfuil in éirit sin fasíochta á tha láthair acu. Inis ar nó é nílin méid céna á tha láthair ag meta fí láthair mar tá si tréis scíú leis na géta in seo an éirin ach tá fós a lán daoine a Gobardov. Agus híl ha góni gomín an réaltas an seo ag súl gynéin hi an órap an Obardov maidir le srínta a chuir ar na hárdáin seo níl an drugal céna ar an órap túrt fí agus ar nói húlamid ó Donald Trump gomín agus gomínic ag cánú na hórapa fí ein srínta chuir síd ar na cónachtí ach híl ha nach féidir lo é sinni na féidir leis é sinna dhéana bh héile tríéiso bhfuil tálathe níos ina thír féin. Nó, well, níor cheart go ndéanaach sé éon ba chuirte chum rá an teo bé an rialtas ar nó ag cineáil súil ar céir a thuchas ón Eorop inis mar hálóin go mbeidh siad ag súil gur bé an Eorop a dhéanas an obair dóit.
0: Go deimhin, agus tá sé spéisiúil a bheachan ar an list de reintas na háirí a fiú tá meta trís ghlacha leo tá siad a caint ar limistéirí ama cosca chur ar ógraí teachtaisteach le linn am scaile cosca ar an app orant in the hihe cosc filters a chuirn coma greif obroidi plaistach ag dina cosc lian na likes no na fragri a fór dina fwy och deag agus anachad arhe ele mar sin an negan socr sio sasol mas tu anya do siú dachlach na cos na sio
1: Well, sílum gur cáir i bheith san, ach tá cásanna eile ar na bocáin. Agus ar nói bé meteg súl go nairó lo í sinna hocrú freisin gandol go homlán chun cúrte. Ach tá cásanna eile ar na bocáin sna stát éntiche. Agus ar nói tásag in gwyl an comisiún or bach gónaí a cunhal súl dhéir ar mete. Nis go dí seo is mó súl a bhí acu ar a gud brabi na inra dela ach bheitha súl go dúrta siad fwy rílachán gwn chinál seo feis le kintu ma ta sin auli America go me se auli an seaf desin.
0: Cat Galore. Agus Donald Scale chord le droch lá de Rantus na Realta ag macht a lína fyrne ta si dírach a ógat an ishkar Kailig Tim Curry dar nói an taistor Cá Lúil Rocky Horror Picture Show Home Alone 2 Muppet Treasure Island agus ele agus eisen treis ag ís a kera score Fech sin wulgun ar an banel nuacht Míle Wichs Livbert aina ní chéran an trochtar a politiachta agus cuivan o Kaila Rear Horn Popper Gormag
2: Curtex WhatsApp Fluin. Eg a nod a hocht a shach, a nod a tree a do, a cuig a cuig, a cuig a cuig.
0: Nish tá sé nám do bhír na leabhar agus mar luas níos luaithe an leabhar a bheith gáil mheas ag réaltán ní leanáin na nuamh ná an díos is trim a chrumas. Aistí in nómás do fádra go Haley, curtha in agar ag Éilis na Ríne, Lili Seo Laoghaire agus Rianachí Ógáin. Tá gá chuig den leabhar gin le buachaint ag ar an éisteoirí, cean de éisteoirí beo, cean de lucht na ndáil creatí agus na bod chréaltaí, chun cur isteach ar an gomórtas beo ní gá teach sa chur chugin cúig a héan a cúig a cúig a trí, nómás na sé chun dé atá tú chur

0: Nalji egetus agus kershin gidi hocht kehar an lea hocht a hocht. Sa teex aberlin anam an laur a vega vas, dan feinig agus dort konehe, tarangomit boitor asan hata ag dera an chlar. Agus an koipten laur gwein chomat mar luas da lucht eistacht sier an chlar, matas duig eistacht sier in marsin, chan kershach an darne laur, ni gach anam an laur hein, Danam se agus dóid cónaithe a chur chugan a riafosca túsáite ag RTE.ie. Tangomid anam an tarna buitóir as an hata ag deirna na chlár amárach. Well, níos luithe de bhuil an scríbhnór Réaltáni Lánáinisteach chun an díos is trimme a chromas a phléilim. An díos is trimme a chromas a tá os a chóir neuf. Díalam astí bella de se curly chéile le cilúra inaf ar héir agus a vantúrcht Padraig Ó Héalaí. Lili seo léire, rianiche ógáin agus éilis ní rianiche a chéirnagar agus é falsehe ag cló ir chonacht. Nádar fin díaz is trimme a chromas a réalta anach. Sianz go seo an laur is trimme a chromas.
1: Ní hei nó tán folklór nua níos trimme. Folklór dearig. Fúr mam folklór dearig is dás a fós gobl blianu hin agus wala sa gud ni ama abalta é a hóga le láu a wain. Cahima an dá láu a úsaj lina. Ach an cian seo tam an non éhóga le láu a wain ach taise trom.
0: Taise tiagra.
1: Taise trom.
0: Dúrtilam níos luhe gur andúlach bella dis a tú, mar sin lach gyn ar seo vaimert.
1: Ó, wala sa gud nor a hannig an lior seo sta hadar a sugam vi ma cosasta. Vi ma cosasta. Agus an sin hannig ma an price fihe euro ni wiha lior mar seo. Agus is lior acadúle. Is blur acadule. Da meo an lior seo am we ag filsi hor ar bi ele der hinka mo keig an o shaska euro er. Agus wala sogat shin fi an fiha euro is far a chahas tu im liana is doilam e a chaho ar a lior seo.
0: An fiú an tosu le biogin fi Padraig Ó Héalaí fein?
1: Padraig Ó Héalaí hein Far acadúil, olo acadúil, vi tabuinteig a lecíri an átir rog agus ar tógawai, agus an sin ilawai a manúd, agus an sin vi seo gobar fawnam leinta in Olsgol na Galiava. Agus, wila sa gud hár na bleinta huyen, erid sin dini fríja cad cúrsi, is léir grosir ag gobar, ag stadjar fwi, agus an sin ag stadjar leis, agus ag obair in éanach leis agus an-bhás acu agus an-bhás acu an bhantaracht a rinn sé don bheilidis agus seo mar a deara tá sé d'éirí rud ag an hort a raisteach agus seo cealarú ar an bhéad a d'éascaí sé in meilidis na héireann in na riara.
0: Agus tuigtear don gur fear gur deach an leathanaige Er chosi bella de se aber a creative pobl scéliacht, ban scéliche, nevhanachas, realtóracht. An wad an reim se kéne sin le son rúsi lorsa?
1: Well, so gud heiglad an lorsa a oskult ag lahanach ar bí agus ioi tu téma nua. Ta písa, ta sean meca tíhi, ta sean sin iscrio fwi realtóliacht na héran. In sa villages, ta... Dahi de morga agus hannig seo sais nor a duskal man clar ni vecha banuil agus katas banu lachton agus willa sogat is avrenu janta ober na melegisori no na malihori melegisa a hui rumpu agus ar noia firris mo a vi ontu agus vishit sacha in sais e gulter navar agus near higshiet in sais grom ra ni hei a kelch roti ar hu ako grow fachis ar hu mar near urtu shaun o shud no an rodella a la her fir agus honik ma wala sogat nir al yei mei e am not a kersha a givn you do na Blin to fado hin sin shaskaji is doilum. Rin so hang all ihe. Rin shid stadger in Bristol, hasana. Andoi usa hangan navar, agus hangan na man. And sin is akma, agus fur shid amak usaj nefir a wadnis mo mini mora. Na martusaj namra. Agus an sin hannig siad a rásig an rud cairnas na hochtúji, agus an sin fór siad amach nur a chur siad ban amach le lort leis na mra, gur úsaj na mra a wad ní smó minni móra, an irrit minni móra leis na fyr.
0: Agus
1: an rud a bhí onna gur ó siad a cant le fár in colli vrá colanta. Agus ní raibh sé tán éin vinne mór a úsáid roimh an nearsa. So, an seis rud an seo atá

0: Gemani Dirib, Shenya Dirdin, on the Shachtul of Hid, Kavil Lunasa, Toshan Shachtachlug, Kusugay Shacht, La RTE Radio Nogeltachta. Kunhidir Edmaden, Turmut I, Edin Shimmer Noyachta, Gafrivskelta, Nanoyachta Noshunta, Edir Noshunta, Agusgeltachta, a Toffee Raid, Eg Marion Nihulavan.
1: Gur Mahadwarebre, Agus Gemani Dirib. Tazanish, Gurwasa K. Cheska Kug, Dinna in Nepal, Sna Tiltsigs, Namuimani Putti, Vinchin and Ye, Dern the Hoodrush, Gutuka Arduid and Vigursha, Tabagnach, Hugge Dig, Dinna Ele Erira, Ochgeid Achternach Erlaid in the Mask, Tabert Erenach in the Mask Shoot, Nahulen Huntus Arab, Vishad Er Horus Ne Law, Ereregion, Agus Vishad Gutahar Turn, as Nepalish Daka Tabet, Neruel Natilse on Cantor, Dirt on Ringra. Hij achterga gul sé de kanyal súlir agas agus gmeddi sé kudu le sirani gachud na tírisha agus anlíne muintra. Ta dere la korgareira chéle leis an laidu a kudu an dlecht vrosla o vina sauna gudí dere vi fawra fwy walti a chodaros koida realtis ag a grunyu vesak a banyov. Dogar a realtis an techtan cha kate nachra an chan le nardu rísht mar vi laki maach an chéad vi eile ná a mi yrifóvar a chanerid mar yaltar an gori le ta gursi go hidr náisiúnta. Tá maltaí dianta ag neagraocht áirichas éirin i dhéanann anadaíocht ar cholach de áirichas sa tír seo, féchant le cúnaíirt go haillaí in dhéanann tilte damáiste gan áitichaí cúnaí. Tá sé do mala go ngearraí dileacht go chear euro agus fios im líon ar choláid cúnaí i bhfuil áirichas air. Chuirí an táirige d'isteach a gistin sin le go ngealaí cínta go mbeadh fáil ag teaghlaí in áitichaí tá tucaireach go hilte ar chlúdach áirichas. Spáin an taide a rinne an bán ceannais go mbíonn sé cínta ar thar ar chuig faoin géad go haillaí sa tír chlúdach áirichas áil go náit ina mbíonn siad ina gcónaí. Déad áirichas éireann go bhféadfaid sé go mbeadh tilte an níos minicí mar gheallt ar an aru éiride. Bei Corati sa Gomisiún am Chadref Sanat Aibrinyov, fechant le roedd tachal ar anainas fwy esbifornia san anod cunyala go gaisúr a mala nebriki im la clia. Fi rwynt stelcan i Aibrig dina ta gobr san anod agus a tas a gyard chamon fórsa agus ta siad a bagar tachal ar stelcele och nuur agus daichad a chlig an techtan se hagan. Prífsgelta na gaeltachta a tasíla prífsgelta an tuiskert. Sjóla kólikan de húnang ál agus garda kósta na heiran tagra pilotuch kósta gagud er rá na ferna in njóv. Bei lá ólis ga galti vil símak up frestal ar húrsi in nalskal teknolikta an Atlanti e letur kennin agus na kella bugga in njóv. Prífsgelta an njérhir, dúrt Aisling Nigi, é, Efigach edrych agus elwna le údras na gaeltachta gul anachlaioch ar chiardach a fwy lahar agus gul taciacht ar le ar fálg oghine laurín sgwailge ar walob cáliacht a wain tamach i gairdan ei difrúla. Tá na honnod a chúrsála sa spidiel agus a mucullin i measc ní gín gonnod sa gondai i wul se gaiste cólicondi na gaileve camera CCTV a eistiu garghob. Prífsgelt an deisgert, tá teacht a dála hinn féin i géirí pa déli i gerar a réaltas eivre niú ian ar walti rinne se a norra fwy cheart a dhíne le ari i yeshu. Credin bán wal nartéri ímer ní yalvan gur dalan cín mór go vrá chéri i tás a mold slant a nú a husklíf go hefigul i drá lí i nye. An daim siad bai sé terim a dúsa lei a gudwagan tír agus bai rint kio agus kio vranan. Skaip a báistuch sa gudis fudó yesgan tír gudí deisgirt edhar agus lár na tír a gareir a chéle agus bai báistuch rom an átachí. Fána sé terim agus bai sé nís tócha sa nírar agus sa nír huesgirt. Bai tréf sí greinis na réigún sa freshen ach dítach carwúr trom a bai an freshen a maxalá. Idir 8 game dig agus chérichém agus 5 Celsius a bais an tóch. Sinúil go chuirsaí nuíochta agus aimsead a faoi láthair ar eisna sé barbre.
0: Tí go deolaithe a bhéiríonn Marion Nihulavan.

Bílinn chin leis an mór is stearnaí nuachta. Cos na mór ghaib maidin a chairde, I bhaid bre le bliss a glár seo in iad na fuisioge go mbeidh an hocht a chlog agus uilam, gul cúrsaí go mbeidh leib fad agus anú mar an dúl, fáil tú mór rúb ghala déan gólam an seo in ngáirí fítar William. Cúgi hían a cúg a cúg a trí, nó 8, 9, 4, 8 a hocht ó na séchandaí agus an ibir WhatsApp a tein, 9 a hocht a 6, 9, 3 dó, cúg a cúg, cúg a cúg. Gómod chun ceol gun chéad ar na sinniuh PJ Hernan an seo, tá sa seamach le hand me down the tackle agus den

0: Gramín Mahagai.
1: Kráine ní áirte in sin a rinne onnodíochta a rinne ag bhéle idir náisiúnta fennhéltach agus anú hagún swéile chamáciin agus óran comta ag kráine dúrcin in sin chas si in sin ag bhéle in sin rinsco bhliantóchan mar bhíon atá einim atá baistí idir bhísa sin agus dírach rive kráine in sin déis múd le slán parts Oliver Divney anú chas seamach le Joe Maddens agus Mull Hears. Nish Thomas a gáil hartín gunéir se gírig Lauri eta ed ma aard gynir sa inis ga oran vi e dangwa lum agus se sulam oran gomane tu sasa e sa.

Figar Lowry in Chin, go Oran, ta a geistacht linje in Yuf, agus enem an Oran, Shin Oran, the Mawarne, ta sulang vision rot in Gertam, Oran, and the fair, gwon on Halaban in Chin, Grigar Lowry. Tasha anant shachtumet, agus finish, Tarisha shacht, hard agus, Manuel and Crap, party, the castagi, shubigeistach, lishaglar, niet, na fushogia, agus bad bilibinish, commission hochter maiden, agus near kyo, agus Oran. Irma Ard agus a dabrúda gurbáilet a písa a chlustal in tse wim in jöf sinéad betúnaan da hechtarachta hjólustecham nádi hóchta sácht, nádi trí dó kúg, kúg a kúg a kúg nú kúg a hían a kúg a kúg a trí agus onna séchondi óchta kæri núi, óchta hócht Nes hied vennelet erma Ard gurnýrusha ben gúnú kentur chaslug og divin agus kentur rasmuk Kathleen Maudin tja agus sjöðmar chassi on telhóch

0: Yeah, con urlish in chin, con oran the fields of Etten Rai, and oran iskrivun chin, nidig shachtun lead the fields of Etten Rai, agus call war in oran chin, fod on down war good even agus modema. Yeah, con urlish in chin ro eke nevin, neville Worthington in chin, agus dirach revision, and it is muds, kerish mud harpsha colary, a casta ek job will on agus a shin casta ein go featherberg, agus go feathermore. Náring agus go nóil a bhí a dengolum an sin ar a glár i demart. Tá me brenú ar a glágún sin sigus tá coppla teach fra teach chu isteach sin sa sin feiciam ach tá me gáil tógáil brise bheag fógraachta ar dús.
1: Is féidir le drogaí áine sa dul a bhaim ar tar bhealaí éagsúla ach cuireann siad ar fada isteach ort agus tú ag tomáint. Is féidir le roinnt drogaí tú bhualú. Rudda ágan bhfuil buil an go nine tú bátan.
2: Couldn't druggy yell a faragon TV dum rush Jordan.
3: He's doing too much rush copy because trying to the chance of Alec Hunter to.
1: Marvin Twig to month for Hyunna her druggy is faderless tussa, the good passionary, Agostini yell at a mohara her a meal. Not to month for Hyunna her druggy gebrach. Onu the Ross umhavaltioch der wohide. Tour court at RSA.ie.
4: Is a BNM and Tanam Nuer Vordnamona anish. Ach Kegarahru More shall doin. To Rhine's ruddy false maravi. His colocht funny of mud false. Agustama der Horus chum tauchi den ska hog alt eren, tri inche kochte in a hnulte achar ar fail, a hagen gedirach on mriam, a lonrian ar ar dalte, agus on mui a heden trasna aru. Koch dar bubbel, koch dar ngelegar, koch dar nolchan keen mar nashun. BNM, koch dan dolchan keen.
5: Ha don't as fin of tea dirach fachta eg shan on SEAI, 8 mili euro la haig inchlu bali. Agus fuair níomh a hábéalúirs ráhíl euro le haig inseú áléir. Gan trocht ar colm híos an bóthair a fuair ráhíle iad go le euro le haig cadéal tasa. Tá siad sunna sás den is go me siad tetólaí don híre. Agus tasaí anó na SEAI dontas fuinnimh baile a thuirt duitse chomá. Na bhfuil tacht níos cúmpórdaí tilt agat ina n-úsáidtear níos lú fuinnimh agus a ibríon chun airgead a hábháil chuit. Cuir isteach ar de dhiontas inniuh, cuairdaigh úsrádathe fuinnimh tí SEAI. Le tá chiaocht do rialtas na hÉireann, thá cáilitheach téarmaí agus cnéalacha i bhfein.

Sinna an drólín an sin castaigh Sean Manahan agus sin castaigh na nuamh go Oscar ó Fallon tá séblin go ísin nuamh bailéad agus bhí máma déad agus an chláin éadan i tíornán agus pánse i dhéanghúlin agus súlein go mé lá álain agaí ar fad ag ceilúra lena chéile. Nis tom mwyd sy'n gael grŵpa dédanan gwneud rwysio, Joe Dorans agus The Galway Rambler.

Dan an chin has sé amach le Joe Dorans agus the Galway Rambler atá ar a bísa a deire sin agus sin a casta ein go bhfuilra atá i géisteach linne a gorcha agus anrá ceolte se gur maid bhfuilra agus gur maid a sochta bheith linne sa gáladar agus sinna muisiúnta ar maidin a chairde mu cheolsip ar fad a bhílum ón seachta chlog agus bé cátín agus foran éhaidin libanis ag a chochta chlog fa an trí nómad ag goile nómar sin. Máir a bhreanach agus Dermot Byrne Fela Clostel in Chasa Gouldra Hjurus in Clarsha Chon Criche in Yuf Cape Skywalls Agus Reel Joe Tam Gudin Lomorach Marsin Acharza Wemse Barbre I Chustela Gunyairin Seel Agus Onem

0: Gumani Dirib, Tashabi Gesta Claradion Gailtachta, Dirdin, and Shatula Fihid Guluna Saravili Fihishe, Tashan Hokta Hloggs and Amgon Chlor Awadin. Bemuid i Libinish fi'n mes lawn gydi yn lych blog. Gwgs sedd y glor yn yw, ta wwcht yr anocht na hedon nŵn ein tysiwr o pwy egeir yn unig le gofi, cyn y twyr mi ta dwar ysgol y ta ffail si e cwesti rwyl tysyn yw fi'n gwyw li gair i lish yn wwcht yr anocht. Cwrs nŵw siolta nŵn yng ngol ac ydiw le lochta i gyndala, mol nŵn slantu, gwfra, ysgol ti drol i, agos y brwt ar sglori wyl pwynt ti si e o ffat ac y bwys y chahas y gole torol glwysdi yn ynys le gole colwysdi. Eisyn y lwg, edrych siogus yn eichlog. Eistyn wyt leis yn nŵw iach dyr dŵs ygys tan ysgol ta nasiwn tygys edrych nasiwn ta reitirin eich mari ni hwlywon.
1: Tá deire le chugaréad a chéile leis an laidú a chorú ar an dleachtar bhrósla ó bhí na saona go dtí deire bhí fera faoi bhwaltaí chuidirrás chuir a rialtas ag go gruniúheits a go banneomh. Dógad a rialtas an teachtainseo caite nach ra an cháin le náardú ríist mar bhí leacu imeach an chéad bhí eile ná a mí dhéar fómhaireach an aird i bhína sin na náardaithe ar freisinaí bhrósla. Tá san is gur bhása céad seas go cúg duine in Nepal sna tiltsa agus na muimanaí putí bhín sin inné, dear na húdaráis go ducha ardú ar an bhigur sin, tá beagnach chúg chéad déag duine eile ar iara 808 ar a laid in na measc, tá beirt éirinach in na measc siúd na chuléon chuntas orab, bhí siad ar thoras ní lá ar an réigiún agus bhí siad gaita thar teorin as Nepal isteach an Tibéad nar a bhfuil na tiltsa an Cantar, dúirt an ring graí achtracha Bhfuil siad a cineál súla ar a gás agus go midí se cuidú le siranaí go chud na tíre seo agus an lína muintere. Bhí na tablet í úsáidtir le éadaí nó le saí i Nníochán agus Bréagán i measc na nearraí tí buchatíonta ar chuirú tuairisc futhb nar a rinne daoine teagmhlais nonad eolais faoi nimhannaí an nara, fuair lecht an ionad os cíon 1,000 fisrúchán a runa bliana seo caite. Bhain an chud bahúg an na timpistí a tharla le gasúr i bhí níos óga na chugbhreanna dé gcúis agus tharla siad ina nát chúnaí. Tá moltaí dianta ag neagraíocht áirichas éireann i dhéanamh anadaíocht ar cholachtaí áirichas sin seo, féachaint le cúnaíirt go haillaí in dhéanamh tiltsa damáiste gan náitichaí cúnaí. Tá sé do mola go ngearraí dleacht go chéirí euro agus fios i mlíon ar choláit chúnaí i bhfuil áirichas air. Chuiríonn teiriga d'isteach i gcistín sin le go ngealaí cínta go mbeadh fálaigh teaghlaí in náitichaí tá tucaireach go hilte ar chlúdach áirichas. Spáinnean taighde a rinne an Banc Ceannais go mbíonn sé cínta ar thartar chuig Fuin géad go haillaí sa tír clúdach áirichas áil go náit ina mintead ina gcónaí. Déir áirichas éireann go bhéta teag amach tuilte an níos minicí as seamach mar gheallt ar an áru éiride. Bé córátaí sa gomisiúnam chaidrib sa náit aibrinneo féachaint le réiteacháil ar an aineas faoi Espa Fórne san ionad cuneála go ghasúr i mbaile an oibricí im lá clia. Bhí rinn stailcaní le gorid ag daoine tá gobar san ionad agus atá sa gearrtacham an fórsa agus tá siad a bagairt a gháil ar stailce eile 8 nuair agus 2 a chlé an teachtain se thagan. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Na príomh scéal teitiúlaigh tá seart sa tuaisceart tá léo ag Máire de Anlann. Seolthaí cuair de condé go na ngáil agus gcéir de cósta na hÉireann tagra pílata chóir síú chósta ar chraidh na fara na nniu. Roinún tagra arbert le cur ar chumas na seirbhísí éagandala daoine bheith a gontairt ar na treigeanna nó san airige a aimsiúní scoiste. Baon cuair le condé Brian Carr a bhail a tagra seo ar dús ag cruinniú don cuair de condé níos luaithe mlíana. Dás gur a malú a chéirtha le beganta na seirbhísí éagandala dala o hwrtir hen agus ar fart fwesti y fi drobledd yr chrau chrawod yn neri. Dwi'n bonas yr achwn i y briadau sy'n trefys o hwrcharana yn nhw'n ngal Brian O'Farri gan mei na codna y ta holw nhw yn y godiw wod ag na trefys i egan dala agus beth yw ffisio'r y chwer. Tá corú thuirt don phobal freastal ar imeacht cóirla gaine bheits a reachtal tróna nniu ag cóirla condé go na ngáil faoi ionad ealaíon pobal ar dreithe. Bhí deise go phobal dríocht phlean den ionad ealaíon eicel castal leis an oireann agus a duairimí thuirt. Bhí nócaid ar siúl san ionad éireachta ar dreithe idir a ceithre agus a 8 chlog tróna nniu. Tá pas mar aimime nachhol agus tarrasreacht a thuriscin si coiste áirlanlí dór, Bing sé cheapar loní an airlanlí dór agus béisi a churum mar a duine seo chléir ibre tarrasreaachta choltar agus alíneirbert agus a

0: Gór dúagór le halíontarí grúpi pobl agus pertíthe leasfure éagsile. Glacar le chéiretis don fás go dín carú le da bhí ben a nóver. Bí le ólis de réaltaí bhfuil samaú freistal ar chuairsaí an dulscoil technóliaata an Atlantaí le Turcanin agus na Calaba ganniu. Bín le ólis ar siúla ar a chinéag agus a dáchlog inniu. Bei muir chreacht ar bhealach an ára dó chuig ihín ag drom mecanú menne lebain inniu agus amhara ó le henné seacht ar mádín go dín séchlog tróna. Bei dromplúr a chuir an chóirla condé ar a bhela agus bei choras banistú treachta a bhéim. Sgiltí buéis agus sacrithe tóirí. For Patrick McGrory an Tom Wen Fuenage agus seascan an róin a chlóhaí águhas buéis a gabhan trí hasanna. Ina rada i dea tóirí bheith glinn a muara agus de sahern ón cehar go dín háachtachlog agus aistear ar a chárt na bhála agus seascan na róin in the Asian a binara sa bhála dá hailach a bhain. Cuirthir Patrick McGrory rilic a bhuara in iafra na hínachlog i dea pobl nú crónia an chlóhaí de dóní. Sacrithe tóirí Michael Dugan is cildra muachtara gorta chártia cuirthar a sorilig eitúil inniu in é afra na hínéaga chlog gaja pobl chrístrí gorta chártia. Agus sacrithe tóirí Martina Rafferty na Martina Nicíra fósú díos an bhála úr an Falcara. Cuirthar inniu í rilic an Alcharí in é afra na hína chlog gaja pobl nú finan an Falcara. Sinuál ón tuaisgeart.
1: Prífsgelting níorhead chaléfa gréan an Iwanín. Dúirt Aisling Nicé, efficach edzachis agus Eliúna le húdaras na gaeltachta, gúil an éilif ar chairdia fwy láhir, agus gúil tachioch ar le ar fág a chansúri gaelge ar wailu cáilacht a wantamach a gairdina éag súla. Is féidir éire ta sa yonanis ar sgeim da chud an húdaras in a gurtir skolarachtí ar loch gos cian 2,000 euro ar fál agus skolarí printisachta a wil gaelge acu, spéitile fwy seire glár. Si efficach be éagsúlachs chóirla condé na Gaelive, Rosina Joyce a Oslo scordín pobl an chlochán go hefigiúlinga ag ócáid a hosos ag a híngéag ar maidin. Is tanscudal de chud saicap a tas an gárdín seo a buníú a gavílis a fichi cahir agus tas site tíf hír go stáisiú na gárdí ar maile. Tá hir ag súl go rátivé sa gárdín inar fédil a díní hech le chéile agus go méid zesacú plandi agus glasrío chud agus a gud gaelge a chleachta. Tá na honnaid a chuirsala atá sa spidal agus a mucailin sa náireh i meas ní gín go honnaid sa gondé ina bhfuil se i gceist ag chuirla condé na Gaelive, camera CCTV a eistú an. Tá próiseas chuirla chun poiblí ar bunna go gcóirla faoi láthair faoin na camera atá siad a gcuirfear eistú ag na honnaid a chuirsala seo. Déan an chuirla gúil siad a gcuirfear na camera seo úsáid le nach méid Dumpal mí leithach ar siúl agus le go méisiad anán na dlíthe a bhhainn le trúlú agus le bainistú dráhhuiile a chud ó bhhaim. Agus i nneo ag a dechlog a Oslos an siopanú Troscan Súlanach IKEA i bark Vindela Gateway i Gruch na Carach. Se den chéad siopa pleanal agus ordu a bhéscha chur ar fáil i nghearthe na tíre agus bé séad a siopa smú sa tír tíf a mwg a bhlach lia. Séad a tá gheis le siopa pleanal agus ordu na gur fésir gha le steach sa siopa agus dara a dhéna ar chiumri éagsúla ar nus cistion siumra lapan agus siumri sitte. Cuda an siopa nuisa trí fas iag ar fáil chumá. Spuniad prífsgilt in gheirhead.
2: Prífsgilt in deisgirt. Dead imar ní galváin o valentérig gur ferbert alvúr ed a vaná chiri an mal slánt nó i drá lí asgléach go hifigúla né a oscian 8 milliún euro in eiste san anad agus in aglaf dáfaid na nov dúrt an ban cáirach gul réim se lehan garma hes slánt ag obad le chéile an anis spag hilafisin ar a glár. Hasgláadach nó ar fiú sos le 20 míle euro siolta ag Ospidal Bond Securities Rally agus Oscail Technoliacht in the Moon, cur fyr 20 euro sa bliain ar fáil ar feg sos le ceri bliana, fwins gláadacht pósil do Vaclein Geary a feg ag tosnú ar chúrsi lánaimstri le vela hocht ar Campus Geary an Oscail Technoliacht in the Moon, beg an sgláadacht ar fáil do chúrsi óliachta, technoliachta, iniltóirachta, alian agus matematica chomale chúrsi altranish agus cúrim slánte. Ha si dídead Vaclein a vietach dacrach dí erdigad nú bach na eleve rompa agus iad a gearig doladaig dín tiú le vel. Han fallad of Imshire Bosch deed and stod as bui of I'm a gurkig agus a bort large on manly enough. Ha met air in exule Bosch a cram ag spail surm chatorni agus tilton otna deet ag drochonil chatashil of it aon choma beg in fallad of I'm good in the chiachlog mad na mordach and son. Had to fear the more it is Kirk Kiri Agasport Lorge or have a fertulacht.

0: tithe to read figurity no on brief if it's that of Neil Rota Rota A nu Rota A nod ach eg she fungiad disna tithe a gaid churkui gunninach masu nu B.E.R. arha candan na Rota is ishla satir han figurit fe fungiad a gunte churkui a giri ha Rota a nu a nod eg chidiag fungiad in the tithe an inach masu nu ara ag san figurit eg do yag fungiad a gaid furt lorige agas hochtiag fungiad a gunte furt lorige agus han tacht a dala hin féin de hiri pa daily ag eirig ag an realtas afri nu a yenav ad volti a chursiach an cín a nidig madin leis an gart chan desiu chan tagan an taelav agus an realtas ag alvúla realach an nod a chud an eintis or pig a chud a vaim realach a vul se mar aimaka a yenav nís fosa agus nís sida da holtori ari a yesu seachas cín no chnach agus binnukaif prífskeltan deskirt
1: agus in ishe namshid bish het tedim a dus lay a goods wagon teed agus bay reins kyo agus kyo vranon. Scapa boshach so goods is fudde o yaskun teed goody deshkirt her agus lorna teede de rear a chele agus bay boshach rum an otchay. Fanish het tedim agus bish any stulchus in yearhid agus an earhushkirt. Bits dave she grainis na regun shafershin ach data kaur wur thrum a vet on freshen a machsala. Edid och game dig agus kirchim agus 5 Celsius a vase tucht is arde.
2: Tá sé ranú mé déag nó tarint teidirnis gon hátalog agus caiúide súla na príomhcéalta tas na nuachta ar maididin, agus tá tuairis cí mór an choliteanna go faoin sciúr ufasach talú na hála ina pe agus atil betané, agus peicúr sa Daily Mail agus an nuachtain eile i léiríon an scríúfasach tá dtan sin. Tá peicúide an faoin drochhhaile chuúid a meach trasna chéidir til bet agus na pell nó de scóban sciúr talúnach an bailla. Tiictar gúil bertéirenach na meas siúta tá ri Vi siad san na measc seach na íag tarasúid a bhí teisteil sa gentar don grúpa sin i lugaríra agus a cethart sóra a bhíonach le hób. Áítir gur cru talún ar anart cehairpinte seacht ar scala rictar leis a bachús leis a sciú talún. Díríonn an Irish Independent ar a scát ar ghuiinear a bhí intlacht thírga agus é a tuaide sciú ar i méidirúirt buíthir Microsoft Bill Gates a bhí go mór a bhábhar AI roimhi seo agus a dúirt go náú sean damna lug ach tá sé i gáúcht talinis go límirí ar féin go bhéach drochar a bheith AI mar a lábhsítear a gearta. Luan sé tinchur a déitach a bheith gé ag AI ar thuairsaí heiceala camelíireachta ar chumas fóla na dtíóga agus ar a gaidsibh i bhí cobla dín eile. I bríomhscéal an Irish Times le canar Gallagher deirtar gúil sé cíntar i tír seo slándal bhunúsach a chud ar fáil san éir agus ar dhaige i dréh se uachtar anachta an aonanta seorapaí agus gúil cúnaí ortar i mreatain agus ar reincecó bach gúil coscorb san ichecht isteach in na scína héan. Tá sílagus sihir an óra na ceol tíad a Dolly Parton ar táhí sháis bu chabadíal go láidir san nuachta na ríistíniuh agus lehanaí speisialta san Irish Daily Mirror agus san Irish Daily Mirror lehanaí tá bhfuil daoine ó roi geanna gurí acu ar Dolly in ana tharint amach agus a chuinealag imreid an óranaí. Chuid an Keith Dugan san Irish Times sí séad mola thug tuachtar an Donald Trump go Dolly Parton ina meán hóisialta dáir do sé go gurí bratach í bhéidir cá lugar le crán agus dúirt sé gúil na milliún duine críomhriste ina dia agus nach méilehí tí ríisteán. Tá Green an Irish Independent go nabir mhóra tá gáid ina gloch deidir agus a gaibrithí sóisialta faoin scéime de Dr. Imagination Library ar agus a ágan go mbeidh bailúchán go tí scór leabhar ag gasúil faoin ama mé siad chuglanna gaois agus go naon chostas ar go tuismitheoirí. Sin sraachaíoch an tíar na nuachtain ar maidin inis éistimúid leis a tuaidir spórt ó dhearú daoine cinemuide.
3: De chuirtín galf na mána dos ach báre tá tús choir le comórtas ascailte KPMG na héiran ar chósa an K-Club bei an líana smú imreoirí éidirnacha san nómaíochtá na mlíana sé chuinna dhéag acu batáin agus tá an chiadan acu sin Anna Foster díreach tasímach bei Leona Maguire a chuilamach ag fichanúmed hééis a hocht. A fánacht le cuasaí galf agus tá sár imreoir an dam Scotty Scheffler taki egehein on aller love kush agus bail vi ed agus beshasan on weach de comortas crive on comortas crive dedigun tour avesitasi inya ed horse east lake by Rory McIlroy Gimmerton chin fashion by Sheryl Amarty de riv un sheikh log tnuna by dusche stück a harte $10 million egemortar in chin dadona Rory agus by ro shru edenach sin on weach

0: gamé na códna tá hallúniu a na chodú mód ag na sebisí égan dalim. Tá corúthirt don phobal freistal ar imeat cóirlacha na bheits a reachtal trónónaniu ag cóirla condain go na ngáil faoinead alín pobal ar do rithe. Binócaid ar siúl san inad éireachtain ar do rithe idir a ceithear agus a háachtach log trónónaniu. Tá pas mar éimeanna chultar agus turasreachta thairiscinte cosse airclan ghidóir. Ghlacar le hiratais don fás go dtín ceathrú le de bhí bhean a nóvair. Bé leolais de ghéaltaí bhfuil sama acu freastal ar chúrsaí an ollscoil technóliaat in Atlantaí le tír canning agus na Calibre ganiú. Bin leolais ar siúl idir a chinéag agus a dáchlog. Agus bé moilir chreacht ar bhealach an áir dá a chuigi hín ag drom me canú menu lebain inniu agus sa muara ó le hanné seart ar maidín go dtín séchlog trónóna. Bé drom hlúr a chorigan chóla condé ar a bhela agus bé córas banistú treachta a bhéim. Sin bhfuil ón tuaisceart.
1: Príomh scéalting iarthir. Dúirt Aisling na cé efficach edachais agus eiliúna le húdras na gaeltachta gún an éilibh a cheardia fi láthir agus gúl tachiacht ar le ar fága chanturí gaelge ar wailo cáliacht a wain tamach a gardana éagsúla. Is fésid iarata sa yananis ar scéim za chud an húdras ina gúrtir skolarachtí ar luach góscíon 2,000 euro ar fál go skolarí printisachta a bhúil gaelge acu. Spéi telefú seire glár. Si efigeach be eag súlachta chorla condé na gaalive, Rosina Joyce a Oslo's Guardian Pobl an chlochan go hefigiúlinga ag ócad a hosos ag a hiíngeag ar maidin. Is tansgdil da chud saicap a tas an Guardian seo a buniu ghafíla sa fichi cahir agus a tas sita tíf hir go stasiú na ngardi ar a maile. Tá na hunnid a chuirsala atá sa spidal agus a mucholin san áribh i meas ní gín go unid sa gondé in amhúl sé gceist ag chuirla condé na gaalibhe camera CCTV a eistúán. Déad an chuirla gúil siad a gcéire na camera seo a úsáid le nach méid dumpáil míleathach ar siúl agus le go mbeidh siad anán na dlíthe a bhaineint le trúlú agus le bainistrú dráhuiile a chur a bhaim. Agus inyo ag dechlog a Oslo's an siopanú troscon súlanach a IKEA a Bork Vindila Gateway a grúch na garach. Siad an chéad siopa plenal agus ardu a bheis hochur ar fáil i nierha na tíre agus bheis ar a siopa a smús a tír tí fa mugur bha clia. Sbuniad príf sgilt i nierhaid.
2: Cín líint an deisgirt. Dead imar ní galváin o valentérig gur ferbert olvúr éad a vná chiri an mál slánt nó i drálí a osgliach go hifigú lené os gen 8 milliún euro eisehe tán onad agus in aglav dá vaidin na novdúrt an bán cárach gwil réimse lahan garmehe slánte ag obad le chéla an an ish. Has gláirach nó ar fiú suas le 5,000 euro í seolta an ag ospidal Bon Secures Harley agus ollscoil technóliacht in na mún gur fir 5,000 euro sa bhliain ar fáil ar feic suas le ceadar bliana faoin gláirach pótal de bhacléin i gcéirí. Tá fláid ah aimste báistíd an sádas buí le techt a bhaim i gcuircaigh agus a bort láirge ón mean le inmh a meid é ar nagsú le báiste chrám agus béil suirmacha tornaí agus tilte in áitna. Agus há difríochttaí móra idir chucha curí agus Port Laig ó heh éfach dúdacht foioinemh tithe deirad figurúí nó an bríomh fi stadrih, níl rátáil é nó é nád ach ag séfangiaad duna tuthe ga chucaí gonnach meúnú BER ortha, agus binnagaibh cínlínta deisgurt.
1: Agus in isis an aimsead bei sé teidir a dús lei gus bhagan tíd agus bé rionint ceo agus ceomhran an scapa báisteach sa gus is fud ó heascan tíd go dtí deisceirt airthir agus lárna tíide d réir a chéile agus bé báisteach chrom an áitichaí. Fanna sé teidirm agus bei sé níos tucha sa níorthaid agus an iarthúisceirt beit tréh sí grénas na réigiún seo freisin ach déach cabhar mhúr trom a bheith an freisin amach sa lá. Is iad 8 géim déag agus chéad chéim agus 5 Celsius a bheith an tucht is airde.
0: Tá sé nínú méid agus nó éú mé dé agus finis gona í chlog agus tamidigáil go tuaisgurtéan. Is na sé chundé tá an chorgus cúti fao réalúrin in áthúirta mé fedidirsti nar a cead a comisiúna barráidenaí stíanta chur ad mhórthiúla náird óráistí inarm críbarta dúna na go déir dhaachan bhí se caite. Tá fáilte chu go DUP agus ag partí inachta hallir bh réalú agus a DUP géalah go scoí comisiúna barráidenaí. A cha meascan fabal náisiúna ir bhúr garbhachaí a gríláir forta dúnáin tá daine tharbh imidíoch fa seo. Lumunis le láirt fi chabhágan brehannas na cúrte uachtarí ceist chunspóideach na bráidenaí tá Paulíní Chiarán ar dúidir

0: Tanith a quipu a reached, agus tanith an arir an achra ein ghaalas a tha cohia duar vutun agus shilig an chumishun agus gwell abar war le dina nish le shin nivu antas agus nyadar an me Bryant an an eishin I yinu no an dog for an gafur na misa sa roan anish a tumthu achran marialar sa.
1: Sin rud fólín agus mar a peic a gur hálan batún agus cuasaí síimreach go maith in sin lescathe. Gur mí maithe a fólín sin í pólíní hiran in sin ar ggódagrathúd s tuisgurt éan. Nis cuasaí éidir chu sin é agus an chéadháilta teiriscintí ar cuasaí éidir tríú le bhéile siche ag lára fi an trála. Bheith súlaid gur trá ruí méide i síl ruinóg agus go méidir si tuairte nai ar cuasaí éidir chu tríú le bhéil. A chana leabhar sin is trá go minic cimín scáil dhégóirí agus head thuismíthirí agus iad a tuair a chlóistín go mblion nó acha dúil. Lumunis le láir fi na dúil a na tábh na miclín seo tá páric mac brádaí leis bhuachtana go ghaolge a réantas na maclín i nnéirin. Chulibh léanana go náam seo farraig cluisin mud scéalta úfasach fi na feibanna I bhín sa ag miclín a tá ag tuairicht lóistín agus ceachí bhfuilíon an cásam líana, bhfuilíon uascail teana nó bhfuil sé níos measa.
2: Well, dari ra khastam ta emni Warren Marvin a handle English agus kursi igiri nis masa tishkwil aspa aspa rom khushach loshtin agus chihiach ta san toka da viklein erfoal in yeren ta is second round or the jukhash isha ta se ahan ta akko ach Neil Moran grieve vekya algain chun an naib réiteach agus chuid an insta mac léin in éirin in ar gcuid éilibh ar an rialtas go bhfuil géarthá le tuilú ina tíochta san ngearnáil arda duchas trí chéile chun bheith ábalta níos mó leapacha santócha do bhic léin lóistín santócha do bhic léin a thógáil.
1: Agus arnú mar bhárid a don nocht tá sé ráte cumman úirí réadhaoine na héad an gúil titimim líanana de méid lóistína tar fáil, Tá siad sanna chuidir bhile an arnú ar na háiriiche a riinehaidir líomhhaine le cuasaí kísa.
2: Sure, well, tá go leor cúnsí dúcha go leor gréthe den scéal seo agus ó hiú na maclén de féidir linne a dheamhnú gúil Imni arnye stocha fwy yn tleo hiw cisa abyr y gantr arbach ar nos walach leo at ar honig meddw lanwnach at wyl meddw lanwnach stocha bwchwyr dymara ag tacht ar ingias o flein gyblein tisg sylwm gyr gydwgtyr limistyr brw cisa nŵr ydmer sy'n ar gantr imalachli agus y gantr arbach ele agus fogyn tra sy'n gwyl meid hy lanwnach ag tacht ar yng gys cys yn achwyl yn achwyn do gwyn o oga chan y ffein agus cwrhyn tra sy'n sgeil ta astrach a fwy agus cynnal socrach a astrach a maed le loos dyn awyr o'r ynta ce gwyl maclean beidr ag ffôl o'r sôn ar y cys beidr nachw cadach o fes nôr sôn ag ynddyr y siach sy'n ie agos cael siad ffiliwyr ar ymael agos yn sy'n siach ar as lelyn na siach sy'n ie ibrw agos tysio sy'n sôrth asioch sylch y mair dwrs mewn agos ni bale cert eisyn do waclen agos iad ag triol cynnal dylmach ar yn seil agos agus cynnal tuairt fwy'n achtra adrach os trwy lefel beidr y gahyr ele.
1: Agus cyrt a miclu yn capu un o ffordd, nhw'n nachol siad na lwys dyn o'r, cyn rawn i tacob?
2: Wel, stwch yn ys le blynt y bydden nhw'n stwm wedi ffecol nes mwyn maclen ag tasol chwn na hosgol o'n maile. Agus mae'r dwrt mae'n stwch can y ffyn ta tionach ar môr egisio Erhiel de Maclean, agus

0: Le McLean. Tosa Rowney and an McLean a Irondicha. Sacrita Rilica and T. Riv Ray. Agus de Tasus la Caravilla Euro Dega Hill of Sarah Cohen. Vivin a Grisha and Shomra Shin. Then Jagval Leshan Galash to Otulanish. Contilla Olisha Oil. O Realtas Naharan. Tanatiza Cassis Ila Airfall Air Revenue.ie.
1: In Ishka Aaron, Tomijig Laren Torai Le Huskrado Ayena Ver Lienra Ishka Naharan, Kunsalahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Achintu. Is meanly the Yainu Gameg Teha Agus Ganolok the Aranolus Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavale Ido Hyanter. Toshervish Urnua Folorev Texagin, Hornua Hornraha Red Ama Erfa, Madrilahain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Klig. Is Fajer Claru Egwater Pungai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
2: Is even liam nach nian an tu jarmed rief er law more. Is even liam der fej liam e yana gach mi no liog li chéle nach tu a ta solupa.
3: On cadunas telefisha, beda noch danin shalat a ta chef os li hiuk. Shnean dili, sokrig de gochar dirachanish er tvlicense.ie or realtas na heren.
4: RTE Radio Nagoya Stuchta. Gamani Tiarib, the Prief Nashunta, Agasidir Nashunta, Ralevek, Mary in Nihuluan. Ta Dedila Kurgorede Hale, Lishan Laidu, Kuruid and Delachter Vrosla, O Vina Sauna Gudi Dedivi Faura, Fui Walti, a Kuderos Kura Realtish, Ega Grinuvasakabanyov. Dogur an réaltas an techtan seo caite, nachra an cháin le nár dúiríist mar bhí le cimeach an chéad bhí eile ná i mí dhéarafóvar a chanerid i bhíne sin na nárdaiche ar freisnaí brosla. Tá san is gur bhása céad seas go cúg duine in Nepal na tilte agus na muimanaí putí bhín sin inné. Déir na húdarás go ducha ardú ar an bhigir sin, tá thart ar chúg chéad dig duine eile ar iarra os cín seachgéad achtranach in na measc, tá beirt éirinach in na measc siúd na chuléon chuntas arab, bhí siad ar thoras ní lá ar a réigiún, agus bhí siad gait sa thar teorin as Nepal isteach gan Tibet, nuair a bhfuil na tilte an cantar, dúirt an rin graí achtracha gúil siad a cuneal súlar a gás, agus go méid ísa cuidú le siran í go chuid na tíre seo agus an líne muintere. Bhí na table dí úsáidtir le éadaí nó le sahí níchan agus brégan i meas na nearaí tí ba chatíanta ar chuú tuairisc fuhub na ra rinne daine teanghlais an anad ólais faoi nimhannaí an nara. Fuair lucht an anad os cíon 1,000 fisrúchan a runa bliana seo caite, bhain an chud bahú go na timpistí a tharla le gasúr bhí níos óige na chugraana dé gaois agus tharla siad ina náid chúnaí. Tá Malta dian tegin agriacht áirach as éirin na dhéanann anna dhéacht ar chólach dhé áirach as an teo, féachant le cúna chiúrt go hailí in dhéanann tilte dhe maistu gan átachí cúnaí. Tá sé dhe mala go ngearí dhéacht go chéri eurógus fys im lian ar chulaad cúnaí úl áirach as éir. Chorí an tairigad isteach a gistin sin le go dhéanann cínta go mech fálaig tailí in átachí tá tícarach go hilte ar chlúdach áirach as. Spáin an taidir an nhan bank canais go mín sé cínta ar hart ar chúg fuin gé go hailí sa tír clúdach áirichas áil go náit in na mínse de na gúnaí. Déir áirichas éirin go bhéta sé go mbeadh tiltán níos minicí as seamach mar ealt ar an áru éráide. Be córátí sa gomisiún am chaidrimh sa náit aibrinneo féchant le réitecháil ar an aines faoi espa fórne san anad cuneála go ghasúr i maile an ibricím lá clia. Bhí rinnt stailcaní le gurid ag daine tá gobar san anad agus tá sa gearrtacham an fórsa agus tá sé de bagart a ghil ar stail geile 8 nuair agus dáiche de chlaig an techtan se hagan. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
5: Na príomh scéalta eitiúlaigh tá seir sa tuaisceart a léo ag maira dí anlan. Seolthaí chuir le condaí go na ngáil agus gcuir de chósta na hÉireann, tagra, pílata, chód, síomh chósta ar chraí na fearranna inniu. Rinneún tagra ar beirt le chur chumas na seirbhísí éigeandala daoine bheith a gontar idir na traíonna na sanarige a aimsiú níos sciste. Bé na cóid ar fáil ar hé chraí sa condaí ón leniu si sin na traihór an trúbh na dunamh tre na ciile don fonaithe a neathaing agus bondóran. Bayan Kohler Kondai Brian Carr a wall a tagra sha dus a crinu den Kohler Kondai nis luechim liane. Dasgar a malu o herhal a begin dunna shervishi egan dala horchir hain agus ar vart fwesti vi droblaj ar chrei chrabor a neri. Dúrja Kohler Carr gol shafir hawata gamu na shervishi terhala ebal tur dini te droblaj am siur

0: na treine na sanarige chugasta agus is féidir. Dúirt banisteir a chuiní ibriachta sa tseirbhís áthchairanna in na ngáil Brian O'Farrí go méid na códna atá hálainniu in na chodú mórig na tseirbhís éagandala. Dúirt a gur fada foirne áthchairanna ag lára go léidí agus dúirt a gur sulaga go ndéanar é leanú go treine agus céanna le an sa chondai. Tá corú thuirt don phobal freastalir imeacht cóirlacha a bheith sa reachtal tróna nniu ag cóirla condé go na ngáil fao inad alín pobl ar dreithe. Bhí deise go phobal díreacht phlán den inad alín eceal castal leis an oran agus a dúirmí thuirt. Bhí nócha dúir siúl san inad éireachta ar dreithe idir cethar agus a hácht a chlog tróna nniu. Tá past mar éimeanna choultar agus turasreaachta thariscint ag coiste ar clonaí dór. Bíon sé cheapar lonaí in ar clonaí dór agus béis se de churimar a duine seo cléir a brit turasreaachta choultar agus alín arbert agus a chóardú a ggóir le halaíontarí grúpaí pobl agus páirtíthe leasmhara éagsúla. Ghlacar le cheirítis don fás go dtín ceathrú le de bhí bheith na nóvir. Bé le álais do ghéaltaí bhfuil simeacú freastal ar chúrsaí an ollscoil technolaíochta in Atlantaí le Turcanning agus na Calibe ganiú. Bhí ar cóirla agus álais do bheith léanar na cingalathe chúrsaí bhí ar foil san ollscoil agus ar na tacaíochtaí bhí ar foil do bheith léan. Bíonn le álais ar siúl inniu idir a shin agus a dóchlog agus a dóchlog. Bei mull ar chreacht ar bhealach an ára dó chuig i chínig drum me canú menn i leba in iniu agus amhaire ó le hené seacht ar maidín go dín séchlog trónóna. Bei dromchlúr a chur ar ag an chóirla condé ar a bhealach agus bei córas banistú treacht a bhéim. Iar tar ar hamaniche am breise a cheadú da doris. Scéaltaí báis agus sacraithe tóirí. For Patrick McGrory an Tom Wen Fuenig agus seasca na róin a chlochaní a gúhas báis a gabhan trí hasanna. Marana van chéile Nancy trúr mac agus snín a maila cuigir jetar agus bairt gerifar. Inar a arid a tóirí bha glinn a muara agus te sahern ón cehar go dín hácht a chlog agus aisrar a charp na wala gus seasca na róin in na gheisian a bin nara sa wala da chaila a wain. Cotar Patrick McGrory a rilic an wehera in i afrin na hín a chlog gyda pobl níl crónin clohaní a jidóni. Sacri hitori veikil dugan is kildrum wektara gart a charke. Cotar a sarilig eitúl inniu in i afrin hínig a chlog gyda pobl chrystri gart a charke. Agus sacri hitori var Tina Rafferty na Martina Nigir of Fosudige a san wala úr an Falkara. Cotar inniui a rilig an alchari in i afrin hín a chlog gyda pobl niu finan an Falkara. Agus leisin, sin a walon tuisgart gaman lei.
1: Príomh scéalting iarthead chaléh ag riad an imhainín. Bé cóháil á reachtal ag pobl hímón na gáilibhe an bhí se thugaing i ngáile mar chuid go heachtain phobal hímón is seolú go hifigiúil an teachtain seo agus a bhés ar siúl an bhí se thugaing go nochtú blion déag. Dunar plé ag a góháil faoin geangal atá de cuasaí sláinte agus daoine tá gan dídan agus an bealacha sár le cuasaí sláinte a ausú go na daoine sin. Bé nóchaid ar siúil ar an dar na lá fichead go bhí se thugaing ag óstan an Thairdímen i ngáile. Dúirt Aisling Nicky, Efigioch, Edichis agus Elúna le húdaras na gaeltachta gúil an éile bheith cheardaíthe faoi láthir agus gúil tacaíocht ar le ar fáil go chainsúrí gaeilge ar bhaile cáilíocht a bhaint amach i gairdana éagsúla. Is féidir iarratas sa ananais ar scéim de chud an údaras inar gúirtir scolaireachtaí ar luach cos cían 2,000 euro ar fáil go scolarí printiseachta a bhfuil gaeilge acu. Dúirt Aisling go gínsó na scolaireachtaí seo go mbeidh gairim bethe ag an té a thugam faoin gáilíocht agus go mbeidh ar cuid le solaithir seirbhísí chuí gaeilge sa gaeltacht. Sí efigeach be éagsúlacht chóirla condé na gáilibhe Rosina Joyce a Osclós Gardín Pobl an Chlochán go hefigiúlinga ag ócad a hosos ag a híneag a maidin. Is tonscadal de chud saicap atá sa ngáirdín seo i buníú 2024 agus atá sititíh hir go stáisiú na ngáirdaí ar a maile. Tá thar ag súil go rá tú bhés sa ngáirdín ar na féidir le daoine thiach le chéile agus go méid de seacú plandaí agus glasraí a chuir agus a gcuid gaeilge i chleachta. Tá na hiúnaid a chuirsaile atá sa spidal agus am chuilinn san áibh i measc ní gcíon go ionad sa gundé ina bhfuil se i gceist ag chuirla chundé na gáilibhe camera CCTV a eistú an. Tá próiseas cóirlúchan poiblí ar buna i gcóirla faoi láthair faoi na ceamaraí atá siad a gcuireadh a eistú ag na hiúnaid seo agus tá na hiúnaid ag Sean Cave an Spidel agus ar bóthir an Sléve an McCullin sa náireamh. Deir an chóile gúil siad ag ar na ceamaríse a úsáid le nach mé dumpal mí leithach ar siúl agus le go mé siad an an na dlíthe a bhaineann le trúlú agus le bainistú dráhhuiile a chur a bhaim. Tá go dtí seachtain ó dehíine se thugain an ceú lá go bheith an fómhaid ag pobl moltaí agus aineachta faoin na ceamaraí CCTV a chur iscríomhín chuig an ranóid cóthaíl a gcóirla chun dé na gailibhe nó go leictrónach ar Síomh Idirlín na cóile. Agus inyo ag a dechlog a oslos an siopanú trosgan súlanach a Ikea a bork Vinzila Gateway a grach na carach. Seo den chéad siopa plánal agus ardu a bheith chochur ar fáil in nierha na tíre agus bé siad a siopa a smú sa tír tí fa mú go bhlach lia. Seo da ta gesh le siopa plánal agus ardu na gur féidir gholisdach ag a siopa agus dara a yana ar chumri éxula ar nus cistin chumri lapan agus chumri sitsa. Chomála sin be os cíon ráchéad cuiga torgí masú chun tí le fáilsa siopa agus bethe an troscan ar ardú a líne agus iad a bhálú sa siopa an ngáile. Spuinead príomhscéalt an ngíorthaid.
2: Príomhscéalt an deiscirt. Tháinig gáir de cós í ráthaigh agus ingar an thurthála hen hen cuaig a gcabhd ag leanamh a gortaíoch in achtraní ráthach tráthána é faoin an achtar le patta an tailigh agus ní raibh gorta tramchúiseach ag an leanamh. Tá go chóir leis an leanamh ag láthaid na heachtra agus thug pearbhaigh nóirí aire dó go dtí go dánig uthairchair chun é thuairt dian óspidéal bhí na gardaí a láthair chomá. Bhí cruú tarthála hen hen cuaig díireach tíos tá snuair chleach de tréála nó a tháinig an gléch agus tháinig ar ónaingan chun dul a gáid. Leanad ar aráig lena dréáil nuair a bhí cuairm an linnimh tócha ag fuirsin an áthair cháir. Deir imirní Gealbhán ó Valentéirí gur forbairt olbhúr é do bhná chiaraí an mol sláinte nó i drálaí as bliach go hifigiú lené tá os ciún 8 milliún euro in eistethe sanionad agus in aglaibh dá bhaidan in nómh dúirt an ban cabhrach goil réimse leathan garmathe sláinte ag obair le chéile ann anois. Hascoládach nó ar fiúsos le 20 míle euro í seolta ag óspil ban Securus Rally agus allscoil technolíocht an na mún, chur fur 5,000 euro sa bhléin ar fáil a bheith sos le cedibliana faoin scoládacht pótal de bhacléin i Gíraí, a bheith ag tasnú ar chuairsaí lán aimsire le bhéle hocht ar campus Gíraí don allscoil, bheith an scoládacht ar fáil de chuairsaí olíochta, technolíochta, inaltóireachta, alíon agus matemática chumá le chuairsaí altrinis agus cuairim sláinte. Tá si díreid bhí léon a bhéach deacrach í agad nubach na eile bheith rompa agus iad a géirigh dul a daig dín tiú le bhéal. Tá fládamh aimsere báistí den stad as buí le teach a bhaim i gcuircaigh agus i bort láirge ón man le inmh a me éann agsúil le báiste chrám agus bail siimcha tornaí agus tiltte in átna. Déadach drochaníil go taiiste le bheith an chomá agus beidh an fládamh i bhaim go dtíanana tíolog mar na mórach. Tá difriochttaí móra idir chucaigh géirí agus port láirga ó heh éfach dúlacht foioineh tithe de réad figiúí nó ón bríomh fix staidirh. Níl rátáil a nó a nád ach ag séfangéad du san tithe a gaiad chucaí go inach meúú BER ortha ceantas narátaí is ísle sa tíd há figiúad fihefangiad i gúnta chucaí. I géirí há rátáil anú a nád ag tídíoach fangiad du san tithe in inach meúú ortha agus an figiúad Ed dó dhéag fangiad a gaiad fort láige agus thoch díag fangiad a gúnta fort láige. Tá tithe go inach meúnú ortha i gaiad chucaí ní sinna chumá agus iad dahad a sé blion d'is ar a bhean ag gomprád le tucha cead blion a géirí agus tucha seach blion i gúnta a chucaí agus i bort láige. Deid an phríomh fix staidirh gúil breis agus nócha né fangiad is na tithe tógach ó 2000 sa fiche ar aig agus an inach meúnú ortha sa ghrád a nó a anáid. Agus ní raibh aon bhóisiúid ar fotóid leatú le spóil na seachna sa agus iad haon cuaig cardiaach agus fiche haon na hiimhdracha tar an ghiach beag 6,600 sa chéige sa fotóid ar an dar lá de bhean fóid. Bina raibh príomhscéalt an deiscirt.
1: Agus ina sin aimsir be sé teirim a dús lei a gúd wagon tíd agus be rins ceo agus ceovranán. Scapa báisteach sa gúd is fudó jascon tíd gúd í deisgirt ar hir agus lárna tíde dré ar a chéile agus be báisteach chrom a nátaché. Fána sé teirim agus be sé níos tócha sa nírhir agus an írthuisgirt. Be tréf sí grénis na réigiún seo freisin ach détach cáir úr trom a bheán freisin a mach sa lá. Idir 8 agus chéirichéim agus 5 Celsius a bheith sin tucht is airde.
3: na scéalta sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.

Balo Yeri is Majin Haka does a border to have foreign ban the head and the gimmer to go in the Africa has a golden trio hot jig a commortis horn and down for Lahard to shed to Dorna Carogas at Trino Med Fantin Chin Agus the Hazen Eight Agenda Gamath shed cool and a nine odd Hunkeen Acha Enoi Le Ele Leral and Chin Golf Naman Agus Kudu Tools like commortis Askel to KPMG in the Hazen their horse and K Club at Majin Talian War Embryody Aiden Achas Nomoyach to Gamortis Emiliana She moa folk na solene a tair chan na himara fwy lahod ta si chedwyd a fwy wan an thar heis tri fawl ta Leona Maguire yma ed y gwrs a tri fawl imri ecas yn agos I bwyl a fwy wan an thar Paul Owen ta imri ag Olivia Mahaffey agos ta si bwyl a fwy wan an thar ta Anna Foster agos Olivia Costello Bert Cotham Lishan Bar Foster heis chwg fawl Costello heis tri cain A fanach le cúrsaí golf agus tá sár imreoidin Downs Scotty Scheffler take ag a hain ó ngálar láb cosi agus béal agus béise san amaíocht ag comórta scríbe deide gan túr a bheith a tasíne ar chúrsa East Lake. Bei Rory McIlroy ag gimmirtin sin freisin béise sin a ghalamach díad ach roibhan sé chlog trúnúna bei dúsiste a gubhreis agus 10 milliún dollar ag a mórtaúrin sin de dúna. Sacra na mán agus dimir captain na Hayden, Katie McCabe, Kate Chliffa, go Chelsea in a mua cúgadó a Real Sociedad, sa Gaid Chliffa cálíha go frá na Champigny raid, agus bhí bain tequila cángas na cúl, scóral imbriód na Hayden, Kira Caruso, an tén chúl gan Chliffa go idin na Danwairige, cúyr in a Chliffa cálíha a gunia PSV Eindhoven. Lámór atá an go rugadí na seaamróige agus iad san satóréad áte go mórta sratha cóála UEFA gon tríú séisiúr as i chéile tá fuan Stephen Bradley sa Bhunlainn dá nárna chluifacálaithe a gunne cops siochtna an chéad chluife a himríú atrap ar chóscór ar chóla taobh stáid thoghlaachta an teachtain seo caite ba chluifan léine atásaí ag ceadachlog am na tíre seo tróna. Scóráil Savio, cúl go Tottenham agus ag gimmirt a chéad chluifeá rób in na mua ar Charlton le chuig chúl an aicáin na réid, Casa Spurs ar learfúil sa tríú báta go chur na sraithe in Anfield inis. Bhíon bua ag Newcastle ar West Brom trí a dó ag Everton ar Preston cead an áid agus beidh chéad na éadaice a fuair Bradford in ceannas fáil ar Burnley éis chóp san cnéach nó ar chóscór gan an scór. Tfanúna a go mórtas chur na sraithe ag leafar hééis a seach Casa Chelsea ar Luton agus ag a hocht bei Fulham sa mailech a glufe le Wimbledon. Tá tréfse eistrithe an taure a tíochtchan cnéach agus tuadis gétar gó learfúil ar trí imreoir na Franca, Bradley, Barcola a cheannacht ó PSG ar 150 milliún punt. Tá na clubanna teacu ar réiteach ar freisin imreoide ní lánana is a chéachta réiteach ar Hermé Persanta a chunra. Tá imreoir hasna Ali Watkins ar a bhealach go Al Hilal, Honic Aston Villa agus an idir na imrean sa strana Harry Basadi ar réiteach a Dave Freis Watkins a fuiéde. Ica Al Hilal cuiga hi an 26 milliún punt ar Watkins a tá tríocha blion go ís dhúlta siad gan 42 milliún herig Al Hilal roimhe seo ní rá Watkins ar fálinn i mairt go Villa sa gcéad bhóta príomhrinne in deireadh seachtain seo caite agus Rue Brighton an chluiche sin céad an áid Lú Tlasaíocht agus bei Sophie O'Sullivan sa nóméocht sa go mórta sraithe Diamant Zurich Tronóna bei Sophie O'Riocht sa rás 1500 méadar ag 8 nóméad hééis a sé Ráhí agus bei ghaistú éidirnacht san amuíocht ag críomhachaí an domhan in Amsterdam inne bei Claire Furyk, Aisling Hayes, Emma Walters agus Emma Fagan a mod Catherine na mán a bheith sa ghalamach ag chugnumad fiad hééis a dó agus bei Emily Hegarty, Sophie Young, Alison Bergen agus Izzy Clements sa gomórtas céisle Catherine ag carúgan trí ben rostí sin le feicáil ar haintóid RTA. Tá farhuiú Mike Solan le capa mar bhainis do nu ar feladóirí iháile sé bhí ganas ar feladóirí Longford amléan agus bhí se mar ránáid ag gandí ó mórán ar an faoi scór huiú roimhe sin tucha Mike Solan a gcórbacht ar Vicky Hart agus ar dhéaglán ó Cala tá Sean ó Hagerty capaí mar bhainis do ar feladóir Loch Garman gon cúgiú blian as I chéile Amount na gaile vinnis agus bhí an bua ag cuman fáric Mac Pirish ag bhí hal brandach a glufi carú canis na críva fui fiche bí a hian a reid fáric Mac Pirish a hian a fiche dó mi hal brandach a náid a nidig agus a bair rosti capal ar siúl ar chúrsa na huave ar te rikir in chied rosa ag carú gan dó agus ta sé ad gotcha chafada le le ama ta gó charú hart as a glufi idir Kalini Haka na heidan agus Kalini na Afrika has agus ta eidan nach an cín hian a náid an chin ag le ama agus cha chiarú elefanta. Leis sin, sin in Vir Sports.

0: Fihanúmad heisian lí, statu geistacht le irisianír. Bailo yuri agus rigeilt fálse ag a glár ar maidin bai mise, ailín ní chóhan le binis gamaise caru heis in se. Wal bhí me geistacht le rianna ar nocht an iorhur in sin agus fada bheis irisianír ar an éir ar maidin oslo for an siupanú atá ag a gólacht a cia ag roch na carach in gaile ag a dechlog ar maidin is bai ócaid bhug acu an sin. Ma bhínta si bishti hon ar maidin ina si hún is cedda chiapantí gonáit ach ar irisianír díro muidja ar siupa atá ní scuri go waile agus tí standúnt sa spidial ag ceru ra chéra scór blianu osclíf an áchis. Lá mór berthi acu sin is by Laura Mutfishin Riv Jechlog Armagin August Hanagasu Skulle Etosirash Egamunskan Kupolasha Plehimujan Brahan Vesarbon Edgarua and Jedi Shacht and Shah Arim Gamin Jedi and Taurus Taki Nurvins Mujadarsh We Ede and Trohan Edgorsha Ta Dush Letwurchmachan Freshen Armagin Laura Kuigi Kuigi Hush to Furbaha Rosmuk Marshin Tamida Fajarub Vajangolin Armorbe and Real Hod Shodidanish Nabali Chagwala
1: Poi Bralin Clustel Web. Nod a hocht a hien a hocht, she she, coogie coogie do do. No show takes a coogie hien a coogie coogie three, Augustine Kinta RNIG a churriv the hachterucht. Sveda let three fosta chode giddy shinier a garti punkai. Augustesna she chonde, show takes, egg ochta kaheranoi hocht a hocht, Augustquid RNIG rib the hachterucht.
0: Bei na gasar bunscoile i file ar a scoil go lua rud a chiiling go mbeidh na buscaí lón le réite cholamhaidin. Ach céard a chearchún a bheith smaoi nua ar nua ceartha go tuismothairí agus iad a bheith golbhú buscaí lón dá báistí. Tá an bíolaí roisí ní chaisteide tá siadm sa stiúdio ar maidin na tuile eolais thuairchún faoin na cinealacha bí ar chearchún más féidlin a chuirs na buscaí lón go na gasar atá chuig bliana de ís nó ní sinne. Ceachta bhfuil tú roisín?
2: Go maith agus iad aonair.
0: Táim go maith gur maid. Is dóigh ar dús nuair tá muid a réiteach an buscaí lón. Céard é an rud is tábhachtaí.
2: So rud is tábhachtaí ó thaobh na buscaí lón ná an chorméocht is rud a chinnt simplé é sin ach tá sé antábhachtach ar fad nach bhfuil mu a fágáil cinál bíorúpa atá fíorthábhachtach ar leataíh tá méid áirithe glasraí ar agus tuirthí mar hapla atá tástáil páistí in aon le tá chuigdí seacht chuid ag tástáil agus tá sé tábhachtach nuair thagann sé go dtí an amlón gofuil páirt don méid sin le fáil sa muc lón.
0: Wil je tafel toch eeg zoelacht, Tori van? Nu weet je moet oele van goede la, nu bananen van goede la.
2: Is beter oele als bananen van goede la, niet alleen toch een zin. Ach, o hief eeg zoelacht. Zijn kerstwa, dan eeg zoelacht aanhoog toch. Bien mask on vitamine, agus minery, it door hier agus glossary eeg zoelen, zomaar hample. Spinachte, je vocht u vitamine A, B, C, beter K, tamminery, orihe, kusle, beter irin, ag zink. Ach beter net had u branu, er wil ik eens elle, kusle, avocad. Is fuintje intoch is in de vitamine E, agus sal njav hoihe. Ag san sal sin anhoogt, och rai gasri oga, agus dinit a chulle is. Ag zin vitamine E sin, sin fruxidor, agen. Cousin doing a cala o domoste. So now Thomas a brandu and a glossary agus na thirty eggs lusha Thomas a girve kinte gumi a fall chulahort at a tasta wing on the glossary eggsle.
0: Na thirty bete beagnín beagní seasca Martha sé ní smilse ach na glossary chigum muid go to tavatach ach bete tishmori geistach le maidins bese dra ní shans da laid gní sa magasar sa eshin. Will bealach grfeidlin ad bete. Chod isteach sa muscalón nó san geniars nach dúra siad faoi dearan nó sean spéid a gníosa siadad.
2: Cínta, tá bálí éag súla. Denan cuid tuismari seo, is mála cuid gásar, ní mála cuid gásar, ach cúrin siad é faoi rún sa nánlan. Tarlín tuis an uaranta bálí eile ná ag amlón, tamá cínta gíneanan gliúr tuismari seo hanahín, ach na glásarí a chur mati bag a bídacha, agus gwil anlan begar an tíf, cos la humus ní rada cínta.
0: Ar da yara suas.
2: Cínta, ia, a yara suas a mati, agus gwil siad Gwyl dip da das anlyn das ar yn tîf le hyn a gasr cos le hwmys nhw beid ar cosh ni fydd gynt das mae sin.
0: Is na hi ni ffresin? Lawr ymwyd ffwb siog o minic agos gwyl se tafwch ddwch i ddwe eith. Cyn tafwch tal es na hi ni go ffosti agos gohori hys y musgolon. Y das ti'n siad wyn?

0: Tás náhín an táchtach, cean rud is táchtí na cuinean sé na páistí seo lán le hítaréis níos fuide, seo rud a chinn sé tá an táchtach ar an lei. Ach ar leibhéil níos deimhne, you know, tá sé an táchtach ó híomh an fotóg rud í a chuineáil a glúiseacht, an mícar bithom a chuineáil sláinteúil, Níl an aí páistí daoine ag chuile ís gweil sé déanann sé rialú ar na leibhéalcha glúcós agus na leibhéalcha drog cholesterol atá ide ill. So cibé is cuma más breakfast alone, ní dingir tá an tánstáin seo fíorthaochtach. So le an páiste chuineáil lán agus funiúil tá sé is rudaíntaché, yeah.
1: Cén bealachas fear mar sin na dena cinnte go snáthaí nó fibre sa muscalón?
0: Deir hinn chéad rud ná Máler tú a dhéanana idir faoin si bán agus faoin si down. So bheith sé iontacht amach níos mó faoin si down ó híomh carbohydrátaí le feicáil sa muscalón. So ar gcéaddul síos is féidir leat meascáil dhéanana idir pita down, bagel down, a rán down, beidir nach mála páiste a rán down, ach beidir gnéithe siad rapatá down. So brathantar an gcuí sin tá bailí ag sa leith.
1: Ceir fí pasta?
0: Pasta down iontach is féidir cineál pasta salad dasa dhéanana, le pasta down agus fríis down. So tá neart bailí éagsúla agus mar sódaíomh tá neart náthaín idirthaí agus glasúí freisin, so tá neart bailí éagsúla le chuirseach sa muscalón.
1: Aber rán down inis is féidir go háirid bulín. Ná tú stis a siopa, feicid tú multigrain nó whole grain nó in aríide, cair den difriocht inis na tá tuismorí dion agus siopa dorachta. Cain cáin ís ar nain cáin eile?
0: So multigrain, sin ceiswa, so the multigrain agus whole grain. Leis a multigrain, cílíon sé seo gwaith cynnalacha éagsúla grán istehan, ach ní cílíon sé sin gur sin an grán omlán. Agus sin grán omlán sin an át, sin an fwynt sé íntach dana fruxi dori agus, you know, na vitamíni agus na mínari. Agus, so ta sin táochtiach gwaith tú a pica an fwynt sé an slán gránach an whole grain.
1: Ní rás am sin inis. Má tá muid díú na buscí lón ach stoite sé táhacht a freisin sola déin si amach doras a choribe gúil bricfast na mach acu.
0: Cínte, tá sé sin antáchtach agus tá sear ólas í chulaghaine ach déanam mis a dearmad ar bhá go háim freisin. Mar sóchaí, bíon na páistí seo ní éhann siad rinne hithe, sa tá siad a dúseacht ar maidin agus níl rudar bes a chorp. Sa tá dí gur bheith cínte nar tá siad a golar scoil go siad funiúil agus sásta agus nach chuil siad cantalach. Agus gwyl siad yn andiriw agus a sy'n antaochtoch. So, o'n barna sy'n idr yn wadyn agus yn lôn, gwyl na posh sy'n ffwniol agus sasta agus gyrfeilio diriw sy'ch ar y gwyd aibra ar sgol.
1: Is doigr cynnal trosga e ar fan na hihe is catwn trosga sy'n ofrysio ar madyn?
0: Cynta, sy'n egi diriwch, ie.
1: Agus, Martha, mwyd i cain siwyr ddigar chiartu chod ysdeach sy'n mosgol lôn, wyl ein rwyd gwyl chiartu na hachynch?
0: Cynta, so bydd nyrt Dina is Milo Kinalin Leavas, mert sé an Eska in Leavas Froshal Tisha.
1: Agus Isan Gasare.
0: Isan Gasare, agus is Mara Gasare Kinsha, agus Nimera na e Leavas Reverish the Heel. Ach Bader o Heaven Frotension is just a muscalon quil a reach beginning is mu egg so locht idir Bader shaking through a, so shin Kinalin chicken like shaking through a, agus Bader. Fwy'n siel ydy ffrotin cys le pwnri agos croch agos ryddi mae'r sin, mae ta cad ac yw croch efo ac yw'r sgol. Mae'r agwyl gwyllio'r salin agos ryddi mae'r sin ysdy sy leo fas ffro sial te. Agos ta fwy'n siel ydy nachwyl yn yr dochr bantach lew, a ta ni sar.
1: Nid siel mae'r gertw ni siel chwpro sial te?
0: Sine, gydirach, ia.
1: Cerd fwy'n siel ogyrt agos cos agos bain, cech o tafogdwch sa siel sio gyrras o'r os cian rhwblion yn ymwneud â'r ffad yn hyr iddi, agos yr chiach yn ysmwna fwy'n siw o'n efen?
0: Cynta, so ta eagers cos agos bania anhochtach. Nyr ta gasr y ffos, ta sydd y ffyrbert agos ta'n y crofi agos na ffiacle y ffyrbert lo. Agos ta anhochtach gwyl yn calcium sy'n y tach dy siach sy'n chyrp agos i dy ffos. Agos ten na riocht yn y sy'n yn yrdia nir tam post ni so is er ni agus doig tian sio tri chuid gydi chui chuid so se tauchtach gwmwnt y smwyna fi'n erod ta tastal o'n y post i sio agus cyn ffogl se tastal agus bali eig sy'n lygar feiling eisiau na chyr siach sy'n muscalon mas you know gling a banya ta on nu beginning cosh le na bathi cucumber ta bali

0: Éagsúile le na targaí deireachta ógáil isteach tí Muscalón.
1: Bin chuig hárig in na chuig fuinte na lei ní chuig chéint Muscalón.
0: So chuig no ní sa Muscalón tá brúm in na in lei. So just mar tá fuinte bháin ad sa Muscalón tá sé sin iontach.
1: Oh, go brá. Bhí tú caint ar vitamíní éagsúile ón na glasúirí ach cean bháin is dóigh thás in atá tábhachtach agus ní amuid ar ón grian is a tír seo ach an vitamín D tá sé seo tábhachtach nach bhfuil.
0: Tá vitamín D anáchtach. Tá mé sin an vitamín D a dhéanam muid féin in ar gracan ón ghrian ach ní bhíon an ghrian.
1: Sorry, ar ní bhíon.
0: Ní bhíon. A chomh maith leis sin na mianna is más in an mí dearbh óbhrig dí mí mórta. So sin an am go gamas a bheith níos cuairmí. Rís ach tá vitamín D seo a tásáil leis sin calcium a ionsú isteach sa gráve. So gan an vitamín D seo mar bhfuil mu áil is cuma mar támuid a gcóil in ar bainis gur máling ní mu ionsú agus sin rud a cinnte go gamas a bheith an chuirmach faoi.
1: Bhí tú ghéint chum sa le tháinig muid ar an éir faoin vitamín nó bí safe sithe le vitamín D. Cad a chéilín te sin?
0: So cinnéan sé seo nuair atá Cinálín bhí cru chothaí achar le bia le linn táirge leis an profil chothaithe sin ausú.
1: Na reiconn tún lipids enriched with the bath.
0: Sin ag díreach sa tá sumar hampla supermilk tá tú cuireann siad an vitamin D isteach sa máine. So tá an calcium an gnádarthe sa máine, neart calcium, agus tá siad cur an vitamin D sin isteach an. Agus sin sampla íntach, sin sampla íntach an sin cé gwell tá an vitamín D tá an calcium tá vitamín D tá an calcium de brúnam agus bíonn siad le chéile i dtáir go bháin is bhí a tar sí sin
1: is fiú sin na cheannacht mar sin na táirí sin
0: is fiú go mór bhuailthin na bhí a tar sí sin go mór
1: Rósin go raibh míle maid as an taighde sin ar fad a dhéanamh ún agus mar tháinig sead amach tuismitheoir a bid amach siad a ghearradh a bid ar a chaill ar líne bhfuil aon áit faoi le nó aon si vigilína faoi le a bhfolach tú gur fiú go breanúir
0: So bhuailthin Healthy Eating for Families atá ar HSE tá an INDI iontach freisin agus CHI Children's Health Ireland bíon fuintí chuíoch an sin freisin so sin na hátachaí isáir le breanú.
1: Íntach agus indi.caíbe.
0: Sin éag díireach.
1: Go raibh míle maith Rósin.
0: Go raibh míle maith Eileen.
1: An bí óla Rósin ní chasaide an sin. Ach beidir gur chuoin libh nuair a lámú sé Seán óg ó dúnín ar a gláir cúpla seachta nóchain faoin léiruchan an taolú a bheits ar stáitte i hála na cabhrach i ngáile an deire seachtain seo. Siad cumann léirithe bhéalach an ghairí atá achar seo ar stáitte agus héis an chláir inné lárma le Seán ón gcumann.
2: An taolú is a scéal a dtíiríonn ar shíle bensco éasta neamhspleacha tá chur fuathe i dtíáiltainis lisáling áit an AS ach foréir ní heistíon ó shíle i bheith ann bear le bheith saoir istócha ina heagan féinnig agus a bheith neamhspleach ní mar le na rialacha ní mar le bheith tonta isteach agus bear le bheith neamhspleach. Mar sin leanimid shíle a bhíon de thír sa idir brisimach go héfachtach nó éalú agus bhíon si buala le dhaoine ag súla agus í mo sa pháirc poblí agus í site ar bhíonse agus a láirtla dhaoine simúla a bhíon beidir a lorog cóirla uathe agus go mbíonn si tuair cóirla dóibh gan é lorog agus tugann sé deis den charactéir sa buala le dhaoine ag súla a gan áras bíon muintir le sáling buartha fuartha agus bíon a cár de buartha fuartha agus dunann siad iarracht ar iáil agus tagtar gáir agus mar sin de.
1: Tá píosa sprí i gceist leis an drama seo mar sin na cheáin ach ag an nám cinna tá tú plé le ábhar amach taithí ag galóir dhaoine ar freisin.
2: Cinnte, fíoch an chiad bhfuil a chuirs Róm ó thaobh an trin don drama seo heistigh an gomach sé granúr, heistigh an gomach daoine in an gáirí fuatha féinig nó faoi an an téma go pointe áirithe mar sin is ligean éile álainn na hÉireannaigh a chuthair le téamaí beidir tá dáiríre. Agus tá an téama dáiríre ach tá anascópta ag ráánán com mar dhaoine go éasta beidir go nuireann siad rudaí agus go nuann siad rudaí nach leach faoi leis ó nár le héidise nó ó gaoine níos óige fós agus tugann sé sin ana scóp de ghrán agus tá síle granúr mar charactéir ach tá charactéir éile comma atá ana granúr amach samach ach is téama dáiríre é is slí bhain nó slí eile Bemid Guler, a takrim pointer gomegar gonegar.

0: ta feka her starche ochter secular and ta crew slow more attached to because ta ta ta costas ta rear and son canars ak fiuk mon will good ak pokan gorbi lar in english because shohan pokan gor da gum so fi lar on telu so ta sin ve lar gahena in english mas feder
1: well ich on gnaini lib jasaran is where jetu ta kuputiket fos er fad han balkon oskul chaku agus gormila mad as lar sinne edit a shinier
0: gormila mad
1: Sean óg o danín o chumann léirithe bhéal a hangéirí an sin. Ach tá cean jenna siopi is smúcháil i gonamara tí standún sa spigeal i céilere chéir scór blian o oslíf an siopa ar amáile. Is cín siú gul Ferbert War taki ar tí standún o dosgul martiún standúna in chéad láiríof. Is tá lá mór céilere berti ag standún leis na chéir scór blian a tosia da mún grahe a céilere. Tá clíana standún tá si taki stachka díma sa stúdio ar maidin agus in éanach leita efigach torosúrachta an spigeal Sean Seoige. Mór gead fáte? Stoi, tasu mae Latein i chlianna, dŵs bore cohordiochus Latein agos eisiau wyrwyr yn yr ffad.
2: Gyr mahad.
1: Sol y lawr yn mwyd beidio fwy'n la môr celwyr fes agi yn fysio hogan, gan mwyd siers na blianta byw gan i'n beidio, sydd y hanahed Martin Standwn y dysgol yn siwpo i chied lori of agos credim gyr yn bungalow y togw ar y nati agos gyr ochol y swartwyd le diolon.
2: Bi, agos mwamo agos mwy iadau o hoswn siwpa. Agos gymunig dyn thrwy darmod ar mwamogs. You know, ta mra an ta wachta
1: first.
2: So, honig se da nus, bas moling yor ma wamo agus shligach ma yadzo, ach vi se da kunim la clia, agus honig se da nus gha rohr gdien spidel, kurt ag karla ma wamo, kot kiri vach anig lordinara agus honig se da bungalow la ziel. Agus chiana siad an bungalow bhí sepacha ba siúmar bháin agus thosa siad an siopan sin. Agus an sin bhéide siad agus bhí petrol pumps agus choluhort, choluhort beo ar fáil an sin thar na blianta agus an sin is dói gineach siad isteacha an airí go thurasóirí. Bhí siad bhí tá me skipa go leor blianta an sin is ach bhí hearted Seach gaib mrá timpel na tíra ag critsal chob agus fach ma iadzo a balu na gantachí o na mrá chofad a súsla dún na ngál agus in sin bhí monarcha nacab sa siopa cur na gantachí le chéile agus bead mu amogus ma iadzo an chéad cólacht stoi hos a gasbortal an gantzi gomedica agus hí siad a díl gansachí le léide léidí Nordstrom agus Lord and Taylor in nú áhraach.
1: Nair a chuoinn suir a méid a bhain siad amach agus a méid fostiachta a chrochas siad sa gantar.
2: Ia, cínta, tá bíon dína tíachta stach go minic a go mórmór na mrá bhín sa a bhíach a crital hóp. Bíon tagan siad sa na stach agus bíon siad a gíon siachain gur siad samála le gásir agus níor a balach Balch bel acab le argad yna nyr a cad acab fe gobrin thomsyn heis posa. Agus tagan siad ysta fos a rolein gyr aibri siad hwb.
1: Hwg dahyd yn siwpa, os yw gwmwys gael siar sy'n ears na bliant yn sin, ach hwg dahyd dan o san dwi'n siwpa ar laif yn sin, agus ys ddoi gyr siab hein y gobr na gwni agus siab a fos nis.
2: Ie, so sy'n yn gyr hosod dad yn lydig siacht yw tri. Agus in sin chonig se gra méidú takeach ar takead an thusoirecht si cheanttar agus gra an sim ag medicán níos na Harry hí dunta go háúil agus zaide se as an na groceries agus an petro pomfi se gur a kinda tíú stachar thusoirí. Agus ní cheapam go ra mhamó nó ma iadú ra hásta fi sin. Bhí siad a freistal ar muintir na háta fa pís fad agus bhí siad a gairi leanach dar aimar sin ach chunig ma iadú go ra go leor gan na monarch ar na holwaragi mór a tíachta sach go héad an nús Tesco agus ar gin lug so cheap se go bha den cynnal tro cairt le hall. Agus ja har na blianta nir vi mis mi ag or vi galor bosni tiachta gishupa agus vi kallar in

0: Matirle sin gansi áirnach agus rudínus tweed agus rudí mar sin.
1: Tá anú tá forbert agus áirithe taki ar an gnóhas bíinsib. Pléile cuasí toras orat gomór anis i gúnis tá cafés chul ar adán freisin.
0: Yeah, so stoi anis tá sé imirás cadí an chíra sin ar bhís ag mamó agus dadó ar bhealach mar tamad i freastal ar muintir na háta agus tarasóirí. So tá go leor tarasóirí fósa tiochtáin sa saora. Tarasóirí as tír eile Medicaní, Frankí, Germany ach freisin go leor dhíine anús as blocli ar staycation agus go mór mór héis COVID thugmuid fi dearagra ó bhád níos mú sim ag éidirna in airí dentanéidin agus tácaíocht thuairt go siopaí éidirnacha agus siopaí neamhspleacha. So rinne sé sin difríocht mórghain ach ar nói ó bhí mise beag agus stoi ó thosa mú amóg sma iadzón siopa tá an tácaíocht áitúil, bhí sé sin na gúnaíán agus tá sé fósán agus tá man tro buíocha sin agus go mór mór bhí bliantán nach ra mór an tarasóirí taistal ach bhí na cosméirí díl sein go háitúil agus go náisiúnta agus rinne sé sin difríocht mhór.
1: Nuna bhí sé ba fás in ísan sin agus daoine teacht cosméirí teacht ón Ghearmáin nes Medica ar fud na Heorpas ar fud an damna stoi. Ceachí ra sé sin roiip sé ba choréinear na daoine seo?
0: Yeah, stoi gur thug sé muiníon chuin agus bhí mud gúnín an cáinsla aon den as cinál like aon cinál chúlra difriúil. Bhí arn a bheith tuirt cúnó bhí mud anmheag is cuimirchlam of hí sa gafeid zanna caprín lein di lema wamo gus lema wamo nir vi harthar ní da sam ocht was tíva ma agus nir a hon di nán la cún hurts agus nir a clúi cachtar an cachí le sin tila úsat ach bhí Jarabelg pínach iain agus gara aibrimach mutein ach bhí an cynnal cultúr sin a gúni a glán sein i gur thug cholachan a cúna agus ar bhealach ní a samúil se go mánú go donna bud tháinig an gnó gúnaí dosach so probably ní rodíntacha ach agus fós le mo rásir hain tá siad fiána gur a chola gobar sa siopa so tá siad gúnaí gur a bheith tuirt cúna le rud a cínt.
1: Ach tá lá mór Bertie ag igan bhí se thugan inis chum cinar cinar go díra chum aise agus cear talaí maith agaí.
0: So tá tomann sa ceiliúra ar an dála dé go mí meán fóver tá bé cóisiar an sa siopa na dóigh dí cuaig agus tomuid i gagrún an ócáid i gcóforttííocht le CIFD agus Eddie Shanahan is agraíocht bailíochta a CIFD ina bhfuil thartar seaca cuaig dearthúir a dhéanann sa gcuid tógaí in éidir. Agus bé seachtar acu sin i láthair sa siopa ar an dara lá déag a sháin sa gcuid tógaí agus a míú go rinne an phróiséise úsad an siad le na tógaí sin dhéana. Chomála sin bé rinscana saláirí atá ar díalain sa siopa hána héanan sin a cáinsbhí na gcuid tógaí freisin léidí daramats le lóir nuhairtín branda átúil agus Sea Beauty le Fiona Coin branda eile ón spidal agus sin sin rin saláirí eile in ús bóia agus Charlene Kempel. So bé siad sin a leog sa siopa a sfáin sa gud rudí agus bé neart bíadach lascaní comórta sí rudí ar siúl freisin.
1: Le sé sin go hála na cliona. Ach roimh sin ar fad is tá seán seo ige an tefi go toras ar se lin i gúnaí. Cheáin tá sibse sa tóir ar dhaoine a d'oibre tí stán dún.
2: Yeah, well, óchas a cléan a lairds fúi gráis a dhe kellar an ochtú blíán im léan a cheap múid hénk mas a tábhachtach anatis hort go gachtana vi pártsach i tí standan hérna blíanta agus bóalinn choluán a hérns le chéle vi an fæd strefse jarnú fæd strefse fada agus kellar a inlar aróp ar an leolag mán fóver. So, yeah, ma daibre tuan hérna blíanta koma mas sála vi an kid of yon.
1: Must Jim Leon and no must have a kin to go lower dean if you go on the Gahan Tower and the Richard Degaskoilis with the machine.
2: Sinead, just fall its angle.

0: agus bevrálin anantas sort of agus chluan a wailu le chéilis na scéalta wailu agus just ócad yes a bhain agus nair le cléanat a mhéin ar bís fwy.
1: Cechu ígur féid le dín chula jean gwaelib mar sinna chan?
0: Balch seisga na gleach ar an ar wón is féidir gleach ar náidin na hén cúi cúi trí sé sé sé nú ar an fón póca ar náidin hocht seat hén na náidin na dó dó ochtanai.
1: Is bhfuil mór an námin is dó chlós go féidir le dine sé seara?
0: Ié, chlós go féidir le dine agus bim an dindirí maidide leis na mochttartóp agus bhar sé inta fáil sa chuir roih chalóna.
1: Well, go raibh míle maigí beirt is heachtaisteach ar maidin agus chlíanana go háirdeachas leat a ríos mu a súil go mór leis i gceilúra. Bin í clíanana standún ó tí standún as is bid gealann sin agus efigeach torasúireachta an cheantar Seán Seoige.
2: Tá ceistúna a gcoin go léir, faoi conas ar báistí a chuiná sábhailte ar lína. Conas is féidir le mo chuid am a scóir an scála na laidú. Conas a leir roch mé le mghaltaí faoi bhuaíocht is na manthó síolta. Ag webwise is féidir linn ceirú libh. Le cuairla, eolas agus achfaní saor an aisce chur ar fáil, de thuismitheoirí, múinteoirí is daoine óga. Tuair cuairt ar webwise.ie. Ag ceirú le scolana agus teaghlach, daoine óga a chuiná sábhailte ar lína. Tugad cogat ó Rialtas na hÉireann.
3: A bhfuil aon phlean agat an seomra sin?
4: Gimnáisí an bailia?
3: Ific bhaile?
5: Go mbeidh scéal táimir glaoch.
4: Béidir nach bhfuil ann ach seomra le haghaidh de chuid rudaí go léir.
3: Well, tá rogha eile agat. Bé tá an seomra sin a ligean ar cías le mic léinn. Tusa a roghnaíonn an mac léinn a Éirendite. Sa gcríot ar rialacha an tí roimh ré, agus déantá suas le 4,000 euro déag a thuilibh saorócháin. Roimh na gcrí ar an seomra sin, déan teagmháil leis an goláiste áitiúla níos chun tuilleadh eolais a fháil ó Rialtas na hÉireann. Tána tíos agus síos ile ar fáil ar revenue.ie.
6: Más dúlda a bheith fisruch is mátha fánairt feibanna a réiteach. Más mín le túncuire imirt ar cheistean a thágarda a chrí. Má as dín muid difirí anamh le bartais faoi blianíos fear. Nú mátha tú tócha leis an ghaige is tú ag iriggaí a chuirchan cín. Más mín le tú sáid a bhaintas do chuid scileanna chun cuir go dearafach leis an tochaí. Tá post faoi blí ann chuige sin. Is cuma cadiad do réimsí spéise. Is cuma cén scileann a thágat. Cuairdaigh na ciata gairméag súla ar publicjobs.ie.
1: Ní minic i láirí múid le muintir thurí ar a gláir seo, ach tá údar an leis sinneo mar go bhfuil órán nú é si ag beanóg as Ilan Thurí. Tá aistruchán dúnta ag níomh ní húgan ar an órán Chosin, Texas. Cailín a chonamara an teidealta tocéice ar a leagan gaige, is thug muide suntas ar le go nóran seo mar go bhfuil ar a sinéir lúte an. Láir caistí ní húlan le níomh ní húgan agus tír si dé ar dús céir do spreagaí tuairt faoin aistruchán seo.
7: Well, Sheilin, bhí muid geirí Waran new amshir yanu galas chalurgan emiyana agus the couple than you count your choosing Texas yanu the mahena yanu mashra dego washa galabang meleg kahi nahe chahayaleg of a lonihe inyerin faster agus tanshkial the dulugam sushkial so tagam so wa kasulat hen wa kulra shamlosh agus asmoyam so vajiru shatter nashkialti agus nalariki ata waran so Marshin Hashima Kenyal Egastru Sadois Garo well Sushkiel Ahein choosing Texas at Bannon Church as Tennessee, Tashigalamala Faris, Texas, August Chain Shidaresh or Hurch give Bala in the Rosha Ribashaw, August Chainsha a hand friend to Sisa Var, August Enyanchi go on the Mohan Gafal Yon August I mean, she did hear Ash for Tennessee, Hain, August Marshin Vima Denu, Hockelum, Ribbocrack, August Ribbocrackville.

Ciola dweig o Irla O'Donnell agus o Natalie ni chasad agus sam cinti ag a gula Libby McCrohan eir a mazuki o amgachéle eir an Rienson. Chum an na fila sean o dhín le dán fe hana lá nuin o'n mlasgaid a bhair lena lín hain agus a bhí chomúr lena chéle an Thompson agus a bhíidir an lá a pósachéid. Se se an tárán muri sín das is nóra ciol nóra leis ag a Jerry O'Byrne si muri na cáolíf a dírhagé.

agus ó chivín ó Farrell. Seanna siad Ambrose Maloney's agus Real a chum Charlie Lennon Support from America number one Really Shop a chum Charlie mar chuid an sweet kiúil áile na háile a chum se agoine ar léchra éirí amach na bliana 90 a sé díag. Go dé sibh slán.

0: ganóra éon chostas breise I íoc. Chlóric in is, ag water.ie. Isca éirin. Ag soláhar séirbhísí isca d'éirin.
1: Ha jontas finnif tí dírach fachta ag Sean on SEAI. 8 mili euro la haig inchlu balí. Agus fuar níof, a hobiel dyrs, ghovil euro la haig inchlu áléir. Gan trocht ar colum hís an bóhar a fuar ghovil iag le euro la haig cadeal tasa. Ha siad sunna sós den isch gom a siad tetolí don híre. Agus tasian on SEAI jontas finnif baile a húrt dítse chomá. Na fel tacht nís cún pórdaí tilt agat, in an úsáttar nís lú finnif agus a ibrion chun airgead a hóháil chuit. Cuirish dach ar da yontas inov, cúrdaig úsráadahe finnif tí SEAI. Le tachíach do rialtas na héran, ha cáilichach tírmai agus cnéalacha a bhain.
2: Padere shachte ne kinyonoch amach roon a gruvige pelle na galeve agus bei troch dirch dein chugliffe o gruvige shinchit idzervanach agus socheron chunde sports an tahran. Et asach bare, bei mozer fark na beursach in ingort moor gond gluffe se gruv idzervanach idzer ilan aran agus Michal Brannach. Bei moz herim landrui chama at me pelladori un spidzeel a turtsaia ilan awata se gruv idzervanach. Bei moz stadion fyr shi gond gluffe se gruv hinchit idzer livana letter moor agus doon moor vikeel. Agus cunimud súl ar an glufa eile bheith ar súl san grúpa sin, head a dúam, áit me mocallin a túrt ai ar winna bheith manistr cruc mwy. Bheith glufa mór ar súl a bríof gríf hóisir an iarhid a tronúna de saharan, agus bheith sgéil as dyrna ein as cárna, áit me cárna caisil a túrt ai ar an líf parach an áhrí. Imra for Cliff One, a gríf hínsir pelle gúnangál an zera seachtana seo agus bheith mud ar far cawnlí ar an saharan chomá, gond glufa edir kilchára agus nichar a maastri. Town Sports, ar RTA Radio na Gaeltachta.
3: Sa tra clárcha I siúd bhío, a chrúilar chula chrúnóna zelún ag leo si hían, tán mea tachalt a gartlan RTE Rídan Gaeltachta, le bláise áil go chuid gan na mírinaí a chrúilú as I stúdio a bhí ag a rádio a fennam lianta, a gúisla na wara a gunda bhío. Clúisir PC simulú cainte a rúnia muinta bhío leis a grúiltúr Sean O'Haley nach Mairan. Sin an clár siúd bhío, chula chrúnóna zelún ag leo si hían, Lumsa Evelyn Zuarish.
4: Nid Wachman Scott, that you have a bullet hini, that you have a bullet hini in Rutaturo, just clean the ploy, you should the giri swiss go work there never could you know.
5: Well, sure, Gurgin, we made an exotic Gurgin, yeah.
6: Beater, yeah, that's a nav clutching to a chap, being she in Nishkirt, New Europe, no, it's in Africa.
7: Bairskielte, Luan Gahinia, Lumsa, Michelle Negrina, or RTE Radio na Gaeltachta.
8: Nishkielte Sport at RTE Radio na Gaeltachta.
9: Baro Yeri is Madin Hakid as a body gusiach na fudden ban the Hayden, said Sio Hot Dig, a Gmortis Hern and Down Vim Buaco by an Afric Hass, la cool and I annoyed. It is Madin, she Michelle Carey is Goral and cool, Louis Glyphagus Gagorosh Antony, egg Kalini in the Africa Hass, V Lizzie Murphy, Harkian, a goal in the Hayden, a Gustopshi Hullerud, a Honik in the Tro, Marchin the Hayden, a Chichtuala, Agus and Buaco by an Afric Hass, Agus Efisako Gulchadori, said Sio Hot Dig, is down. Golf na manana sigus cwrw tús le cymortas osgwyl se KPMG na Hayden ar chwrsa yn K Club ar Mardin. Ta lian wór imriodi Aidan achos nomwyach sy'n gymortas ym Liana. Si anna ffaster bwhwysge o chwamach agus si's fawr ta dyna ffresin ein ffawl deg a ta imri eca agus o si gawwyle fwy wun yn ffawr. Ta Leona Maguire bwyle fwy wun yn ffawr heis ni bawl. Ta Anna Dawson cofrym lyt yn bawr heis hiad y ffawl agus ta Olivia Mahaffey bwyle le cosyn ffawr heis hoch bawl. Si Ben Hasna, Annabelle Fuller, atá ar Sean na Himara, in sin huasair warrilista agus I chugwile fwy wun an thar heis ein fawl deg. A fanach le cwrsí golf agus tá sár imreod an Downs, Gatí Scheffler, Taka Yege Hain, Ong Alder Lov, Cos agus Bail, agus beis as an omoyacht sa gomortas crífa dedig an túr a veis a tasi inia ar chwrsa East Lake. Bei Rory McIlroy I gimmert an sin fresin, beis a gholamach, dídach riv an sé a chlog trunona, bei dúsiast a mór míltach an sin agus bleis agus $10 million ag a mwortiad trunona dadona. Sacrinish agus lámór atá an go rugadí na seanróige agus iad sa tóir ar áte go mórtas ra cóhála UEFA gan tríú sé

0: sure as I hela. Ta fordin Stephen Bradley sa Vinland ga norna clafa callihe a gunya cups. Sheikhna on head clafa himriu atrup et ho score a hola tiv a dawlacht and tachtin chakata by clafa onlinea a tassi igi kerichlog om the tirisha. Sacra na mán agus dimir captí na héidan Katie McCabe Cade Chliffe go Chelsea in na mua cúgadó a Real Sociedad sa Cade Chliffe cáilíhe go frána Champini a réid agus ví bainteke lecán agus na cúr scóral imreol eile go chud na héidan sinní Ciara Caruso an tén chúl gan Chliffe go idan na danwárige cóir in na Chliffe cáilíhe a gunne PSV Eindhoven. Tá tréf se estri hen taure y tiechtrin tíche agus tuiris gítur gwyl jarfol ar tí imdor na Franca Bradley Barcola y chanacht o FSG ar chied agus y fiche miliwn punt. Tá na clubon ni taci ar reitach ar freisan imdora ni lawn a chiechta reitach ar hir mei person ta achonra. Tá imdor hasna Ali Watkins ar y falach ga Al Hilal honnig Aston Villa agus nedyn na imdian sa sraan na harab asodi ar reitach a dîf Freis Watkins fwyedda. Ika Al Hilal cúig a hian 1.8 milliún punt ar Watkins a tad siach a blian go ís. Júlta siad gan cedach a cúig milliún hairig Al Hilal rivisha. Ní rá Watkins ar fáil en imart go vila sa gied wauta prífrinna dair a seachtan a seachatig agus Rú Brighton an Cluffishin cehed an áid. Scoral Savio, cool gatatnum agus e gimmer tichiad clifo gob in the mua air Charlton le chug cool an icon a raid. Casa Spurs air learful to triu bauta gachar na sraha an Anfield an ish. A glifi elan a hi ha raid vien boig Newcastle air West Brom tri a do. Vien boig Everton air Friston Ceren oed agus bai chicken the Eirica a for Bradford in Conis Fawr air Wernley eis ob ciach nu air chos gore gan in chul. Thrnuna gomortas gachar na sraha glifid eis a shacht bai Chelsea Somalia gau glifi le Luton agus e gachocht a chlug bai Fulham Somalia. Rogliffe le Wimbledon. Ráviocht agus bei rá siú éidirnach san nómíocht a mátí le cheanais é críomhach í an down in Amsterdam inia bei Claire Furyk, Aisling Hayes, Emma Waters agus Emma Fagan a mád Catherine Naman é chugnúmad fíd heis a dó agus bei Emily Hegarty, Sophie Young, Alison Bergen agus Izzy Clements sa gomórtas cés le Catherine ag carúgan trí agus bei na rostí sin le feicáil ar haintóid RTE. Lúthasíocht agus bei Sophie O'Sullivan san nómíocht sa gomórtas ráha Diamond a Zurich Trinona by Sophie Riecht to Rosa, Mila Hukied Medorek Hochnu Matheisha Shea. Ta Farwio, Mike Solon, La Capo Marwanish Dornuwer, Felidori E. Walla, Shevi Ganis, Felidori Lunkfort, and Leonagas, Shevi Ma Rounod, Andy O'Moran, it didn't if we score Wio Rivishin, Chukusha Gorbacht, Vicky Hartigas, Yiglan O'Kala, Ta Sean O'Hagerty, Capi Marwanish Dor, Felidori Lachgarman, Gun Kugublian Asichela, Agus by Rosti Capel, and Fernona Shah Ershul, Horse in the Hueva. Ach der Richard Hedrosa e Carugondo be Michelash la Kona Day e gadoch la Glash Gelt Sports und Tronona
1: Tasche begeistert für RTE Radio Magelstochte
2: Rip na prífsgelta náisiúnta agus idirnáisiúnta galéveg Marion ní húlúan. Tá lín na marav gwar na dhilsa agus na muimaní putti ví sa gantar ar a tórin idir na pál agus an tibéd nye ardi gudí hart ar gáchéid seachtú dinna inis. Tá hart ar gávi le saidúr an arm na pál coreg an reigún la kona hiúrt na kéta tarir a chortu. Tá hart ar chúkédeg dinna na chulein chúnta sarab. Dúrt bár tarasarach na pál gul bert éirinach in a mesk siúd Tarira, dirt and ring rayachtracha, which are the canal suler gas, agus gomedi she could do la sira nigahad natirisha, agus anina wintera. Tá deire le corgaré a chéile leis an laidú a curú ar an dleacht ar bhrósla ó bhí na saona go dtí deire bhí fhra faoi bhwaltaí a chuir arrás coir a réaltas ag go grúniuh a go banniuh. Dógur an réaltas an techt an tecaite, nach ra an cháin le nárdú ríist mar bhí leac imeach an chéad bhéile ná mí dhearafóvar a chanerid i bhíne sin na nárdaithe ar freisaní bhrósla. Tá córáidtí sa gomisiún chadrih san áit aibrinneomh féchant le réitecha áil ar an aines faoi aspa fórne san anad cuneala go ghasúr i mbeile an oibre cím le clia. Bhí rinnt stailcaní le gorid ag daoine tá gobar san anad agus atá sa gearrtacham an fórsa agus tá sé de bagairt a ghil ar stailc eile 8 nuair agus 2 chlé an teachtain se hagan. and I'm sure Bishop Terim Dusule, good wagon teer, experience Kyogus Kyovron on Skype Bosch Duch, so good as Fodo Yes, Guntir, Goody Deshkirt, Edder, Agus Larna Tira, Greer Hele, Agus Bay Bosch Duch Romanotri, Fanisha Terim, Agus Beshanis Tocha, Senior, Agus and Lear Hushkirt, Bay Trefshi Grainus, Naregun Chachama, Achdeta Carwood Trumavan Freshen, Marsala, Edir Och Game Dig, Agus Hirichem, Agus Fis Celsius, Ves and Tuch de Sarda. Shinawulga Horsino Yachta, Agus Am Shirigudi, Udavan Lay.
3: Majin Raidi, Vigas were gate file to Uhuay in a Shaker, Jugas Studio Garibaga, Agus and Claire, Barsh Yelta, Lumsa Michelle Nikriana.

0: Eve Costa or Crane the Farina and you at a dollog.
1: She Rudderton Michelle na code neche well dinya able to am shuka gajira a wall
2: air code dinya
1: a drop lad yeah location code tashin bishinur shul or chray na farina a new ir a dolog shotogre tantogre shot a tashat a new mor runua la forbertra yenu or hummus na shervishi egan dale dini ave a gontage or na treyen a nos narige a amshu niskishche. Be na coj or fuel or he chrei sa chondai online new. Shin and trey war and truv na dunuf trey na kille an on fun na hai a nyarin agus port nua. Michelle Bayan Collier Conday Brain Care become you good to a wall a tograsha erdus a crunyu de hole conday nisluhim liane mar dasker and malu o hatal a begin don the shervishi egandala a hoch er hain agus er vert foeshti a vi a droblaj a chrei a chrawor a neri agus douch and collier care gulcha fear hawarta gamun the shervishi tatale abalta dini a te droblaj a amshu erna treyin no sanarige ho gasta agus is fager agus dúcha gomún na códa na seo an na chudú ag na seirbhísí égan dala leis na cantí a amsú mar sin be cótaí ar na tréanaí agus be cód éagsúla ar ahan tré a dúcha mar hampla tré na farhanna be DL hína hína sé agus tésig na seirbhísí égan dala gur sin a cód a teig a nearin agus beis acu gajíra cart lagal agus fasta ar na cóti fasta be álas fwi evra ha chagwala agus jen dói la codju a el agus de rair sin mar sin seo le mór dan chólar cair mar fadn le tesgun gyrú chólar cair vi sean tanda chyn agus fwrs a hen tím krí agus vi ne de fwesti a mwyl fasta ach vi yn chólar cair a hen nís masa agus vi sa reich se am se luas ho gast agus féidir leis na seirbhísí éigin dala a thart go dín leher agus tarra lóta duine.
2: Sa bé gasar í óga chug tarra lear na bé?
1: Sé ar a bhirt. Ar a défoeste sé. Trí stóka veidir bí luas na fíhidi bhí siad a sorfal ar a retraction agus hog siad tarhal atu agus bhí mis a cant la brian o fari an banister a cuní a briarta sa chervish ochar charana ar modgin agus stúcha gomu na codan na seo a tá holu nu an chodju meltna ag na shervishi eigandala dúcha gar fada fornia ochar charana ag loriga lihidji agus stúcha gul suliga gynhenir ea lehnu go treyani agus go keyana ala sa chondai a seo a tús sheikh rai inu agus sulugun gamei chelu akushola fakal sna mianni sna blianti maroon
2: inta Francis Bele olish dagelti was sama kufrasa la kursi nalskal technoli arta an Atlanti elitra canin agus sna calaba gunyu mushin shaw jesh di fagalad
1: she Cóile agus tachéart a chur fáil de bhicléin maidir le tarais cinntí CAO tesgún gur fógríú sin a nné go bhlasig na daltaí nes cacar éirí lá éit a bhaint amach an cabí cála se bhí sé de geirí bhil hiiglatha lóirt faoi na tarais cinntí CAO ag an ollscoil technóliata an Atlantaí inniu agus bheith eolas fásta chóirt ar na cúsaí a tar fáil san ollscoil bheitthar cóile agus eolas de bhicléin ar na cinealaithe cúsaí a bheits a rátal agus ar na tachiartaí a bheits ar fáil de bhicléin agus bheith foirne tachiartan sin le ciisne ragairt agus bheitthar deis fásta cúsaí láistín a phlé dá lihidí a litir cenin agus na cealab aga tescún gól deacrartaí go leor leis sin agus Jish ag McLean cuairte chóirt ar champas litir cenin agus ar na heisina tar fáil. Mar sin an leol sin ar siúla nú an ollscoil technóliata an Atlantaí idir a chiníag agus a dó.
2: In tamai Francis Fáilcim a sin Amíla Buíchas a sa bhilein ar Máidín Francis an sin ó hamar in na nuairt. Is bina scéalta sin agus teiliú ar nuairt a tuaisgirt a gathu an leit. Sa bhagal gamhai ar an tóis. Linda Geisar lein hís a gondai na mí. Mai hiú Linda ta dányam sa háta agus hana ma cannala chartista wa chéin sin o dunn a fara chasma leis ag flachiol na héran hana sin hís a chantlam. Mai hiú chéin sulagam gólta gamhai ta dányam sa háta dyr Eisiau Ille and Claire
0: I

0: Kirstacher hervisi am chadunis folamore agus tamana erlina, den in narrator anuachan ustatu malertu agus ahalaher. Tasha eska agus fedre yen of gans throw. Tor courter in servis nashinta am chadunis tamana erlina in yovig NDLS punk RSA punk IE. Maiga vaidi devne atastal, tachtrocht on udrosam hoveltocht erwodi.
1: In Ishka Aaron, Tomijig Larent O'Reilly, who's graduate yen of our Lienra Ishka Naharan, Consolahra Ishka Todlan, Savalcha, Agus Untiafa Achintu. Is meanlin the Yainu Gameg Tiha Agus Ganolok the Aranolis Fui nor a Bengal the Hubber Yeshu Khan, no Kahavale at the Hunter. Toshervish Urnua Folore of Texagin, a Hornua Hornraha Red Amma Erfa, Modula Hain Jackrock the Warhig Nismona Kerahura and Clig. Is Fajer Claru Egwater Punkai. Ishka Aaron, Shervishi Ishka Asalahar the Aaron.
2: If you make smoina for you, it's comet lartlish.
3: Shans noch nech doshalum. Ach, as few irach the yanov.
2: Okay, bani metrilas.
3: Dinan vo Paul docher doch loin to the foste. Dietach gmech tunker eg andul nicotine er a nord, a gulla, agas er a numer a hoko. Is mo shans gagashi at the back agas yad nish shinne freshen. Marshin taring an all rhine. Agas lower low inyov. Fáig na fíor cí fe bhá pól agus nicotín, thúr cúrtar hse.ie /vaping ón HSE.
4: Áwad tú smuíniu ar an gead chi meladach tar éis na hártiste. Seán scoil adihas agus iluint freise ar an réas sárdach.
0: Is fíor heist amérach dé seo ar na gohu ag aistóir. Tágan tú an inva agus tú amon cúrs a breis adichas. Fáilamíon tú skill na spéisiúla agus luachfra is féidir a úsáid in áit ibra. Olvian Shehu than Sail Teration Hor Testa.
4: I'm Shin Kursa Sardachi, Ig the Ward Ajahish, Agus Ilina Actual Ig This Is Fed Punkai. Chonsknu the Khad Solace, Agus Realtis Naharan.
5: Tasha Vigage Dutle, RTE, Radio Nagoya Sukta.
6: Gamani Diarib, Naprivs Gelta Nashunta, Agus Idrnashunta, Galevig Marion, Ni Huluan. Tá líon na marh goir na dilte agus na muimaí putí bhí sa gentar ar a teran idir Nepal agus an Tibet inné ardaí go dtí tríchéad tríchadó duine inis. Táthart ar 2006 an airm Nepal, chur ag an réigún le cúnaisiúirt na céta taríar a chuirtú. Táthart ar chugchéad déag duine na chuléon chuntas arab. Dúirt Bár Turasarach de Nepal gúil Bert Éirinach in na measc siú de taríara. Dúirt an rion graiachtracha gúil siad a cineál súl ar a gás agus go méid sé cuidú le siran ní go chud na tíre seo agus an líon na muintere. Tá deire le chur go réir a chéile leis an laidú chuú ar an dleachtar bhrósla ó bhí na saona go dtí deire bhí fhra faoi bhhailtaí a chur arás coir a réalta se go gruniúheits acu banneomh. Dógur an réaltas an teachtainseo caite nach ra an cháin le náardú a ríist mar a bhí leacu imeach an chéad bhí eile ná i mí ar a fóbhar a chan airid i bhíne sin na náardaithe ar freisnaí brósla. Tá cólacht áirichas an VHI le thart ar 2.6 faoin géad gardú a chur ar a gcuid palasaiche sláinte ó thús bhí ar a fóbhar, se bheith an dara ardú acu ba mlíana. Chur siad thart ar 3 faoin géad gardú ar a gcuid palasaiche sláinte hana i mí an mhárta. Siad an VHI an cólacht áirichas sláinte smú sa tír agus tá thart ar 1.2 milliún costumér acu sin thart ar le an mharaga ar fad. Tá chorátíí sa gomisiún am chaidrih ná d'Aibrinneomh fechant le réitechaáil ar an aines faoi espa fórne san anad coneála go gasúr a mála nebre cím lá clia. Bhí rint stelcaní le gorid ag daine tá gobar san anad agus atá sa gceartcham an fórsa agus tá siad a bagart

0: chorale seo, agus tána honnud ag sein chéfan spedel agus ar wóhar an sléfa ym Macallan san áref. Tagadí an seachtain ó dehína se hagan an ceú lá go bhean fóvid ag a bobl moltaí agus aachtaí fin na cearmí CCTV a chur scríhín chuig an ranóid cóhíil i ggóile chundé na gaiileheith nó go electrónach ar síh idirlín na cóile. Sbuniad príomhscialta níorthead.
1: Príomhscialta an deiscirt. Dúirt chuig a sé fangiad do ghnóna trasóireachta ar thlí an Atlantic Yon go raibh an incam níos ísle go dtí samlíana ná mar a bhí sa tíobh sé cían na nidig dúir survey nó ón agraíocht fáilte éidir ní dúirt ach fiche dó fangiad do ghnóna sa regiún go raibh méadú tacha ar an incam agus dúirt fiche dó fangiad eile ná tháinig éan a thrúid is in airthe na tíide ina bhfuil páirt láirge dúirt da an né fangiad do ghnóna go raibh an incam níos ísle ná nidig agus dúirt fiche haon fangiad go raibh sé ní siirte deadfáilte ar gur léirgus i thuirmí na ngnóna a thosa survey seachas tós ifigiúil ar incom na hearnála. Tá cóí nóspidéal oscail churcaí ag éileh go níam faoi meúnú nefsplach ar líon na fórna s nóspidéal a bhíonna sé im ní faoin le bhéal fórna agus sáhátacht áthair tá Tagan sé seo sééis don Arisán Jennifer Carol McNeil a bhí i réún an níor dheisgurt inné a rá ná raibh gur chéim fórna san óspidéal an tatan se chatte scíh príomh aimimenach an óspidéil Jennifer Carney litid dí feimimeach na seirbhísí sánta ag cána an aspa fórne agus a rá ná raibh dóhan fórna an chun fesal go sábháilte a líon na nachair. Tá rialach an nótacha isteach a leirla na chaid churcaí mar a le spiaclaí cliste agus gléas na tafada eile faoi na fáid léthe nó ní féidir na gléas na húsáid chun tafa dhéanamh i leirlan gan cad scí fiáilt rihré ó idir na leirlana. Tugach na rialach isteach de bhór imní go bhíad bhí spiaclaí cliste húsáid chun daoine tafada i gan istóibh nó gan a gad tá cos chomá i dhéargraif nó Ivána thógant de lenaí gan cad scífa óna dismathóirí nó óna gaibh nódaí. Tá muoinú lucht timpimpel ceirichead nó €1,000,000 cadahead a si thugra a ggurcaigh agus a ggéirí faoin giste ranfortíochta agus feasachta mí chumas geoigh happening CLG os cún chochead sa €5,000,000 don dogra Neuro Convergence a bheit ar siúla ggurcaigh chumála blocklia galibh agus limnach tá os cún chiaad sa €20,000,000 cadahead ar fircin léin don glóir Inclusive Dance Cork a bheit ar siúil i ggurcaigh agus i limnach agus a ggéirí geo seirbhísí pobl naomh Owen Day os cion ciad da hada €3,000,000 don dogra a hóca son agus beise sinna ar siúl i gíirí agus imlá clia agus bíonn agaibh príomhscéalt an deisgirt.
2: Tá bána ifa agus sa cúrsaí aimsire. Léthe báisteach ón deisgirt go rinntuá cantar an jobh beis í trom tárnúil scátaí tá aimsir níos teocha gealta san iarthar agus san éar thuisgirt áitiúil tréimhsí gréine agus múríil thánaí tóra freisin. Déta chrosa guiche a bheith leis chuid go mhúríil. Idir 8 géim déag agus chéad chéim agus fi Celsius a bheith sa teocht agus sa fógra buí báistí tá chuí a gefic na heimsire go chundaithe chearlach, chilchuine, lach garmon, chilhaantain, chorcaí agus fortláirge. Agus leis sin a lacht éisteachta sin bhfuil go chuirsaí nuíochta agus aimsire inseo ar RTÍ Radio na Gaeltachta go mbeidh an haon chlog.

leir fóltas fíróibir fad go dín sélo jasinúv an lá tás skamalach sa. Fuel tá dúisín anna jas inúv a gundíf a chórde ar a glór a bhuí le túismahúdi na gaeltacht agus sin bert anna jas lauir luach 16 cúg euro de lannaí óga lauir ghaelinni gandáutiad sa vedi stás dain lannaf gudain lauirha ar nós ónín agus a chórde tás gitaileg agus o sín ar an bota. Éan chiaun diagacha ar fad a thála buacht an tinúv agus bai míd a caint le Marie ní húdaváin o húismahúdi na gaeltachta níos dianí ar glór ach má hastín bhuif se an dúa seanna jasa a bhuacht an tinúv gsíchnig an seanna culsa mola nóige agus Cadé, Mohan Fiagr a gaib cur chuin teax le bhór nanim agus bhór seola mar is sa fós de bheith sé tsahamacht go dtí cúige héan a cúig a cúige tí nó gléigear a léon bhí ciúin ná de sé sé né a héan a cúige cúig a héan a ceir agus tá pic dúis dos na leabharthas an le fiscint ar ár góras gilcuireachta agus Instagram chomá ciana ag saol ó yes. Ní sé a gcéad ar gnómh tá muintir

0: Ó vongrit lumini linn an sasa studio sin iad Rouen, Isalt, Afrik agus Senan agus an ahead Brandon, cun ystaon sif?
1: O bra, cun rin amagat.
0: A Brandon, can I have bwylin sif si tîm pan na hárti sio hannif?
1: Tá mé rás an seo corcó gaoine ar an daingean mar tá cura feit agin seint san díisiúr aga héanana clúg sa Guardian sin bhíar mar seo caicú seo hin agus bhíar mar géisteach le méimhdí bhogliach agus níomh bharíon bairí agus bhí anna chuid cracó seol agus dosa le ling an seisiún sin agus formar cura muid hain ó an siúr Eileen Clear tacht chun seint sa Guardian ag an am chéine mar is rudaí in siad gach seachta nation sin t-shirt so tá is mór an onor doing a tacht an uasan seoríis agus seint ann bhíar mar ann don seachtan caicú seo hin agus bé muid ag fanach cúpla ithe an tréfhe seo ach bhíar mar ann don siar a gaolteachta rithin tangatí le glór an ghaol tagan clina gaeilge ar fud na tír le chéile an seo cocó gaoine ar feig seachtana chun sprí agus rudí mar sin éanamh imeachtaí difriúla sa cheantar seo amach ag na hoileáin ó déanamh stand-up paddleboarding agus kayakáil agus rudí mar sin. So yes, seachta níntach, bhí sin níos lú cúpla bliana hin nuair bhí daine ag fanacht ag Brúna Gráige agus daine eile campáil agus tithe siire ach tá sé tar éis fás go mór sin in isce go mbíon oring fanacht sa sún le sa cláistíide so bíon thart ar fé clán in isce ag fanacht sa cláistíide don tréfhe sin agus daine eile fós sa campáil nó ag úsáid na siire tithe sin fá go raumar an sin agus sin fá go bhfuil muid ar ais ar ais agus evening an áit tá muid ag tacht le a cúpla bliana in úsan is na siire sin.
0: An bhfuil ó cóidí dá le héadí sin ar fáil trí ghaolann i limnach an éon áis?
1: I limnach, well, níl sír a gwaeltach tamar sin, i limnach ach tá imachtí speisílta agin a rithna blíne tá cúpla draum ag chur imachtí ar siúl sin conan a gwaelge, tá mis lárna cachrachan sin hala íde agus tá nín raun agus tá imachtí ar siúl rithna blíne agus tá grúpa eile an cúlud ar limní chama a dailála níos móla clina le gwaelge chama so dírin siid ar pástiog agus dégóri agus cúrn siid rúdi le siúlach sin lai clina gwaelge a green dermis conan a gwaelge rangan a gwaelge da gachéine le cúlud ar limní tá si díru ar na clina tá ag frastalir gwaelskol na gwaelchalásti agus tá nyart ac wewn a limnach tá cúig vonskol gwaelge agus tá gá vanskol gwaelge so tán tóring agus ia tá tágan draman eile seach a limnach chamá agus tá nolskol agus tá Mary I agus TUS am chamá agus bín rangan a gwaelge ar siúlach agus grúpi gwaelge agus kioltori chamá hana lishin ia
0: Os da kaint ar kioltori avran don hormit gneistig den is let de chaher even all in hat hakke groene stach agus sian hier fiese at around the hino hangover agus coming of spring

0: gurmile mile magaif agus truslan de vile agus hasulegum gudu kushe fruine riste vran dain.
1: Oh, kinte bim is rasig gach gine gan deus. Gurmile magaif.
0: Fáltis fithe Brandon ó hannaí agus chlán an sun a caiintlin an sa ar an céló jas agus scuil féin ní siirt ar a héana nach chlog beag an céló jas hart féin drosan agus fiata se bhile ceola chlas ó bhhaintir í annaí agus thaúpla teachtaríoch take histeach an sáfuin mar cean ar maidin a bhainean le dalí páirt an bhí mar a caiint is é iné de Jerry O'Croin sa dangan chuig dalí páirt ar cuairt ar aglais naibh siamas aglais na héidan agus í agaí chog sí airgad sa bhusca Má bhóthir annaí a bhí a tuairt aire don sápéla gannáam agus bhí únta siise an méid a bhí sa bhusca fadó rimis Other Voices Amazing Grace a chan si gur maithagat sa a Jerry as ta haachtriocht agus anna imidóir cadde a bheith Brandon a dhéir Sean ó Lí atá a géisteach linn chomá cianna annachud scilinna godáin agus talinna ag an muintir í annaí an son. Seatúr mé deis rí Steve Cristach ar an nua se tánu bhagún pacáiste do leabharthe deasa do leanaí luach chuig euro is 60 agus a bhuiile túismthúí na ghilteach atá sé seagain ag síochna an seanocail molanóige agus cadé. Cur chuin an freagar ar a déachs gotí chuige héanana chuige chuige tí le bhór nanim agus fuór seola le bhór dul agus chuir míid sa hatata sibh agus ra an dúis anna gheasan gotí den éganach sa fós níos déanaí agus ó sa caiintir thuismthúí na ghilteachta mé tá maríí thulaháin ifi go forbrthe i géirí hir agus a géirí háas leis an aghíocht bio in islamman sa studio dé a bheitthaí.
2: Déad a bheasa.
0: Doghine beidir nár chuala tráchtar húsmahódí na gailtachta go bhfuil a gud lenaí beidir in is i scuile fes na 99 bhioga in is an teachtan seo. Cadíad na takaíochtaí is féidir libh seochar ar fáil dofsan?
2: Seá, well, tá mín an sáchan i mechtaí agus ó cádí a ri a hacóig le tailig gailtachta nó tailig atá a láut gailin i gabaile a chomaila sin tailig beidir go bhfuil a gailin mar an tár na tanga. So, cremid mŵrán amachti ar fáil. So, chod tos nímid anna lŵr fa tos nímid le cairdlin reif rehe. So, sola dagan na lani ar an seil an eichar agus tuk amid grŵpa le chéile atá y sŵl agus bín ban cawrach. Sesiwn o cwle ban cawrach agus reflexoli agus an son lani mid ar aig an son le cwrs y sŵherachta. Nŵr a fi'n an lani ar an seil agus ar eich Menig bydd yn grŵp y cianna le chéil agos iad y cyrraen ar y chéil agos y soch eisiau'n cydfwrdd o leis na tysmahori y cyrraen ar y chéil agos y mota hynny na tysmahori ar y chéil a byg na lan i y cain le chéil. Yn sôn bydd yn cwrsi gwyn er o dwi'n mynd bwyl y bos sais ys fwy'n y cied fwy, y fforbwrt na gied fwy sy'n lan i yoga. Agos yn sôn bydd yn gligini y gwyn. Gligini sy'n soch o grŵp y sosial to grŵp y sbri y dagon. Tis mahori agus na lan i yoga le chéile agus bín siad y gymryd le chéile, caint le chéile, gol te le chéile agus ond sôn ddor y bín siad sy'n sgol bydd anachyd siam sôn y gwein gwein mi siam sôn ar y beidr gymach strahagyn dyr mi tam i dysul yn eich sra rin cyr yn siannos i gianaf yr ymwyl tîn so beth eisiau na tos nhw tam i dysul beidr y dro dyrra man o'r dyrra ffwr Tá mi dysŵl beidr cocrocht y ienaf ar yn fiohannig, fi eisiau gwyn yn nyrig agos fi dairig an y falais, so na tŵs mori agos na lan i y cocrocht y dawn ty chela. Yn sôn byg, beidr, wel, soch y cael mi lawr ta'ch i has choma, so y gyr i has byg coro taelig ygyn, so ys hyn coro taelig naw grŵpa tŵs mori y tacht le chela, Gwydas dyn bod hynny'n mô gael na lawr tygau bala, so ac beth yw'n gwybod beth yw'n mô ar y nawl yn son y cwr ysoch o ffawl yn ffoclor y fwy'n le cwrsi taelig ac na hana caint y fech le wsod sy tig y golofwch yn sgol er madyn, y dian y fobr fal y lo, ac rhys o ien y fysli da sbriwl, ni malen y fe rogor i ryf hi meid fi'n yr siwl gynnes malen gymach dyn y bwynt tan y fas ac y bwynt clach da as. Ac ys tam i dydyn of grŵp gligini o ias y geri has choma sy'n dos na lani reif sgol agos na tysmahori agos y rhys be mi di dian of siam son an yn ymwyr cwrs potodorach da yn son rifen sawr agos y nish wel ta cwpl cardlan an y ias le fe hagwyn i mael yn sgelig popiol as gael so be sy'n dol Schuler fag soll mir auch herdlen gehen Augusta so rodi da tortson so did mit anachle teilig lana jana oge nur wie no tisch mohori beder fos sir marachs nur wie ein amoka agus nur wie ein kolo oder tastal wo so did mit anachit und sonag son did mit rodi spriule agus ein son tag grupo gendos ne degori homa as grupo kyolishin
0: So, Anachadéir an mar sin ar siúil a gatúis mhóirí na gaeltacht a bhorí. Luas an son gomín si fanenach leis na mórdach os salamín an lana vanéachar acu. An vector díf gofannan na túis mhóirí sa in fórdaunta gudí gofain an lana vnís sinin nú cá ditin siad amachas an góras nú cá vallin na bjór na íbeidir.
2: Sin an rád a sprál am féin féin bost na mórdach óga iscint agus iad a súil agus an son sé bhí na gheasan tá siad a tachtastach agus an babi beog agus an bogi agus an son a gheáin tamalele tá siad a tachgadí glegíni agus na lana i siúil. So se fanan siad ag náma fanan a vor a vor mar istoch o curimid róne gwylimid saith a frastal ar na hen lefeil forbara so curimid róne gwylimid a frastal ar Istocha lani an óg náad gudí a héan agus an sun na harímid na gníomhíochtaí nó na hamachtaí agor an réibhscoil agus an sun na harímid so gwylimid saith a díru ar a lefeil forbar hana lani agus saith go gudimid ar gudimachtaí in a rúint agus choma istocha dynamid íracht cymad suas le rodí a bhín sa tris is éil a bhírla agus So, fall tími de gón í rif áse hóri nó, nú ein multi ó hísma hóri. Tá kúpla írat a sfachtagum le blíadan ós kursi glakíchta jenom nú na gymnastics jenom a skoelan, mar is rodi a hannín anna vúr le ladi óga, ach farir ní leian áse hóri gyn, ach Beidr gwyl dyn egin ty geistat, agus beidr gwyl yn sgil y cafe nhw, beidr gwyl ar y cyrg yn egin, gyfiatwch e eritri gwelyn, so ma ta bigi y dag y fawl.
0: Mae sy'n is feidr lyfyn o'r rydau enwad hlawr ach fawr na hos o hwyr i fe he gwyf?
2: Sine, dyr o'ch e, sine, ie.
0: Doch un e y fwri y ho bwyl ty ffw hyn is i gawn ty'r gweltach dy Piocan ciri hir nhw has a hogeist, agus sa ta, y dianaf irach dan tang a gawlim, carw leis na lan i fe hedol ar sgoil agus gan

0: lautskolicht sigoil in sna skolin na gaeltachta ar bunaka. Ha sé deacair ná fuil an taum gáilt tron hóna sé sé bre a húsis me hóis an Ober Valley an a bhan dinéir an a bhan áitach lána na idir skolin gáilt a bhan lána dhéag agus an son an tanga a gáilam chun ta cúlóha cén chóirle chur fór húsis me hóis a bheith a dhéirig in íhil a dhéanamh sa chásan.
1: Nadir, the cadga dírcha ta gesh.
0: Chun is a sfeidir lóha forbert agus fiaus I anna vor he henig chun in tanga sais a carúlis an lana van tanga
1: a word
0: lóha skoil.
1: Well, is dócha molamid dus na hen lana nu dus na hen tailach sais an cora a vehaco nu plana I anna vamach. Mar is rada is la tanna van kahatu bedr begon smuina vi anna ver. Agus beidir go más ráchain tóra dúcha sé socha tarló sé gná dúra. Ach ní minic a hálín sé gul ráchain tóra dúcha le chéle. So sa chásan beidir gynir hamíst ar mátá cain tóra dúcha sé vána ir hamíd ar an inisin, well, fan sé leis an gaelin agus bíach gaelin go homlán, go hélas go homlán, a gudsa leis na lani agus ná casar mírle. So, we missen zijn ze toert molle marsin.
0: Nou, dan mag losen je dan vorig is een tijger en zon. Agus bierler schule kusun. Kada chielin chesin dan lanov.
1: Well, sin a cúis go nair a mí tá sé go ma an córá a bheith agus an lánú an féin bheith sa I siléir ar cad a hastín wáha agus so cén éfach tá ag ar an lánav is stócha go bhil an Má tá caintóir a bháin an a láidir, nó caintóir a dúchas, nó caintóir an a láidir, agus má sin an cadrif, má sin tang an a chadrif, is dócha lan ó sé sin a raig. So má sin réilin tang an a chadrif leis an bháir lan a sé sin a raig, is dócha, nó má sin réilin tang a leis an aher, agus má tá sé sin an a láid lan a sé sin a raig. An son má tá bírle idir na... Idir na tushmahori féin. Cad ion an sésin leis an lana. Well, is dócha caimi de ver réalíach. Tá bírlas na héana. Tá bírlar a dele fís, you know. So, caimi de ver réalíach. Tá bírlas.
0: Ní féidir
1: é hachan. Ach, is féidir íirachtí ion of eradas. Is féidir ion of asgailin. Agus,
0: Tán kertagot, kaffir a ver réalíach, tán kertagot. Be go cóid a gufse a varís d-shirt de Saharin agus laurha, agus kudas na laurha san le bóchtan tnúf, e anach laur a gufi agus marsin dó, kada vegar siúl?
1: Well, tá o cádar siúl agan sa d-shirt o na héni agu dina héan, agus tá éanach laur agan, so tá mórán laurha do lani o nád gudí, well, tá laur agan do iegóri chomá, So réim sem úr láur, kudiko a veg á húrtabahagan sér an aske agus kudela a veg á jíl. Agus chomála sin bimid féin ar fál, beg mo chó laki bróna atá túrt nú tás na dé se bes í sin an chomá. As bimid a túrt ólis dýrach ar kada veg ar siúl a gahaf na blíana na... Na himachtí vegar siúla ag tushmahori na gaelta. Agus bemi distocha súla vehe geistach le na tushmahori choma mech ean voltí a gín siad sunna ean verni, wile ean verni o hef imachtí nú servísi agus a vietamís na berni sunna lína. Agus an sun beg o cád beog desagun le Robert agus Louise bese da diad am round agus au ráan leis na lana yoga. Agus beg torich tashke gun sarar dín. Agus... Yeah, tea agus coffee agus solasti.
0: Ami yasir fad, rimish hús na skol vliana, avri grun mila magat as ta chuin, agus lirgas a hortun eis an obert a hor shulag a tush mehodi na gailtach da giri hir, agus a giri has. Doi aga chlog marsin sa t-shirt de sahar na horde. Shatan show 13 songs from Nobo Daddy in a vul kiol bio le Sam Amidon o stati anta hivedikio le fishkint fe lohid in Auerklan hachtau sa ringlashe biog na lehenta sa, agus se Michael Keegan-Dolan a chroig, hugas trusid in e.

0: sular fog mé anórig mar an nasc idir Barclays agus Sadler's Wells agus an genocide I Gaza, so dog mé as an Sadler's Wells anórig ach roimh sin a bhualas le Sam agus d'éirigh linn go maith I láthraíoch agus tá man a bhuar le Sam is cara liom agus in is tamid ag obrú chorcha gaoine.
1: Mar sin an fíor a rá a bhaicil go dánig an ceol roimh sin rinke sa chás seo.
0: Rud mag é, agus an rinke idir an rinke agus an ceol agus na rincóirí agus na ceoltóirí, like it's kind of size, tá si de gónig ag straccáilt lena céile. So like is far rinke mi se, so hagan an rinke ar dús I gónig. Ach tugan an ceol an machucháin, atá an job ag na rincóirí chun an cruchana chun kemana a yen of asan mahokain stig like shine so like tugan on kyol on atmosphere so it's rod ana tavaktach ayak is farin kemisha
1: on rein kemarshin er dus tigim kunas a chur fosis er in show no 13 songs from Nobo Daddy ken size tmwi ata she's cheat
0: boss agus bio gra Kalunt, yeah, like dimig ma caragli mankin magan slina firna anurig agus nuravia sig jen of Nobo Daddy on show rivon 13 songs from Nobo Daddy is chicks and shomer show you know vi mankin aun vi mankin you know a grink agus a gaira agus just like you know a grint skelta okay you know tashe imahanish. Agus just yeah, just via sig kind of egg den of Iraqt an Kalunta fro shoil. Yeah, lemma alien, like lemma dausa le shon kyol. It's liase an rinka, it's liase an kyol. So yeah, shine.
1: Kunis gur liase an aulig nur vintusa a rinka, noch feder la queen of her in Galuinchin, gursais, shli a mache.
0: Shine, well, yeah, you know, ton kyarta gut. Ach, Kamala Shin le looked fairkana Tereshin show like Eglauert Ladini eg Dunamach Agus being sheer the Eglauert fui was no you know aher a vah here a kara just Agus just toshe dias ve kind of Eglauert
1: Osclean she and Cora Tosnin she and Cora
0: Shine Osclean she and Cora yeah toshe dakare a vinu like you know. So tá rinca defrúil leis na focail, cos tá sé tá rinca ag míú rudaí atá dacar é a bhíú, le ní léon focail don na bmhaáin atá gom.
1: Mar sin sin rinca na focail fé mar dearan tú. Na rinceúirí atá agat céhiad chuide chu tá aithna gin orthana seach tá cúpla duine béidir ná fel aithna gin orthe sa cheanseo.
0: So tá Rachel poir é tá si ná tá si in acóí lom in sna glanta thuig agus tá Jimmy ag taistilt i gcóí ach you know, tá sé seis kind of far ceirí inis ach tá si as Middlesbrough tá amit ag maractant i Marseille tá Holly in acóí in London agus tá aki ag maractant i Brussels ar sa Brussel. Agus, you know, is bralum iad tseacht go dí chur chagoine agus ag obr, you know, ins na siomar, so just tá sé col jazz a bheith, you know, i chur chagoine.
1: Agus, tis go bhfuil tahí acu ar i chéile in is. An gílín sé sin go bhain na ta spánta seo níos cóchtí, níos fiar, nuair i bhín tahí a Green Curry a bheith ag obr le chéile, agus orta mar stúrathúr.
0: Tá, yeah. Tá an process kind of níos dáin, just tá mhuiníon ana tábhachtach in sin process cruthíoch. Cos, you know, tá tú an ann, you know, a bheith, you know, dul níos dáin. Yeah, so, you know, tá sé anna das ag obr le chúig Green Curry atá is Jigson Show, so.
1: Tá sé sin le fiscint is tólam ag an locht fiachana an mhuiníon sin atá atartha agus an cangal agus an cordis agus an tosiad ina gonile chélin sa hastig o vaidin gohi e clachta
0: o ochta clog sa vaidin you know gohi

0: fiachintir loch déisteach de éanaine géisteach linn sa gáilibh nó éon ghair don gáilibh is fiú go mór do lán. Tá sé anna rhain ar chluite agus anna iadrum ar chluite agus cuiir sé chuoine bh gáil sa gáiríta agus gachráth roimh nó dín.
1: An ceart a gut is scéal chorrathach, trúhéalach agus fíorúil atá agaibh. Agus tá suúlagam go muinthigh muintear na gáilibh an teanamh go deoas.
0: Díanthigh siad, nó rinaí thuam a nú síle ón geol dráma an tialú an son hochta chlog in áirclann halla an bhaile i gcaithe na galí is títhe dé saharin bí ánachs de céadaí fós ar fáil. Bhfuil ar gceist in uamh mola nóige agus tucasí gan dout bhí sé gearta go bh goléir agus duine bháin greibh sé gearta cinná Eileen ích na chuir i mailí hé a bhuaigh an dúis cóthartacha speisiadal sa fóist chuúsa a Eileen. Sinné ormúla in uamh beimid de digáin ina gráige a mórdacha ge alagur na hí agus sin isúil chó mór le sin Biggie Lynn i d déilní le bhéad a léidir gan nuh seánna líthe bhí man teneoireachta agus a léon bh ciúin a bhí am an runíocht agus mom sa sláine láma.

0: Gaed gardú a chur ar a gud palasa a slánta ó hús bhí ar a fóvar, seo bheith an dara orduach a bim léana. Chur siad thart a rífuin gaed gardú ar a gud palasa a slánta hana i míon warta. Siad an bhíhe tsai, an cólacht orach a slánta smúsa tír, agus tá thart ar 1.2 milliún customer acab, sin thart ar le an waraga ar fad. Tá choratíos a gomisiún am chadrif san áit aibrinio fechant le reitachál ar a nainas fwy espa fórnia san anod cunialag a gasúr y mal an ebricím la clia. Bhí rint stelcaní le gorid dig dine y tá gobar san anod agus atá sa gyrdcham an fórsa agus tá siad a bagart og gael ar stelcaile 8 nuari gus dachiad a chleg an tachtan se hagan. Dier fórsa gól an tainas ar bunacab le ard a haran ter chestanaí sávaltachta o hív na fórnia in anod wal an ebricí. Dier an wanis diocht san anod cunialla gomai carta agus leas na nín óga chamalish an war an aibrach agor a mwyl ma hain an stelc a rai an tachtan se hagan agus dúrú nach feithi glacala sin. Bhína tabla dhí úsatir le éidí nú le sahí níchan agus bregan i measc na nearaí tí bochatianta ar cyrú túrisg fúhub nar a rinne dhíne tangwalish nonod ólish fwy nivinaí in nara. Fúr lacht an nonod os cian ein vili jeg fysrúchan rúna blíana sa kaitse. Wain an chud bawú gan a timpistí a harla le gaisúr a bhí níos óge na chúglana dé gúis agus harla siad ina nát chúnaí. Tá moltaí dianta ag an eagraíocht áirichas éire na dhéanant anadaíocht ar cholachtaí áiricha sin seo, féchant le cúna thiúrt go haillaí in dhéanant tiltsa damáiste ghanáitichaí cúnaí. Tá sé de mola go ngearraí dleacht go chéir euro agus fós im líon ar chula áit chúnaí a bhfuil áirichas air. Chorí an tairigid isteach a gistin sin le go dhéanaí cínta go mbeadh fáil ag taillaí in áitichaí tá tucaireach go hiltsa ar chlúdach áirichas. Spáin an taidir rin an bank cenis go mbíonn sé cínta ar thartar chuig faoin géad go haillaí sa tír clúdach áirichas a áil go náit in na mbinsead ina gcónaí. Déir áirichas éireann go bhfeidir sé go mbeadh tilta an níos minicí as seo meach maríalt ar an aru éiride. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: An nuaig dechuilig tasart sa tuaisgart a leo ag maira di anlin. Yenir an chyd crematorium anu na ngal asgalt ga hafakil an sna lehen ta mach roon. Ho coolia conda igu na ngal cad planala da nyar gros litur canning Michael Morning in eri hun crematorium a urbert ar hiu a garan na moga litur canning. Dúrch Michael Morning ga mehir an an cuig chyd cremu yenu sivliang e jatori agus crematorium lili hill a litur canning. Leid hai sio gamor an tuelach ar haili am y warhw tastel am hos y chondau gydisio chwn sierfysi crema a el y dwrcha. Fi roi'n sierfysi crema priwydiahar o'r siwl llenifyn yn sy'r crematorium. Ocht crematorium y tas y tîr yn ys, cynnyn nhw'n ngal, yn cawan, yn chler agos y gorki, la cos cater y moleclia. Ta eratus o'r lliad plan y legend ei golsgol technoliad yn Adlanti chwy cwrlio condeg o'n ngal chwn colasdi tredliag dor bwrch y litr canning. Byn colasdi loni yr hiw carahas y do acre y groc na mwna y litr canning agos master gogos na hasia carahas y 1 miliwn euro. Mae'r chwyd dyn eratus plan y le ta sia barti o horlana da anfi hi byg agos môr enyd MRI da chapel chymau la ffwrig nef haidio a urbwrch yr y siw. Be eisyn y fwy'n eir swes na parkele da haskas an lí vehicle agus ibraha riacht an aha ilir an siu mar fart da Norbert. Ig fwelchu da vin skile dwrt an tarastet Charlie McConnell log gamein kalasje tredliata ig olskol technoliata an Atlanti an a wantas jimor da vik lein rada chorhir a gomas keim tredliata a wunchama in a gondai hen gan a vei arhugol har lear chunstajari enu. Agus ta le olish da gailti o wul symac u frastal ar chwrsi an olsgol technoliad an Atlanti e litur canning agus na calabagur siúl inyw. Bet ar olis agus cwrlia da fe glen ar na cingalaha chwrsi fes ar ffwael sy'n olsgol agus ar na tachy ac di fes ar ffwael da fe glen. Tan le olis ar siúl gwydyn do a chlog inyw. Tá balach in en cígus a séad ar litur canning agus cilfaic rénaing fáscail tí ríist in éiad a bheith dirtse mar ealar himpiste bóthir. Réch ar a bhí sa timpiste a Harley a gantar an chuil mhí i drehen deich a chlog ar maidín. Bhín bala dritse le lingda na seirbhís éag an dala a bhéar a leher agus corú moll mhór ar chreacht an sa cheantar. Teictar nár gartaí ó duine bí go thalc an sa timpiste. She a horrig is tree score of your crawling in the Horland in your whiskert, Majin knew that ere the vicarage journey o come an altrigus barn cowra in the herum. She a horrid

0: Eban inniu agus ymwera o lehenie siartar modin gydyn sieich log trwnone. Be dromplwyr ochr egen holi condau ar y fala agus be corus bonestiw treachta y ddim. Iartar yr homanicha o'n bresio y cadw da dyrus. Sgilabais yr geru ffyr Patrick McGrory an Tom Wyn ffwenig agos siasgan y rôn y clohonni a wwhys bwys y gofyn tri hasana. Mor yn ymwneud heil yn Nancy trwy'r moc agos nyn y wyn hwm aile cwygyr gerhar agos Birch Yerifer. Yn yr arad a thori fy glyn ymwera agos jisahern o'n cehyr y chlog gydyn hoch dy chlog agos asyr ar chart na wala agos siasgan y rôn yn y eisyn ac bydd nara sy wala da haila y wyn. Corhyr Patrick McGrory yr rilic y wera yn ei afr yn y hun o'chlog i ddod pobl i neu crôniau yn clohonia jydoni. Sianwal o'n thwysgart.
1: Nwy o'ch dyn i'r chaleafig rhan yn i wainin. Eg si specialta gychwyrdd dwych yn y gael i fyngio, cwysif Olgird Frankowski, siach mnila is da eichyd go eis, y wyl siola ege ar y wachio fawr yn gael as corona y wana drogi ag zyfa eich sgiwra ar y gyd. Cwysif e as tri cyn deg o corona ar ffad, ag as wain gachio'n deg a cwysyn le drogi y fi ege, le ddil nhw le solahar gyrwyna ele. Cúisíve mar chuid go isrúchan na ngárdaí faoi chorúlacht agraí ina bhuaid siad luach 9,300 euro gairgad sedim, luach 9,000 euro gan droga amfetamín agus luach 9,300 euro gan droga cannabis nuair a chuirta siad gá haach a gaithe na gailaveh in é. Fuid na gárdaí gá chúntas freisin ina ra hartad 9,000 dollar gairgad lectrónach agus chúntas bank ina ra 5,000 euro agus tá ceannas tóchiag na gárdaí a na chúntas sin inis. Cúrú an fear ar as a bóling o húsa agus atá gobyr e ngrahe a wánint le cúrsí tarasodachta ar chrád Dominic in gáile siir fwy chungil agus beisa os cúd na cúrsa dúiche i ríst amádach. Tá iritas ar chead planala dinta ag gólach Lidl le cuirlacundé na gailve le café agus spás caithh aimste i dhéana de teanga na héanaid minsiala atá taobh leis an olhhairge atá acu ag an mhúrán i mucailin. Mar chuid go n-iritas tá cóiriocht, suachán agus troscán i bheith tíbh mo chomá leis an obair ar fad a bhaineint leis an bhorbairt curtha san áibh. Tá go dtín ceú lá fichiad go bheith an fómhair ag aine a dúra a thuairt nó aonacht díana, maid leis a bhorbairt agus tá súil le cinne ó ranóid pleanála na cóile faoin cúigiú lá déag go dhéad a fómhair. Is féidir iritas a dhéananais ar scéim de chud údaras na gaoltachta ina gcuirtear scoláireachtaí ar fáil go chaintúirí gaolge atá i gcáil i mbun printiseachta. Dúirt Aisling Nicky, efigeach, edachas agus elúna le húdaras na gaoltachta, gúil an éilih ar cheardaí a faoi láthair agus gúil tacaíocht ar le ar fáil go chaintúirí gaolge ar bhaile cáilíocht a bhaint amach i gairdana éagsúla. Is féidir iritas a dhéananais ar scéim ina gcuirtear scoláireachtaí ar luach gos cian 2,000 euro ar fáil go scoláirí printiseachta a bhfuil gaolge acu. Zed Aisling Nicky go gínsó na scoláireachtaí seo, ní bhain go mbeidh gairim bethe ag an té a thugann faoin gáilíocht ach go mbeidhir ag cuid le solathair seirbhísí chrí gaolge sa ngaoltacht. Seo mar a chuid sí síos ar an scéim ar a gláir áhaidin inne.
2: Tan scoláirí seo ar fáil inis le héis scór bliain inis agus siad a gceist is scéim na printíiseach na gcomaid a tacú le printíiseach gaoltachta agus is cuid de chruitear na scéim a gcúil gaolach lífa ag an printíiseach ach ní gá go mbeidh gaolach lífa ag an ostór. So tá teonta suas le 9,300 euro le fáil don Frantíiseach agus teonta suas le 9,800 euro le fáil don Ostor agus iag fuair an teonta sin de réimir tá siad a fáil a ré leis an Frantíiseach mar hampla má tá siad a tuairt faoi Frantíiseach céirde iag fuair an teonta sin tá siad ré le fáil a dó, fáil a cehar agus fáil a sé agus mar sin dé. Tá dúil mhór ag daoine sa mún le fóil mar seo eit go mbíonn siad ar a leithir ibre agus gúil siad a síthrú airgit agus gúil siad a fáil taithí ibre agus an sin gúil siad a fáil caelíocht ach dúil comáid. Thug muid fáidir an sin gúil dúbail ar líon na níortasóirí agus gúil anachad sim agus anachad éadamh ar na printíiseach rud a léiríon gúil daoine gcarcha se ins na printíiseach. Thos cinn seachtú printíiseach inis ar fáil idir printíiseachtaí cairde agus printíiseachtaí nua íseach so tá chuid mhór rogha an. Is léirí sin gúil sim sa scéim. Agus ní gá go mbeidh an fostar lonaí a réaltach de Herod sin pointe go gáin dhéana agus mar luam ní gá go mbeidh géalaige ag an ostair just gúil go ras an gaoltacht don Frantíiseach agus gúil géalaige ag a Frantíiseach.

0: Aisling na cín sin. Be cógáil gá reachtal ag pobl hímón na gáilfe an bhí se thugain in gáile, mar chuid go heachtain phobal hímón a seolú go heficiúil an teachtain seo, agus a bhés ar siúil an bhí se thugain gon 8ú bliain déag. Dinar plé ag an gógáil, faoin geangal atá idir cuairsaí sláinte agus daoine atá gan díon, agus an bealach asáir le cuairsaí sláinte a ausú go na daoine sin. Be nócáid ar siúil ar an dar na lofichiad gon bhí se thugain ag óstan an Hardiman in gáile. Dúirt an bí ólaí Rosiní Chasaide, gúil se thairbh tábhachtach an ábhar bí a chur an tuismóirí agus cuimhnóirí i muscaí lón go ghasúr agus iad ag freastal ar an scoil ar wahile cothú agus sláinte na ngasúr. Agus daltaí bon scoile a gola ráis ar scoil sa ngíorthaid agus ar fud na tíre an cúpla lá seo, deir Rosín gur ben éagsúlacht an rud is tábhachtaí go mbeadh na fuintí bí ar fad san áibh. Seo mar látaí ar a gláir idir sin ar inne.
1: Son rud is táchtí ó híh na bosca lón ná an chorméocht is rud chinint siimplaé sin, ach tá sé antáchtach ar fad nachfu is a fágáil cinál bíúpa atá fíorthhaachach ar leatíh. Tá méid áirithe glasirí ar agus tuhí mar hapla atá tastalhaid páistí in a an lei tá chuigtí seach chuid ag tastal, agus tá sé táchtach nar hagann sé gotíon amlón ghfuil páirt don méid sin leháil sa mosca lón. Tá éagsúlacht anthachtach bí meascán vitamíní agus mínraí i dtarthaí agus glasirí éagsúla so mar hapla spinnáiste dhéfach tú vitamín A, B, C, béidir K, tá mínraí áirithe cos le béidir iarann agus zinc, ach béidir nar tátaí brannú ar rud a cinnt eile cos le avocád, is faoin sé iontach é sin do vitamín E agus sáil neamhthaithe. Agus an sáil sin anthachtach le gasirí óga agus daoine tá chuile ís, agus an vitamín E sin cosint na ceala ó domáiste. So nuair tamas ar brannú ar na glasirí agus na tuirthaí éagsúla seo, tamas i gur bheith cinnte go muid a fáil chuileirt atá tástáin ón na glasirí éagsúla.
0: Rosín, ní chasa din sin. Doscail an siúpanú troscán súlanach IKEA i Bark Vinziala Gateway i gruach na carach inne. Seo an chéad siúpa pleanáil agus ardú a bhés chu chur a fáil i ngíorthe na tíre, agus bé siad a siúpa smú sa tíd taobh amuga bhla clia. Siar de tá gceist le siúpa pleanáil agus ardú na gur féidir a gá isteach ag siúpa agus deara dhéanana ar chiomraí éagsúla ar nús cistean siomra lepan agus siomraí site. Chomála sin bé os cíann ráchéad chuige targaí máisiúchan tí le fáil sa siúpa agus béthar ná troscana ardú a líine agus iad a bhhailú ón siúpa in gáile. Agus tá na honnaid a chuirsala atá sa spidal agus mocolinn san áiribh i measc 9 gín go ionad sa gundé gúil se i gceist ag cóla chundé na gáilbhe camera CCTV a eistúán. Tá próiseis cóiluchan poiblí ar bun ag an gcóirla faoi láthair faoin na ceamraí atá siad a gcuire a eistú ag na honnaid a chuirsala seo agus tá na honnaid ag seinchéamh an spidal agus ar bhóthair an sléibhe i mocolinn san áiribh. Dead an chóirla gúil siad a gcuireann na ceamraí seo a úsáid lenach méid dumpáil mí leithach ar siúil agus le go mbeadh siad in ann na dlíthe a bhaineint le trúlú agus le bainistú tráhhuaile a chur a bhaim. Tá go dtí seachtain ó deithíine seo thugain an ceú lá go bheith an fómhair ag i bobl, moltaí agus aineachtaí faoin na ceamraí CCTV a chur i scríomhín chuig an ránóid cóthaíl i gcóirla chundé na gáilbhe nó go leictrónach ag suíomh idirlín na cóirla. Spunagi nuíocht in ghearhead gan thrása.
2: Nuach da deisgirt a leif a gif ni húl vain. Ha taid a ha stúra ag osgal technolíocht an na mún a drá lí teis techt a reitach a diat fi nódracht e ráda a vint amach sa tíd fuin leon chavíl a sif caiaga agus targa bíg agus fuinaf a viadú gan an cianna. Dreid an taid a diat fi targa proteína a viadú da ha da seacht fan giad agus nach mór cuig irid ní smó bit unaf a harga sa tíd ach a hurhe ienaf sa talvíocht sa na reisacht agus inú sáad na talún. I meas na moltaí tho hiile fríisethe pirta go locha ríist níos mó barí proteína ghás agus proteín agus fuinneh a bhaint as fír an taide ó stúra ag an grúpa taide an mithe gealagurt cuirclach in oscail technolíocht in na mún i drálaí áit ar osclíoch áis fílóach nó i mlíana chun targaíon os protein bíad anmhaithe agus bit inamh a bhaint as fír agus barí eile. Tá cleachta tar hála le bheith i gcuan chaangar bhain tr tháina mádach agus tá fógra eise ag an tuirbhí sótáin i

0: leis an bobbal gan bheith bura má chin sé líon mór fórna éigendála sa cheantar tas nóid an cleachta i de ceú sé sé sé trona mádach agus beag sehístótáin gan garbháin airna laith an helvic agus éad den gá a cósta fan machin ard mhór agus óchail páirrtachan diaad a chelicaptar tarthlan a héna héna seach a bheith páirrtaach sa cleachta chomá an tuirhístótáin i chur núil gur cleachta planáta há gceist agus náfuil éon chúis im ní. Dúirt chuig a sé fan giad do nóna trosóireach ar chlí an Atlantic Ian go raibh a nincom níos ise go dísa am mlíana ná mar bhí sa tíobh se cianna nidig. De réad survey nó ón agraíocht fáilte éan ní dúirt ach fethe dó fan giad do nóna sa réigiún go raibh méadú tacha ar an nincom agus dúirt fethe dó fan giad eile nár tháinig éan a thrú air. In airthir na tíre ina bhfuil páirt láirge dúirt dá an né fan giad do nóna go raibh a nincom níos ise ná nidig agus dúirt fethe héan fan giad go raibh sé níos iarte. Der fault Aidan gur léirgus it thuair mí na ngnóna hása survey seachas tós ifigiúla it incom na hárnála. Tá rialacha nó tuchaisteach a leirlana chaid churcaí mar de le spiaclaí cliste agus gléasna tafada eile. Faoos na fáglaithe nó ní féidir na gléasna rúsáid chun tafada dhéanamh i leirlann gan cat scífaráil rivré ó idir na leirlana. Tugach na rialachaisteach de bhór im ní go bhíad fhí spiaclaí cliste rúsáid chun daoine tafada i gan istóibh nó gan na gad. Tá cos chomá i dhíongraif nó Iván na hógan de lenaí gan cat scífa óna dismothóirí ná óna gaibhnóirí. Déadach duine chun tófaí as dúiltú clí le teod ó oifigigh a tháiag chur na bhaiglathe a bhaim fináil suas le 2,500 euro a gháilt. Deid cuairla chun é churcaí ná cadítar ceamraí ná gléas na tafta ina leabharlan na súd gan cat scífa a chanirid. Tá cólóirí in óspidéal oscail churcaí ag éilemh go ndéan faoi measúnú neamhspleach a líon na fórna san óspidéal a bhíanna sé im ní faoi leibhéil fórna agus sábháilteacht áthair. Tagann sé seo tríos don arastláinte Jennifer Carroll McNeil a bhís i réigiún an iar-dheisceart iné a rá ná raibh géirchéim fórna san óspidéal. Seo tuairisc ó Joe ó mar thuirtig.
1: An teachtain se carte scríomh príomhfheidhmeannach an ospidéal Jennifer Kearney litir chuig feidhmeannacht na seirbhísí sláinte ag cáine an easpa fórna agus ag rá nach raibh dóthan fórna ann chun freastal go sábháilte ar líon na nóthair. Díir sí go líon fi 162 post tosíochtta breise chun doling lec leis an ngántanas fórna. Bhí an tarras sláinte Jennifer Carroll McNeil i réigiún an iar-dheisceart in é. Chun an moll sláinte do bhaná i drálí ar fiú os cion 8 milliún euro é a oscailt go hoifigiúil. Nuair a bhí si ann, haon si go bhfuil méadú tagtha ar cheisteanna sábháilteachta othair, agus dúirt si go bhfuil méadú os cion 40 fáin géad tagtha ar líon na fórna i gCorcaig le 5 bliana anuas. Dúirt sí chomá go bhfuil réigiún an iar-dheisceart a chlúdaíonn Corcaig agus Cirí tar éis níos mó daoine a aircú na aon réigiún eile sa tír, agus go bhfuil an réigiún os cion a bhó séad. Dár leis na cóirlóirí in ospidéal ollscoil a Chorcaí áfach is de bhór easpa muoinethe thar na blianta atá an ghéarchéim reatha maidir le leibhéil fórne san ospidéal.
0: Joe mar thuirtig. Tá muoinú lucht timpbal ceirichéad 9 míle euro cadathe de sí thugra i gCorcaig agus a Gcirí faoin giste ranfortíochta agus feasta mí chumas Geoig Happening CLG os cion chochéad sa 5 míle euro don dogur Neuroconvergence a bheith ar siúil le gCorcaig chomá le blochlia galibh agus limnach. Tá os cion chiad 10 míle euro cadathe de Firkin Crane don Glór Inclusive Dance Cork a bheith ar fáil i gCorcaig agus i limnach agus a Gcirí geoig seirbhísí pobl naomh ón dé os cion chiad sa 10 míle euro don a dogra súd a bheith ar bun Gcirí agus im Lochlia. Tá 2.9 milliún euro san amláin cadathe don né thugairdaíoch ar fud na tíre. Tá foláidh aimste báistíad an stádas buí a bhaim i gCorcaig agus a Beart Láirge ón meán léanamh. Tá meid éidir ag súil le báiste chrám agus buil siimecha tornaí agus tilte in áitna diaadach drochanéalcha taisiil a bheith ann chomá beag an foláidh a bhaim go dtíana tíochlog amárach. Honig gar the coasty vrohig agus ingrant har hala hen hen kuig a gaud, et lana vagartiach an achter ni vroch trone ne, voin an achter le pata an teilig ach ni rev gorte tram chusach et an lana v tog a cor leis an lana v eglohit na achter agus hug parvic

0: Nóirí aradó go dtí go dánig orchar chun é a thuirt dín ospidéal hí na gardaí láhead chomá bhí cuút ar hála hen hen chuig díireach tuistá snú ar chleachta tréála nó de tháinig an gléach agus tháinidir ónaingen chun dul i gáid leanidir i d'aig lena tréála nuair a bhí cuairm an linnamh tócha ag fuaireann an áthair Dead Emer ní Yalvon o Valnateri gur Ferbert Olvur eid of ná chéri an mols lán te nó i drá lí os gliach go hifigú le né os gion 8 milliún euro in eiste es an onad agus in aglif dávaid in inov dúrt an bank hárach gwil réim se lehan garmahe slánta ag obad le chéle aon in is. Seamar Lárasí.
1: Ní seamí dar fad le chéle agus nár hó gachod a stig le chéle agus onad tá nú dona manáar fad. How she'd anavro do lasta, how she'd really, really sauce the gwil on it so idroli, agzagiri, gwil dienta domino yatain, agus gwil an arrogant, agus an funiv, agus an sim aun, doradiato, a bwinchle, slanta mano, will is good, oh, an kiador, how she'd the tachtashtach, maho she'd the sule lani, gwil a dacus, gwil takia todina aun, oh, breastfeeding, ho, bereavement, ho, perinatal mental health, ho, physio, ho, dachas, ho, gachtane, irfad, ishtig, so da al kiena, agus an son lanin an shkiel araig, you know, mano, bitter inig lanin veke, no ilis gata inig a menopause, gwil ona dun, go, feilin tahtashtach, kunan takiach sana al.
0: Imer ni yalvon. Hascaladach nó ar fiú sos le 5 míle euro seolteig ó spil ban securis rá lí agus oscal technoliacht in the moon. Cur for 5 míle euro sa vlein ar fáil ar fexos le cedibliana fwyn scaladach pótil da vach lein a gyrí a veg ag tosnú ar chúrsa lán aimste le vela hocht ar campus chyrí. Hadji fiachtí móra idir Kirke Kiri agus Port Lorge ó hef éfach dúlacht fuinnh tithe de réid figurtí nó an bríf ifig stadjuv níl rota anu a nád ag Aig ach séfón giad dis an tithe i gahar chorcuí gwninach masú nú BER ortha ceandas na rothi is ísle sa tíd an figúrid fifón giad i gúnta chorcuí i gyrí ha rotha anú a nád ag tídiag fón giad dis an tithe an inach masú nú ora agus an figúrid dóiag fón giad i gahar Fort Lauraige agus hochtiag fón giad i gúnta Fort Lauraige ha tithe gwninach masú nú ora i gahar chorcuí ní sinna choma agus iad dahad a sé blian dís ar a man i gwn prad le Chucha cahead blian a gyrí agus chucha seacht blian i gúnta a chorcuí agus Fort Lauraige. Agus há tacht a dála hin féin de chiúí pá déili ag irigeid an réaltas afrin nu a dhéanamh i bhóltaí chuirseach an cín a nidig mar de leis a gart chun deisiúáin. Tá gan an taalamh agus an réaltas ag gal bhúla réalcha nó de chud an aontais orpa go chud a bhaim, réalcha bhfuil sé mar aim acá a dhéanamh níos fusa agus níos siide de hóltóirí airí a dheisiú seachas cín nó chneach. Chud an tacht a déili bile os cóna na dála a nidig a bhil in éx deisiúáin de chorgaí in os masíní ní chána, riomhairí glúna agus fearis tí bheith ólas chur ar fáil de hótóirí faoin méid a bheitcha geist a táirge Yeshu fáil ar fort na breise agus silvery an táirge chomá chud an réaltas a gwinan bhéle an am ag grá gur cheart an barta sin orbert ag leibhéal an aontais orpaig agus bina gaibh nuacht an deisgirt.
2: Tá tú géisteach le RTÉ Radio na Gaeltacht agus tá sin amanis gan chéad chlár eile agus críolamidion chlár údar teistil le chuid a láid ag páraciú ciara.

0: Beidir gur fisrucht nó finsrucht nó díbert is spreagad san duine an bóthair. Ach na le hain sé faoin gruí is stelí dúltú go nóún teistil. Agus nach deas filiú bhaile na dhiaidh leis scéalta íontacha, a hilas cáilgait agus measart as de bhisneach. Sa gláir seo, bheith muid a chuir síos ar cheanáil teistil bhfuil cúis spiridálta nó creideamh mar rúnó leis, sin í an eileiricht. Níl reiligún ar dám nach leagan béim ar áit nó ar áitecha i bhfuil tábhacht ar réalóp, agus gur bé leas an duine más féidir leis nó lé a ghfuil go fadalóp. I mbeag nach gach creide, go fadar siar sa stair sa tán, chuirtear an bhéim chéanna ar an leas íana sa toras, chun chorp agus don anam is a leachtar ar a gceanc gríbe tíróligh atá ag deir an eistir. Más meice nó má méana, Jerusalem nó Tabor Gobnathan, Canterbury, Ilan Victara nó Campostela, Moltar an duine a bheith albú hain, bíach sin le Macnamh nó le Guibhe ó Númid hosaí na teistir. Tás a gan inis, gur fad an chuid gan honnad eileireachta is cáilú le nnéirin, sé sin le rá gur a dhaoine tríal arab ina slóite a bhádsal ar curú séala agus branda breise na críostaíocht arab. Mar sin, is cosúil gúil an eileireacht sa bhuiil agan mar chinne, agus tá seinlitríocht agus ar méalaides lán le scéalta, cleachtais agus núsaní eileireachta chuig tabair, slíamh, ilán nó díseirt. Cé go bhfuil agan gur bhinne ceanirí na hagla sé tuairt cuairt ar a roimh le míidir blion ar chúisna riarachain, smachtaithe, cruinnithe agus eile. An áiríre is le tíochta neamhspleachais agus na forbar acnamaíochta in éirin i bhí ar chumas na dúata chun tír seo gur ar eileireacht thar sála. Ach más máil hé na hárla sé, tá sé harbheh chuitiint inis agus tríal na mílte ón tír seo ar a roimh, ar a talan ífa, ar lúrd, ar fetime, agus dar nói ar an eileireacht is melti agus is feisiant ar fhadar na saolta seo go intear na éirin, caithir hen séimis a gampas tele na Galícia. Inis, más ábhar simi agus suibhnis an eileireacht go aon duine, is cinnte go bhfuil meala ar lé an gon scríbhneoir. Tá sé, nó si, i tríal ar áit nó, agus tá sé éagsúil an ghnáthóg. Mar a deir seanachal ní éice a chu té siúlans. Dina na leileireacht leas ar lé gan scríbhneoir. Castar dína an uair, a bhfuil a gúis héine cúb gan leileireacht sin. Uirintí, is rúna nach scaoile siad, ach go minic freisin is áld is fearlób an rún sin na scaoile leis a strainseir na le na gara. Sin mil na meach gan scríbhneoir. Ach mar sé Santiago an cean scríbe thar sála is ansa le eilirí an léinniu, ba ag an róbh a bhíon chríomh sin na fenda scóta blian. Arnú, sála tá pápa, agus ní beag sin mar bhealag an chaitlicach. Bu bhinnig freisin sa fi chuís an aglas chaitlicach a brunna an tidil blian lífa le na phobal díla sé spreaga agus ag greide a neartú ó am go hám. A lára chéad sin, dógar an pápa pais a dóiag gymach an blian mil an ígead cuigu in na blian lífa agus gur bhí an eti, eti na bacuí a bheith mar spruc gan blian. A réir sin, dúgar sé gomach loa omlan an na bacu ar fáil go éon eileirech a chuchan na róbhe agus úrach cuairt ar an gcéire mhór bhaisteach tá sa gaithir sin, bhaisteach Feidir, bhaisteach Fóil, bhaisteach Santa Maria Maggiore agus bhaisteach Níomh Ón Letterlénach. I measc na bhíréon a bhearrtach a leir eileirech chun na róbhe bhí ceatar fearróg an tua a bhí gobar mar stá teilifísí im le clia. In na measc sin bhín túdaróg múscaríoch dunacha ó céilechair. Tugan na leabhar siúd, Díalan ar hirre, cúntas cuimsíoch ar a tarasin a chuirthí Fáras agus Torino a dús bhean an óvid ní de cuiga taras a bhí agrithe mar chuid gan bhlíon nífa. Is síthir litera áard chaidane mar gúil idir chúntas an ar Horas, stair agus seanachas na láirecha i a Fakasán, grín húl an tráchtar ar chearachtar agus ar eachtrí, agus blúdí íntacha ar monológa inbhánacha iad a léirín sa bheon agus síl na héire na gnám agus a dhearc árab. Achar nú, ní nion á nné a hosan na gaile go léir eireachtacha na róimhe, mar a bhíon an scoláire agus a sagart Michal Macra.
1: Tás a gan gurú eileachtaí na róimhe an gónaí riamh, hosaíon chéad bhlíon naofa sa bhlíon míle trí chéad. Agus sílam gur hála sé cináil trí himpiste, mar sílam gurú bora ar fud na hórpa ón bobl a níos agus nar chanic an pápa gro an tofostíine tríal ar an roi caimil rud ag an ianna fwy seo so wana sin lian níofa agus ag an am sin ilochrocht ar huamai na naspal bin padr agus pól sa vlian 1300 curu sépil leis San Giovanni in Laterano mar bin an sépil Christi is toiskis roiv, and since of Lian Mille Kerichiad, Kuru Santa Maria Majora Ilesh. August in Shin Ariu and Varna, Ijagach Lian Nefer, O Lechiad Lianga Kuiblian Sve. August in Shin's Vilian Nilchri Meldugamor. August in the Yishin, Hussein Papi says, Cup the Papi Kappa, Tomajigiri, and Roiv. A yarrow, August a hogoil, mar an chahir nuifer par excellence, August marshin.

0: tá ólasán ar an altracht ar na miúta seáúla ar na dalhanna cinn sé macálaí óige mes go a héal mar bhúnteir ach an chuid óla is fratacúil an san leis mar chun is dóláin an tolbhacháin chuige stair bhfuil is go na héile sreachta Tá agus sinine a go bhar fiú tá sé an chuimseach ar fad mar leor agus leicimach go háling leis.
1: Agus tá sé an fersanta faoi héon freisin nach bhfuil?
0: Tá agus é tuairt féin ile frocht seo is léargur ile frocht fersanta í níos mó ná ddíoch an cemín ó héin agus éiríonn se deir sé go leoraí persanta lin agus tá sé deir sé bhfuil chúis ar scór lua ón meanmhúnteoireacht múnteoir go ag Spáinise a bhí an sin buile tá ige is ceint ar Spáinis é bíonn sé brabalta leir le muidir na háite a chéim. Bhí sé géirí gemacht ó héal na hibre lua go leor go bhéach sé braim héin cineál teachtar thuiscint ar héin dó leis an scríúireacht chuá mar beléir gur léthir chréasach é ar fanim líonanta tan túfas tagirtí staire ige i bhd níos móna mar bheith i géine ddíoch agus site goáil na slí.
1: Agus a fá rudé leis an snáile tas litteoch teisteil sa fiúis fao chéile ná an ggéilgóid a goil thsáile agus ag gaáin hen nach chuil teanga na háte chorbeige nó nach chuil sií fálam te ceartaige. Nín mar sinnatá ag míhall.
0: Ní ha é chuir se an ceartú agus fiúscrí se lehar íag san ar nahil san Argentín a cha sé stoilm chuig blianana nú mar sin san Argentín agus bín sé brabalta dolisteach san Alberge nó sa tachttarna áúil agus sí síos le daine agus bheith caiint le a ggén sin scéalta dóibh nó fear ciúine bhreaá ach mar sin hain bín seábla dolisteach éáid agus ana chur agus láir le daine agus tagann sé sin trasna anna chuid is ceabh le díal an tán mar duine sé untráil le bháin as gach lá Sa armis tén sé tosín sé ag an dú an is fecin tú annach chudíon is den siad beidir seachtainú mar sin té míhall fiú níos fuiide siar ó Santiago héns tén sé ddíoch go istócha go foiir na fáile mar deire agus go finistéire agus críochnííon sin san aché tá cúpla leanach i ggó gachéin lád an tros agus chusíos an na bheon ar na daine Trócha mar ddéá agus atá sé tá sé an atá elíí nán leis is dogur séar elí.
1: Agus tá buile agusid nó talhile nachfuil go leorgan na leabhar gailge faoin cumíó, Mariaall gur Spáis teanga na háteige, ní leir a bheith míú ra vinnig nach chaasnach é.
0: Sinné go é se agus té sé bhaimar chuoinenas léir agus gandát bín sé caiintear an daine héna bhaim mar siúd leis ach. Ní bhíine an deachreacht freifa a dóhhaid go háid. Úair nó ggóbín sé caiide sin marolagra sé leis é ach dé an ná bín sé ar thuhnas ar chumpót agus é snáit in agsúla agus duna léanta duna bhfuilcinnta iltangach leis mar deartha a fíor spéisiúil fíor spéisiúil.
1: Sí nach chuáin na cheart cean tú an leharmatí?
0: Béidir é se bheit fuair sé mala Mór bhhui sé dúis gradam nar scríoché ach Tá ceirta go a stáilm se, mar tan iri sin leabhar eile takeach ó hin ach i dóna go le háú ann maidir an cumíó tá sé fíorhar fad.
1: Síar go sin eile cean tháina ó fáin líam bhúide. Íarach deile ar fad ó perspectíocht éagsú le fad a stói.
0: I se agus an ru tá spéisiú tasan gribh líam in eigerthir É héin ar leabharhí híl, so tá sé sin spéisiú le an héin ach níl an legan amach chuá difriúil céanana ná íomh na cean bhí híl ach gandát is fach le tríochtta líam so bíon béidir tagartí eile gé nó rudaí fé na hálaíocht agus mar sin de ach bíon is go leis is dóilem gur trosim an filiíochtta bhí gceist tá san gur tháinig leabhar filiíochtta amach Uigen íig tá Franki slífige gandát, bud bhí sé plé leis an ngáalís chomáthe gin ám agus gan níl tan na háte aige, bud tá tuiscinnta gééis léir ar an tan mar jolar gohfuil Frankis agus méid áirithe do chud an ghealaí sé ge leis. Cranúir

0: rid on steamer agus gach sé seir bord ó bháid agus thuach teo sin éine sin isteach apóán agus tánach comman caiin ar é steamer gomach si go cichéra lehín an cuasa sós a spáid sé.
1: Mar heastach ólas na háit a bhait ná ían te nach deastach?
0: Se, bhíoch bhíoch an totóls lí ga go bhíhí a go má ag an ná. Bhí bhíocht ar baint go leor úsáid é sa tíle fádú le hí gháil go cichéran, amach sé tiile gachtar sós leis an tíle tiile, mar bheach sé níos éas an bád ó tsúas. Bhí aim sire chogann seo chua teoin caiin agus cóman caiin, má hánarthe agus máthead mach go dtí náint mhúir i ggéar tabac, mai an le ní an tabac le fáil. Agus chostar a gúmar máchar maidin, máchar a náint mhúir, agus chóir a dar na siúpi, ní an tabac án. As a náint mhúir, chóir a sós cilchéran, agus chóir a dar na siúpi cilchéran, ní a gráin a tabac. Agus bhí sé bhíidir rá lópain tá se chomáineáil go ra smóc. Chudar go ra smóc, aim sé a chogga, suas sa gcéire tobac ach ní a gháineáil. Nuas i ríis, chudar go le tar cála, agus béon ruúd céna ní a rá. Agus fíra dí fáil go dúna nís mar, bíach go leo dí sin an pestaim bhíach a bú caith tobac sa tíhe. Agus dúch join cain tá se chomáineáil go le tar mólán, tí chéad céin. Agus chuú a síos sin tí ché céananigs fud an le únsa. Agus in sin bhíon tubácan sin ag joon caiin agus thosa se caha, agus nuair a tháinig sé díré i géh tí héad hín tubácha lí caiteige, agus bhí chulán na fánach leis an tubáach seo. Sin is scéalaí beag déas agus bhí gágaí mó móra ar lábha an seanmhachan, mar bhí idir a gúmar go hanlaí, mai áhair tabac. Aim sé a chogá. Tá múíoch mai héad na sicáin sé sin.
2: Tás a bhíon a chuigil.
3: Is dói nach íntas a bé go rága siad an tilán. Is go neacha siad ar thuair síl, níos fear agus níos éasca ar a mór thír. Ach tá lorag na glinte fácaí ar an ilán. Ní bhaint na fochrachaí tí, ach tá gúid scéalta fácais na clocha agus na carragacha an. Múíochas le Michael Coyne, Joe Kern agus Pat Coyne as písa cainta í an na lim, agus scéalta bhaintar an ilán éirí a insint chan. Go dtí an chéidir eile, Weimse, Tnas a Bhreanach, Slán Tama.
4: Bu dhí Tnas a Bhreanach a láir agus a léire an chlár i Lánach. Ag i trí chlog bé muid a tuirte naí ó thua agus crílamid an chlár cóisir cheol a chuir a láir ag Donal Mac Ruairí ón trí go dtí an cúig ar nóí. Bris an nuíochta ag ceir chlog ar nóí agus cúrsaí fógraíochta chamáid céana agus scéalta sport ó dhearú dí nic inniumaire héis na nuíochta ar nóí agus an sin ceol agus óráin i ríist le Donal suas go mbeid se an cúig a chlog. A chaidir seo agus i trí chlog éiste mar le roinn fógraí maid le chlárachaí agus roinnt ceol. Ach tá sam leis na hóráin, tú d'a dean beag agus óráin na máile ag a chuin.

0: Sétún lámór na thumanana a bortláige agus be trachtarach bhhain ar chlufa cenisisin chundé ar a glár sport an lei. Tá chuislán cúnach sa glufa ceannis gon chéadúir i riamh ach bé a túrtaid ar wellilehh gunir. Fuan atá gé a cruúhann chundé ruchtáil gon tríúthór déag a sa chéile, séach darach donnacha a bhés a barcíarach arrún. Ní na dearmar de rathaí pelle na gaiileh a cheid agus bému arhhairí gon chlufa sa grúh idirhhanach idir an chearúa agus nuh brendan. Bemud am lánraí chumá don chlufa idir barna na farbacha agus bailanhlinn a gríomh hinsir an chundé. Agus bencéalas deirnaíin as cruc na gaiisiil chumá áit mé lispóir i ggéar áitiúhaintamach am áta lechanis sóisiir chéirí agus iad san a túrtaí ar chruc na gaiisiil. Bé tuairiscí agus aglabhain ó chlufaíon deire seaachtainna agus chuneo Michael Verry ó Flaharta ar an olas muid faoi ga chula tarlú a nán an sport. Sin sport an lei ar an dúnach na cáligia.
1: How don't us win if TD rach fachta eg Sean on SEAI? 8,000 euro la haig inchlu bali. Agus for niaf, a ha bieldurish 5,000 euro la haig inchlu all age. Gan troch der column hees an boher a fuur 5,000 yaga le euro la haig cadeel tassa. Hosh yad sunna sauce den ish gom ish yad teto li dan yire. Agus tassian on SEAI don't us win if bale a hurt ditcha choma. Nafal tacht nís gún pórdaí tilta gud, ina nú sátar nís lú finnif agus a ibrion chun arigid a hóvál gud. Cúrish dach ar da yontas inov, cúrdaig úsgráda hef finnif tí SEAI. Le tachíacht o réaltas na héran, hó cáilechach tírmai agus cnéalacha a bhain.
2: In ishke éirin tamid ag lanint o rai le húsgráda a yena ver lianra ishke na héran chun saláhar ishke tá dlán, saváltia agus untíafa a chíntu. Is mean lin na yainu gamek tiha agus ganolog di erinolus fui nor a bingal la chubar yeshu chan no kahavale id a chienter. Ta shervish ur nua full or of texagin, a chur nua honraha red ama erfa, madr la hain jackrock da warhig nismo na kerachura an clig. Is fejer claru eg water pungai. Ishka erin. Shervishi ishka asalahar da erin.
3: Awat is winyu erin yed ye meledich teresh na hardchestu. Shan squat ajahis agas eluinch vresha erin rea sardich.
4: Is fear hesht americ deisha ar na gohu agashtor. Tagan tu an inva agas tu a mon course a bresha jichish. Faulami in tu skill na spaciula agas luachfra is fejere usa din oat ibra. Olvi in shehu than sail teresh na hardchestu.
3: Amshin course a sardichu ag the word ajahish agas ilin na actual ag this is fed punkai. Chansknut the chod solace agus realtis naheran.

Sa yeanar yasavig sugru la kalinjas kush on the mo. Trina agus maire ní gónil a chairde an dondlan dúbalte tocha dífa in uair an chlair cailin jas cúis an amó agus an sin roimhe sin a ríis cadé sin don tché sin seo muid sin sigil na a té ar an album bhúit a maith is a special de maith agus ag túsa chlair in iú cadéra a chagart don grúpa ceáil Tulua agus a piece of one album in the snug dras reelin' the wafer Michael Relihan's a shaggy Rigney's agus an sin chrín is like cap and bells mar a dúirt ma ma fáinne pelliú aru tí na muid sin is valsa jazz shaggy couple part tá sé le ebb and flow gaji dawn of dara agus scarta glen shatulua

Mar a dúirte sé dúirte an málanóige agus chuchasí. Muidir gé sanan sin le talúa a chuirte agus a Peacebug Jason sin bhain album. An dar na písa bhain album In the Snug. Agus tá sé úr, tá sé tíbra sin, ní sé agamsa, agus dhéire le seachtain na mar sin in nuas. Agus ar an leabhar sin, was it seo, ní dáir a bia, fan amad lá, bu as an fanat lá, hannig cimbag bhain eile. Chas mar seo díobh go dhéire a dhéirí bhain a roimhe, leagan ínta. Ta aku an album Sean Mordurma in the snug and chigilator TaluaMusic.com which you've getting all the tour aru a gishodar noya and darna album wifa a cheater do good job oh come on yashkal go come on yashkal cheater do good job in ta jantaku den hincho kinder chigil

brúna carige báine mu sé géis ar letalúa agus go leor am caite a gin letalúa ar an chléir inniu agus go tína mé an albumm sin go dire té brete in éhart má go dire le coppla seach in nuas in na snog an tiil a te agus bhí muid go snog bhí muid go teálaí an ar sí cruní hátar an radioún sin le chéile géisiir lei sin bruach na carige buine ontainnta jazz ar fád ré albumm an mhuií ina seú No Coming No Going an cheadcinn agus sin inis an darnacin go gíiste ar Bandcamp Takaí Lá in de snog talúa an darnacin an mhuií acu agus caiim a réad a coplacin eile ar an albumm sin go fáid ná chas ma díh agus níl deirtabí a go bellimuid ar an albumm sin sna lethe agus na seachtaí a máthróin na tá rudneart speisialt a gannéirin Tás in na grúpaí ceáile ága seo atá teart chun cinne atá teart i médiaacht níl seo I díire eile níl. Sa go runnead measar a cáasa leis an álabun. A níl se go léidir, níl se go líonhar an álabun a herid. A bhfuil measar an tradition, a bhfuil ceolagáil ó glún go glún agus tá rud speisial do gan inseohanéirin agus caimuid más agus urm agus ómas a hortá agus agus airdan a hortana grúpi ceáile agus seo a teachta médiacht. Se dáithreitse. Scannabí, bogamod linn, Grúpa ág eile tá teachta médiaach le coppla blian ba ganúas siad cuaas. Agus tan albumm seo mu a bhí fie agus a trí an. Agus mai fanne cluas sanna seohar a Miss Admiral Gardens ó Sullivans isteagatí Martin O'Connors seo cuaas bio.

0: bhí anáir le tá muisteiste don tochaí ag chuidirad inistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sa scéim, matseilan do ostóir do rannaíchiocht agus déanaan an stát rannaíchiocht freisin. Tá sé ag méadú hana féin, agus níos mó na 600 milliún euro sáhailt ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanart ag cosnat do thochaí tá cuma níos fearr ar hana féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
1: Fi mé smaoine faoi agus caid leart leis.
2: Seans nach nééis dó sem, achas fiú iirecht a dhéanamh.
1: Ok, banna mé trí las.
2: Dunan bhpóil do chuir do chláinte do fáiste. Déadach gombeach túnchar ag anúil nicotín ar an nóird, a gola agus ar an numar a thocó. Is mó seans go gaiisiad tabach agus iad níos sinne freisin. Mar sin tharing an áil ghain. Agus leabhar leo inniumh. Feig na fíor cíf é bhpóil agus nicotín. Tuair cuairt ar hse.ie/vaping. On HSE.
3: Is fúne atá sé lectorchas a úsáid ar bhealach níos cliste agus níos cliste. Ag Electric Ireland, tomadhin seach an tróir a thuairteid. Le faisnéis ar flanan a méidir cliste, tálaí EV agus panéal ghraine

0: in our Net Zero Hub Nua. Dien du soid nis solera, turish nis glisha, balya nis choli, aga sail nis gila. Tila ola shig electricireland.ie.
1: RTÉ, Rádio na Gaeltachta. Gamani diaríb na príomhscéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta galéibh Mary ní Húlúán. Dúirt na húdaráis in Nepal go bhfuil os cíon 9,000 le pólí na gosaidúr chur ag gantar tá bhfuil ag tilte agus ag muimaní putí le cúnta chuirt leis an bheachtas leis na céad duine taríra chuirtú. Tá thart ar thachgéad eachtranach ina measc siú de taríra. Dúirt Bord Turasóireacht in Nepal go bhfuil beirt éirinach i measc thart ar 500 duine nach bhfuil tasc ná tuairis garb. Deir na pólíní go bhfuil líon na marbh ardaí go dtí 359 duine. Dúirt saineolaithe géolaíochta America gur písa mór le caide i bhris a ba chúis leis na tilte agus an scira talún. Dúirt éifigeach ó na náisiún éintithe go bhfuil an tír ginearál go chud Herbie Wasnia Ratko Mladic i cinntí bheits cinegithú a gaga Wasnia sna 1990 héis Wash. Chéire bliana agus chéire fichid gúise bhí sé. Cailiúa i bríosún go chud na náisiún éintithe sa háig sa níisiltír á tar a se chur isteach tíorma príosún síl. Gaua sa mlíon 2011 héis 10 mlíana bheith caite gur a hethe. Bús deir a Wasnia tugair agus gearú príosún sílar sa mlíon 2016 faoi chinegithú, coranaí coga agus coranaí in aina déanachta. Sa críbh cruinniú bhíag a réaltas ar nasc físinniuh go bhfuil deire le chur go réir a chéile leis an laidú a curú ar an dleacht ar bhrósla ó hús bhí na saona go dtí deire bhí fhora. Cathar bhóit ar a gceist sa dá le marach ag seisiún na talla reachtal ar bhún éigendála. Dúirt Sinn Féin nach méisiú de tacú le pleananaí an réaltas an cháin ar feitreal agus ar dísa le ardú héis bhí dhéar a fhóbhar. Dúirt na déanlaithí sóisialta go mbeadh siad san na tacú leis an rún ach dúirt siad go réiteach gear thiarmach atá gceist agus nach maireite. Tá cólacht áirichas an VHI le thart ar 2.7 cúgmhín géad gardú a chur ar a gcuid palastaíche sláinte ó hús bhí dhéar a fhóbhar, seo an dara ardú acu i mlíana, chuir siad thart ar 3.5 géad gardú ar a gcuid palastaíche sláinte hana i mian mhórta. Siad an VHI an cólacht áirichas sláinte i smú sa tír agus tá thart ar 1.2 milliún costumér acu sin thart ar le an mharaga ar fad. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus náisiúnta.
2: Na príomhscéalta eitilig táisirt sa tuaisceart tá liú ag Máire Dianlan. Tá iarratas surchead plana le genta golascáil technóliata in Atlantí chuig cóla condaú na ngáil chun colaiste tríadliacht ar Birch Litter Canning. Bein colaiste lonnaí ar hiú carahas a dó acra a groch na móna agus caran na moga a Litter Canning agus master go gasnaha se 10.1 milliún euro. Mar chud den iarratas planala tá se bártaí áhorlana de ainmhithe bag agus móra inad MRI de chapall go mbeidh le foragnamh haide ar Birche de Siú. Ba eis na faoi néir spás na páircala de thascas ní fehicil agus abratha riachtanaithe ilar an Siú mar fuirt dá Norbert. Nyanar an chyd chrematorium yn nhw'n ngal, asgwlt go hoffical yn snolu hyn ty mach rôn. Ho gwrlio condau yn ngal, cad planala, Daniel Gros, Litter Canning, Michael Morning, yn eri, hwn crematorium a Urbert yr hiw y garan na moga Litter Canning. Dwi'r Michael Morning gymryd yn cyga cremw a yenw syflian y diatori agos crematorium Lily Hill y Litter Canning. Gartí ú beirt jim pisti bóir a hárlí ar bhealach an ennací gus a séidir Litter Canning gus cilfa crénaing modi ní nhú. Ré chára bhí sa jim pisti a hárlí gantar a chúil huí a drahen deichach logar modi. Mín bala dritir fai tomalt le ling dan a sérvisi egan dala a bhé ar an léir agus curú mull uór ar chrát an sa chantar. Tugan bheirt a Gartí ú go hóharlan Litter Canning le haig scrú córléis ach teictar nach wálsid Gartí go hálc. Os rydda gwn na sgalta ha ffasgol chyrish agos gymau poestig masg agos cogarad ach yla, dwrt yn Dr. Chiley Eamon Macilachol gygieli yn sy'n gymau ni smo chynys agos sledang yr ffasgi. Dwrt yn gwl sa tewata bart o lacw la poestig a chasynch. Hall Corle Conde on an Galagus Gerda Cost in the Hidden Togra Pilata Hod Siu Hosta, or Craid Nafat in the New. Renewing Togra Urbert, La Corre Hummus Nashavishi Egandale, Dini Veu, a Gumtrich, and the Trayan Nasnarige, a Amshuni Skishje. Being the coach or fell, or hey, Craid.

0: chondai on lenyu ere. Dwyd banisjar a chwini ebriadu sa chyrfish o'r charana yn yn ngal Brian O'Farry gymain na codna ta holunyu yn a chodiw môr ag na chyrfish i egyndale. Tá corú thuirt don phobal freastal ar imeacht cóilleacha na bheits a reachtal tróna nniu ag cóile conda go na ngáil faoinead alín pobal ar do ruthe. Bhí deis ag a phobal diriacht phlan de nanad alín a eicel, castal leisinarin agus a dúairimí thuirt. Dúirt go cóilear conda é te Anthony Malloy go se ionta tábhachta go ndéanfú pobal ar do ruthe freastal ar an ócáid a bheits ar siúl nanad éireachta ar do ruthe idir a ceithir agus a thacht a chlog tróna nniu. Skelabesh Urjaru for Patrick McGrory and Ton Wen Fenage agus Shaskin Roin a Clohing Liaguhus Bes a Coventry Hassane. Yenarada Ijatori Viklinya Mwera agus Jisahernon Keher Gajin Hawk the Hlug agus Ashtarara Hart Nawala agus Shaskin Roin in the Yation Akbinara Sawala da Haila Wen. Cutter Patrick McGrory Rilikan Weherin Yafrin the Hina Hlug Ijapobul New Cronia and Clohania Jadoni. Shinawal Untwishgart.
1: Príomh scéalting níorthir chaléomhaigh réan in Iwainín. Tá maíl teachí ar an obair bhí le duine ar bhóthair an ina chuigúnaí as bun an chail ag antar na léime sead go thuachta ráid maiall ar ábhreithnú breithúnach a chorú naí an cheadúnais, plán eile. Deimhníú é seo nuair a fuair an teachta dála John Connolly, freagra ón aire iompair Dara O'Brien agus tá díma léirithe go teachta Connolly go bhfuil maíl ar an obair seo i ríist. Ag sí speisialta go chuirt dúcha na gaiilehíne, cúisiomh Olgierd Frankowski, seach mbliana is ráchead go ís a bhfuil seola aige ar a bhaiche mhór in gaiile as codanna bhaine drogaí agus a bheith ag sciúra airgid. Cúisiomh bheith as trí cinn déag go chodanna ar fad agus bhain ráiche an déag acu sin le drogaí a bhí aige le díol nó le solthair go dhaoine eile. Cúrú an fear ar as an bowling ó húsa, agus atá gobar in ghraithe a bhainint le cúrsaí tarasóireachta ar chrád Dominic in gáile, siar faoi chuingil agus béise os cóir in na cúrsa dúiche i ríist amárach. Tá iritas ar chead plánala dinta ag go gólach Lidl le cúrla chundé na gáilve, le café agus bás caithe bhemstra i dhéana tá cheán go na héanaid mindíla i tá tíobh leis an olhairga atá acu ag an mhúran i Macallan. Mar chuid gun iritas tá cóiríocht, suíochán agus troscán i bheith tíbh mo, chumá leis an obair ar fad a bhainint leis a bhorbairt curtha san áibh. Tá go dtín ceú lá fichead go bhean fómhaid ag aine a dúir imi thuairt nó aonachtaí dhéana maidir leis a bhorbairt agus tá súil le cinge ó ránaig pleanála na cóile faoin cúigiú lá déag go dhéad a fómhaid. Agus is féidir iritas a dhéananais ar scéim de chud údaras na gaoltachta inar gurtar scoláireachtaí ar fáil go chaintóirí gaolge atá amún Printíseachta, dúirt, aisling, nicí, efficach, edachas agus elúna le húdaras na gaoltachta, gúil an éilibh ar cheardí a fuiláthir, agus gúil tacaíocht ar le ar fáil go chaintóirí gaolge ar bhailú cáilacht a bhaint amach i gairdana éagsúla. Is féidir iritas dhéananais ar scéim ina gcuirtear scoláireachtaí ar luach cóscíonn 2,000 euro ar fáil go scoláirí printíseachta a bhfuil gaolge acu. Spuinead príomhscéalta níorthaid.
2: Curach ach bheith seacht an seacht ó hen leaba breise bhí berthe dóisbiréil i gcuircaig agus a géirí ar fáil a réna blian sagate. Seo de réid túair scáil blian túil feimeach na seirbhísí sláinte. Bhí sé berthe seacht ó hen leaba breise chur fáil idir óspiréil na hollscoile Corcaig, óspiréil na Trócaire, óspiréil Generálta Valla agus óspiréil na hollscoile Ciarí ach ní raibh ach bheith seacht a cotócha agus in úsáid faoi dheire 2025. I géirí bhí né leaba dhiag breise berthe dóisbiréil na hollscoile Ciarí Níor cuireadh ach naigín ar fáil, a gcuircaigh cuireadh hochtaíoch leaba breise a bhí berthe d'óspiral na hoscail ar fáil ach ní raibh aon cheann den fiche cead leaba a bhí berthe de bhaile ná deigín a bhí berthe d'óspiral na Trócaire i bhfaim faoi dheire na bliana. Tá séh bhla dhiag dianta chronéad chaad churcaí tééis na fiúcháin faoi chúis bháis tamáí óghraí i ggéirí ceir a blian óhin chin an chronéad nómhgur timpis ba chúis le na bhás fuir ón McCarthy fithe dóblion díis as dún má bhí a gúnta churcaí bás tééis do chaart seanú a móthair agus tiisteach a sirtháin faoi isce le linn rallí faoí sa chiárne mí fear a ghabhélas fithe dó cholas go dálan timpist ag rahad gan ráile i gceanta ar lán ciirí trágraibh brás de chrán agus gaol láid a dhann. Tá ciste luach 2,000 euro chur ar fáil in nómh do grúpaí pobal i Gearraí de thograí a bhaineann leis an dímplacht an bheith agsúlacht agus athrú aráide

0: an target a chur fáil ag cuala chunta chiirí faoin giste gníomhaíochta áitiúla am hiblacht scéim náisiúnta nó ar fiú 3 bhilliún euro í ba grúpaí balta slachtmhara cumin áititheoirí agus agraíochtaí pobail agus dónacha i d'fhéidir cuirsteach ar an giste chun tógairí timpplachta a chud chun cín ina gceantar féin. Agus tá difriochtaí móra idir chucha curaí agus páirt láige ó thaobh éfachtúlach faoinmh tithe de réad figiúí nó ón bríomh fix staidirmh níl rátáil anú a nád ach ag séfangiad dus na tithe gar chucaí gona nach measúnú BUR ar a ceananas naráí is ísle sa tíd agus binnagaibh príomhscéalt an deisgirt.
1: Cúrsaí am siad in éis cé go mé sé teidim meribh a go dhá áitichaí san níar agus níor thuisceart na tíra chu déile an tróna te teráganí trombáistí a go dhá áitichaí chamá. In teochtas ar de tróna idir 8 agus 4 Celsius is gaíhá go séide in neid dúa. Agus leis sin sinna bhfuil go chuirsaí nuoachta agus am siad in seoir ortaí radio na Gaeltachta go mé sean cúge chlog. Tá sé námann is chuna scéalta sportis teorna is tá sé sinna sa chuirmach ag Gearóidí na chinemúidir. Gearóidí.
2: Gur míle maithead Josie Sacra dasach báir lá móra tá an go rugaid in na Seamróige agus iad sa tóir áte go mórta sraitha cóhála UEFA gon tríú séisiúr as i chéile tá fuir den Stephen Bradley sa Vinland gá nárna clafacálaithe a gonne cops siach na chéadclafa himriú atrap is a stáidthálacht an teach an teocaite is chóscór ar chóla taobh tá sé ar chóscór hééis éonúr méid dé gunis náid an in sin hasa an chluifi sin ag an cehead a chlog. I mí áfar chochlafa go chu gomórtas chuir na strathe tróna is asna ag glefarhééis a seacht bei Chelsea le Luton agus ag hocht bei Fulham le Wimbledon. Tá tréh se eistríthe an tare tíocht an clíe tá cúbáide idirnáisiúnta na Croáte Dominic Livakovic cenaí ag Barcelona ar Fenner Betché agus tá enim choréige le chunra chiaad bliana leob. Cé go bhfuil Barsa sa tóir ar Julian Alvarez a gúnaí tá se ráte ag Atlético Madrid nach bhfuil siad scaoile le tasach na Argentina well nach bhfuil siad lena dhíol le Barcelona ar aon chuma. Tá learfáil ar tí imidir na Franca Bradley Barcola a cheannacht ó PSG ar 7 million punt tá na clubannaí teca ar réiteach ar freis an imdeora. Tá imdeoir hasna Ali Watkins ar a bhealach go Al Hilal chunig Aston Villa agus an éan a imrion sa srá na Harab Asadi ar réiteach a Dave Freis Watkins fa dhéire í go Al Hilal 5.6 million ar Watkins a tá tríocha blian go ís. Ráhaíochtainis agus ní réidir le ceachtar gon dáisrú éidirnach a bhís nóíocht a mátaí le cheannais ag cruomhachaí an dán in Amsterdamine an báta cheannais a bhaint amach siachna an bád ceathrar sin bád ceathrar na mán sa garúthart ina rása le cheannais agus bu sa garúthart i siachna an bád gon chéasla ceathrar freisin. Haka siach na fóid an banna héidir sa tríú háit déige comórtas chuirn an dám bhín buhaach ar an Afrikas le cúla na aonáid ar mar den trí Michelle Carey a scóil an 10 chúl gon chluife lua go mai sa nimirt. Cuidú tús le comórtas oscailte KPMG na héidir ar chósa an K Club ar mar den tá líon mhór imreoirí éidirnachas sa nómaíocht an tsinach ar mhór na himara tá Kalina Hidala Alessandro Fanali agus Imerton Legend ag Alessandra agus í chugbhuile faoi bhain an fáil agus na héidirnaí atá mo ar gúrsa si Áine Donegan is fear atá déanna aon fáil déag imrí aice agus tá si tríhuile faoi bhain an fáir tá Sarah Byrne, Kate Dillon, Leona Maguire agus Cynnie Screen ar bhuile faoi bhain an fáir tá Imerton Legend ag Maguire seachtúhí an a bhí ar a cárt aice tá na Kalinéile ag Imert Lobo Gúnaí tá Imerton Legend ag Anna Foster freisin agus tá sí cofram leis an bar. A fánacht le galfa agus bei sárimidir an dán Scottie Scheffler bei se páirteach a gmórtas scríbe an gmórtas scríbe deirí gon túr bheit sa tasaí ar chósa Ísleig tróna agus a teachaíon áldar a bhíad bei Rory McIlroy Gimmerton sin freisin bei se sin chala mach díadach roibhan séach lag tróna. Rugby agus troch scéal go chuig amún agus go Jack Crowley se nach gúil teráte leis nach mé se an inimirtí ana go cean pí a mai mar dheáil an ortú caise a bhaintró ag déide an téisiú bei Sophie O'Sullivan san nóíocht a gomórta sraithe dímánte Zurich tróna bei si sa rása 1,500 méidir ag 8 med héis sé agus tá na rástaí capall a leannach de rai ar an UF an rása ag carúgan cehead grútin sin ag ifidir 30 Neffin Mountain ag hínéag an aí hían bei na torri ar fádam chum mai le scéalta Ellis Sport an tróna ag 8 med gan sé a chinis tá se námáin fille ar a gósir cheol agus ar rúnal.
3: Hee hee hee. Falsche rast. Lev gijin kuig donlin.

0: Tá refrinar éire éantathe as an áirih ar sa príomhhar na bretainna Andy Burnham, cén dlacha a bheith ag pobail thuisce déan le sin. Síine le chur ar an gghiúd lecht brosla, tá rialtas ag tuairtáil ó ghéirchéim go ghéirchéim ar sa na déanlathe sosialta. Socrathe slándála neamhghnáthe i bhain de longa cogig ag cosint na hÉireann, Polítear elvéiseach le teachtas cór cuairte, cúise as éagnú chalinéirnach agus a máthair, an chéad rás chuig cé ifigúiltiú réalige agus úntais ar a seoireachta os na ceartharde i mí na mánáitiúil. Tá sinar fádaigh teacht a chu dús an nuacht, an nuacht náisiúnta agus idirnáisiúnta ar dús báire a léadaigh Marianne Húlbhain.
1: Gur maithead a aon gcuise agus go meannaí díí. Dúirt na húdaráiste na Nepal go bhfuil os cinn 3,000 póilín agus saidir chu raig geantar tá built ag tiltí agus ag muimaní putaí le cúna chuirt leis an bheachtas leis an dramata riar a chuirtú. Tára lú chuig chéad 63 duine in sin an jobh, déir na póilíní bhfuil dhéan na marbh ardaí go dtí 359 duine. Dúirt éifigeach ón na náisiún aontaithe go bhfuil an tír ginearál go chuid Herbie Wasnia Ratko Mladic a cinntí bheits cine githú a gogad Wasnia sna 1990 hééis bháis, chéad bliana agus chéad fichid go uisi bhí sé. Socraí bheith cruinniú bhí go rialtas ar nasc físinneamh go bhfuil deire le cor go raidir chéile leis an laidú a cuirú ar an dileacht ar bhrósla ó thús bhí na saona go dtí deire bhí fhora. Tá fol ar aftocí go gearrtacham an Unite gan Realtas, go bhéach stailcin ní bhein an gahan díomhre, mar inna siad teiriscint fiúntaach ar ardú páid sa géad choáin tú eile tal le chur le chéile gan Arnold Feibley. Tá cólacht áirichas an VHI le thart ar 2.6 faoin géad gardú a chur ar a gcuid palasaíche sláinte ó thús bhí dhéar a fómhar, se bheith an dara ardú acu im mlíana, ba bhinead an scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
2: Na príomhscéal teitiúlaigh taisirt sa tuaisceart. Fuair an tír chóilar comdaí agus an tír hanadar ó fuairtí an na fáil enda a creibhsí a san chláingia óguhas bles an Harlan Litter Canning iniu. Téú enda creibhsí chuig seanad éirin sa bhliain 1906 agus bhí seanna hanadar go dín bhliain gavíla sa dó. Téú a mar chóilar comdaí ag antar buirdus na Nglanta ó 1909 go gavíla sa ní agus téú a ríste ó gavíla sa ceir go dí gavíla agus an lídíag. Dimar se ar an pelagú na ngáils na minar faoi bliain agus fhí agus sinsir. Dimar se le fóchaman an chlóhan lé agus bhí se na chaithirlar an chlub chomai. Contas ar a bhí an agus bhí agró lonaí i Litter Canning. Bhí se sé bliana déag agus trí scór díis. Maran a bhean chéile Phyllis, Bert Nina agus Mark Owen chomai le trúr Jennifer. Níl sacríthe a háirí cintí go fáil. Hall cóla condaí go na ngáil agus gur de cósta na hÉireann tagra pílata chód siú chósta ar chreid na fearan na nniu. Rinneún tagra ar burt le chur ar chamas na seirbhísí éigendala daoine a bhéh a gontairt ar na traiganna na sanarige a amsú níos giste. Agus tá iaratas ar chead plana le genta golscoil technóliata an Atlantí chui cóla condaí go na ngáil chun colaiste tréadliaach d'orbert i Litter Canning. Bíon colaiste lonaí ar thiú carahas a dó acra a grop na móna agus caran na moga i Litter Canning agus master go gosnaithe se carahas a 1 milliún euro. Sina bhfuil ón tuaisceart.
3: Príomhscéalta níorthir. Tá maiil tacaí ar an obair bhíle duine ar bhóthair an ina chuig an lí, as bun an chail i gceantar na léime go thuchtta ráid, mar eol ar ábhreithnú brethúnach a chuúnaid an cheadúnais plán eile. Deimhniú a seo nuair a fuair an teachta dála John Connolly, freagra ón aire iompair Darragh O'Brien, agus tá díma léirí ag teachta Connolly go bhfuil maiil ar an obair seo i ríist. Tá se fógraí ag coiste Féile John Ford sa spidel go mbeon taisteoir ómrataach Aidan Quinn i láthair ag oscailt na féile a bheits ar bun ag ócáid speisialta i scoil éinge ag 7 tráúna de shíne an 10:10 gon chéad bhí eile. Tá cáil baint amach ag Aidan Quinn i scoláin ar nuas Michael Collins agus Legends of the Fall. Ag sí speisialta go chuirt dúiche na gailbhinne, cúisíomh All Geared Frankowski 6 is Gá ichiad go ís a bhfuil seola aige ar a bhaithiúir an gáile as chuanna a bhaine drogaí agus a bheith siúra airgid. Cúisí bheith as tícinn dé go chuanna ar fad, agus bhain gáchan dé go cúsin le drogaí a bhí aige le díal nó le solathair go dhaoine eile. Cuirú an fear ar as a bólan húsa agus tá ag gobaid in ngraithe a bhainins le cúrsaí torasóireachta ar chráid Dominic in gáile, siar faoi chuingil agus bé se os cuairt na cuairta dúiche i ríist amárach.

0: agus be cóháil a rachtal ag pobl hímón na gaiileh an bhí se thugging an gaiile, mar chuid go hetain phobal hímón is seolú go hefiiciúil an seachtain seo. Dinar plé ag gcóháil faoin geangal atá a cuasaí sláinte agus daoine tá gan dían agus an bellachasáir le cuasaí sláinte a ausú go na daoine sin. Bé nócad ar siúil ar an darna le fichiad go bhín se thugging ag óstan an Hardiman an gaiile, spuinead príomhscail i ngíorthead.
1: Cílín an deiscirt, níor cuireach ach bheith seach an seach ó hen labaigh breise bhí barthe dóspiréal i gcuircuig a ggéirí ar fáil i rinna blianana sicate se do réad thuairscáil bhíon túil feimeach na seirbhí sí sláinte. Bhí sé barthe seach ó hen le breise chur fáil idir óspiréal na hallscoil a cuircuig, óspiréal na trócaide, óspiréal generálta bhaile agus óspiréal na hallscoil a chéirí ach níor bheith bheith seach a gotócha agus núsáid fa dhéad a chábhéas fethe cuaig. Bhí sé cín diaag do bhlaigh dieanta ag chonéir chaid a chucaí tééis na fiúcháin faoi chúisháis tamánaí ó grealaí i ggéirí chead a blian óhin chin an chronéir in nómhgur timpis ba chúis le na bhás fuir ón na ceirtaí fidó blion díos as dúnmán faoi gonta chucaí bás tééis do chaart leanú de mthair agus tiisteach a seoáin faoi isce. Tá 100 mil euro de chiiste chuir ar fáil in nómh do grúpaí pobl i ggéirí de thograí a bhainine leis an dímplacht an bheitighsúlacht agus athhrú aráide an tagad a chuir fáil ag chuirla chunta chiirí faoin giste gníomhíochtta áitiúla am himplacht. Agus há difiocht mór idir chucha ciirí expert láige ó heamh éfach dúlacht foioineh tithe de réad figiúí nó ón bríomh ific staidirh nílráta é nó é nád a chuid séfangéta san tithe i gaiir chucaí go inach meúú BER ortha agus spinna goibh cílín an deiscirt.
2: Anim siad inis cé go mé sé tiirim a goidbá áitú chu a níarú agus níor thuisceart na tíí an chuide an tróna agusráganí trombáistí a goidbá áitu chuí eile bémhá go séide an nnéire dúachamá agus leis sin sinna bhfuil go chósaí nuochtta agus aimim siad in seoir arté radioíonna ghilteachta go mééis an séchlog.
3: Gurmach de Josaí Josaí ó cúáin an sinna leúnachas seocha goh na soní teaghála.
4: Teks chuig túsáte ag chuige héan a chuige chuige trí. Nú ó húsgurt na héan, chuig a hochtta ceir a né a hochtta hocht ach na cílatrucha RNAG a bheith ag tús na tatriochta.
3: Well, tá sin an den banal nuachta ar dúspóir agus lemaríéis don banal nuachta tá. Rón an bhuiirthaile déon ranfortíochtta agus cóhartííochtta Institút Alína Dearartha agus technolíochtta chuún léire, céad fáilte ruta leis.
5: Gurmagad agus gurmagad sin denta gearta go.
3: Gurmagad. Agus é mar déanta bheith hasca go tú ranfortíoch agus cóhartííoch lena ríis nuamh. Agus lomar an lína chumá ó bhhaíoltá aine ní hiráin an tráchtta le polatííochtta chun Santoine. Tá mé go brá. Tá go sula me nó séir, tá a heile sé dasbach, ní tú ddíoh sios cin fogla bhhainach tú dúidir leis.
5: Dearart is formalí nóna.
3: A bheith chuir de tosáama a scéal ag bri ar dúspóir, dúirt príomhhar na bratainna Andy Burnham gúil refrinar éire éaithe a churás an ámh off the table an fritala dúsáid sé i méile. Dúirt Burnham seo an nemh sé stormant chun bula le ceanirí polatííochtta an sin agus éar a chéad chót ifi gúil go tuisgurt éan. Aine bhí mar amachta sin sniifi an é Burnham na chéad príomhhare ar an riochttainthe ó íon an chéasta le léirí túm oscate ar refrin ar éaithe an bh sé buglaí nem chuideachtá é será.
6: Well, sílum gur béon chéad duine a dúirt chó neamhála bheith, mar dúirt sé go neamhála bh nniu nach mé sé ar an scéal ebre nó ar an mórd. Lua sé refrain na breatamachta, refrain álaban faoi neamhspleachas, agus thug le fios go sílan teisin go nascraíonn scoiltena agus deacrachtaí ó refrain, agus go dtógann sé písa anada chun heachtúhaí sin. Dar leis bear a bhád daoine a thuairt le chéile seachas iad de dheilt, agus díirú ar na nithe atá ag crá an phobal sin costa smarachtála. Well, anois tá sin fír i dúisceart éireann chumá le gacháit eile san riochtaimtithe ar nóé. Ach agus é is stormant tá mé cinnte go mé na pártaithe polatííochtta in sin lig ag caint leis faoin buéad nach bhfuil aontaithe faoin aspa airgaid dar ló ó London, deir siad san ghfuil an ciste státe London spróndaoch le tuisceart éireann agus gan ebhras chufar an méid sin inúil go ddíire chó neamhhailamh céanna ghó. Inis lú sé Michelle O'Neill agus Emma

0: a cruhu.
1: Mar gur sin nuacht an airne chan istán eil bhíos a gipiú cosóta hana.
0: Sin é an rud, mi a...
1: Agus mhulein chom paráidi aion a sin eil bhíos chur agos idir seo agus cás milt nech Giselle Pellicos rank.
0: Ia, well, is é an rud. Tá si dé grá go bhil sé cosú leis an cás é a Giselle Pellico chanig mhid gá bhlíon óhén ó bhlíon óhén an cás uafás ag é sin. Agus tá díine ag caint agus ag smíam mar sin go bhil an cás céine gán. Agus tá ceist imeanachta ann freisin sa folatíacht elvéis. Mar ba folatír elvéisach é, agus bhí sé ag fachtíosacht ge gníomh ag gwine cuirana a rárna o nó rinna na náisiúni choigracha. So bhí sé ag gwine na díine ag teacht is teach as amach. So an ceist imeanachta tá si tábhachta go lár inis agus na botúna dhearna na húdarás imeacha.
1: Agus bhí mé díoch an ceiste chur an caiig bhfuil ceistena níos leithan an seo chumá fa chunas mar a lábh seo na húdaráis an cás seo.
0: Béidir go beidh si do níos leithana mar tá an scéal seo ar fáil le blianta. Níor dúirt mé ar dús, ba tá si tábhachtta rá comála sin rinne sé rudaí mius ó gnéasach ar a iarbhean céile agus rinne sé céad dáhada uair san amláin é iad 2008 agus scaran an lúnún é gomíil fithe héin. So tréisiú níos mám a trí blion a déig. Agus inis tá sé cúisithe ar iireachta dún mharaithe mar a úsáid sé substancí a chóirt ar na daoine agus béad a go raibh si in ann plúca nó rud mar sin. So tá sé ag lurach pianmhar saol, ba ceap an ghfuil an ceist ag teacht ar na húdaráis ar fut na tír an seo, mar chunig muid níos mó na scéal amháin uafásach sa bhliain seo. Na tinta é Grá Montana agus áitina eile. Agus imuthúrimse persantach é sin, tá ceist mór a chur ar na húdaráis áitiúla sa tír seo. Ní am cinnte go bhfuil an leibhéil educas cuí ann. It's a scéal eile é sin, ba béidir go bhfuil an ceist sin ag chur an ceist seo ar dús.
1: Agus de luitú agus cam ar an na hig mé a lehne is a bhí na chuna eile a bhí le na hunshirin sé ar bhan chéile agus mar sin de ar chaisi an seo sa frísú as de siúd nuair a cúisií a réifiú?
0: Well, cúla na líomhántaí sin amach nuair a chuir sé se frísáin i 2003. So tá sé ann faoi fós but beidir go raibh an gacrod ar na bintse brethúna. Tá sé dulgadí an cuairt i mí fheara fithe seacht seo cuaing.
1: Se, agus d'ar nó ní mór do maluas do chu go séan an Patrick Frey na líomhantí ina chuine. Ba sé dó is cuair cuairte mí fheara deart tú, mar sin cad éon chéad céim eile? Agus cad éon chéad céim eile do Paula agus Yvonneach go háirithe?
0: Well, níl an óolas sin a gom seachas tá sé sa léir go bhfuil rud beag bá an inis an seo tá an cead acu a bheith ag fanacht an seo. But de léamh mé an Irish Times go bhfuil ceisina freisin ann maidir leis cuspóir den ambasád Éireannach comá mar is Serrani Éireannach í an Chalín. So tá féidir hacht or what's responsibility
1: dúlgas
0: a scéal but tá dúlgas ar na hel údarás na helvéise agus údarás na hérna béidir a curis teach
1: Cair go lár a fech scéal anna rúm anna chuachan sin ach Carl Bertwissel tá mé anna bhéachtid as leartlin ó rígum nó se tel in iarthana helvéise chun an scéal sin a chur ar ar súlaúin chur míle mágat
2: Bí a caintlin Curtiaks chig túsáte ag cuiga hen a cuiga cuiga trí nó ó húsgrit na héan ag a hocht a caiis a nai a hocht a hocht ach na cín litrecha RNAG a chur ag tús na teachtaíochta. Curtiaks WhatsApp chuig a náid a hocht a seacht a náid a trí a dó cuiga cuig a cuiga cuig nó seo riafost chuig túsáte ag RTE.ie.
1: Well, tá sé ná muniste Víernamán áitiúil agus tá Jack Basco tríd sé bheith ag tochailt gach nuachtán ó chéan ceanna tír a teacht ar rudaí úntacha aisteacha neamhghnácha agus tá áire ag a ceile a teachtain seo mar aon leat gach aon teachtain Jack. Bheadh caim tosúd an óil a cuairsaí Dolly Parton a chaile an láthana agus léach mór ar láir. Ach a gíirí agus sa ceirmán tá scéal deasúgan faoi chruinniú gan chuine idir Fidelis Foley agus an réalt ceolas cáiliúil ar an Dolly Parton.
3: Ceart ar fad agus English. So thorlin sé thorlin sé in mí yeara fór ní dhéag nóch a bhí Fidelis Foley ag glana an tine in a hiachtóirna in a tachtóirna agus in a tachlóistín in inis nor a hiúl cé hiúl a seach Dolly Parton. Bhí card ar anam Walter Hagen tagas seach sa ar dús agus stortse graf cócub recorde e leis sa chóir agus Gepa Beidre, Bert No Troir, Beidre Lads, a dollar sir ach Kevian ach Dolly agus ní comadrán ir dort Fidelis nachraf sig súl ar seo agus ní bheith. So cat Dolly Hart ar orga le sa tach tórna, hil si ag an gúntar ag caint le Fidelis, anos dlúch, Bert dlúch ara. Hálag an vertigú ach ú as tailig vóra sin an rúr vísi dít leart fí sin agus vi Kangletown. Dolly as tailig de vert deg agus Fidelis as tailig de catra deg. So stoch agur gwil ní mi íntu gach an matach tá tamud congach dhe gá ir an pelle no maniach din sin agus leir siid fwi na nóige ar ermacha agus fwi nober chrua ar inna an maharga. So agus dort Fidelis sa nuachtán sa scéal gur bhúlt si le taobh an difriúil den brean den réalt idir náisiúnta an lá sin dar le bhí sin bagná duine í Dolly agus tuigimid bíon gach taobhír den réalt agus den táirg agus an réalt agus an bíon charachtar stócha ag a pointe gach éine.
1: Achas léir nachar bhéon áirí an áir dinti?
3: Ní raibh ar chur a bit, ní dúirt sí gurbh sí leat fí rud gan áradí, gurbh sí harbh húil, agus ní thug sí an sevris ná an clú le a seach sa tach tórna, ní vinti ach ag Dolly a dúirt Fidelis. Ach, agus nár húil a Fidelis dar nó an tach na sugar of Dolly tréis básáil, bhí an bhronar, hí bhí sí glana, dúirt sí gurbh sí glana mach na siomri, agus gur hít sí, agus bhos sí ag cuín a maial gurbh an tionkar ulvar seo ag Dolly arhi, mar gur réalt ulvarí ach gurbh sí dobbalt a leabhar fí gan ná rudaí mar Bert cord faoin an ceangal a bhí acu mar ruine. Agus deir si gur cas si an lá sin le duine bhí canalta, buíoch as an saol bhí aici agus gur an teagmháil sin an teagmháil gearr ach dáin sé le go dtí an lá an tachan seo d'arna.
1: Ani as a fáil agus fíoch sin rud deas a gónaí is dócha an bhí sé díana gónaí nuair nó chaita duine éigin ach na scéalta in siítar. Agus na cuine cína hoctar chun nach an cuimhne is solas iad a gónaí. Fech bag muid raig ydi an down recorder agus in ard chalais tá grúpa de luchtan ag ní mai hain ach scata ag an ele a ciluar trucha blí an airn vold.
3: Sin é ach sé grann fyrir sin rísin chóhéasca. Sin é, da sin ciluar trucha blí an chordist in sprí agus an ober chárnachta. So, sér tag eisen seo, ná buníach cuman luchlanach ard agleis sin nídig noch a sé, nor hánig cúgar ón gantar le chéalach an tórtfí rás i maad luchnach idir Ilan Vannan agus chundéan dún. Tar is cúig seach na trailán, lech lach siad pórt sa rás agus darglo na míle punt a valú don charnach sinam sin a fágraf siad ag dul ó Ilan Vannan go chundéan dún sa fáid seo. So lán an grúpa raiglo agus vi siad féin antóchil leis an leis nespr seo agus chín siad an maad héin a hógal. So nídig noch a ní agus nídig noch a hocht agus nídig noch a ní hóg siad gáváid luchlanacha acha saolacha. So, an dáchean, céchean Baxwallow, agus an tarnachean Ellen Dove, agus tá siad biognach ein deg Vader ar ad. Agus tóg siad, hóg siad id féin, inyar ní hegraif siad ag ag rála a cólach dégant, no bidir no na muintir na Scandis go an Vader is o hóchal dún, ní siad id féin é. So, tlegu a glór siúnair ina mask. So, ní stopan scéal an sin, tóg a céraváid macha saola eile, agus úsad siad, dúsad siad an vúnle ach rohig a muintir orglas, dúsad sé Valik sin targetid fein, he will your colleague and the wind a balu argued of mar dermit to gachrod the show and then the boat in the board show because who saw and she did con ober car noch the end of so mar sin so the irish the lunlochnuk or glass trace to lavadni swidin of hundi and doon the heart air fe quick ball lornix rupanish fefes she who saw in the board like imachti pubble ober car noch the mar derm because few lerchon telefisha gascana and tigamit fein ta shra telefisha on kalu vishan trukuple bionahin agus is dócha greibh na báid nuúsáid de sin.
1: Tá siad feicigh díine mar sin.
3: Tá siad feicigh díine, so sléir gúil siad dentig de ord caidán. So, sin di cap mi se le mi se, agus an tein áf rimni bhí gamsa na, da dogachid an chinn da lamach an varga gus bitir cúpla ruhari an fhiú gur sid hú sid roi ain sa roll of yachu mar lochan lig
1: fhiú rás na shan nos nevad
3: shinne vi sambo hrifin
1: ach fhiú eich bainte mach ege locht ard glas agus tas na shan avaid a fhiú fós an varga míle egan blian

0: Bemid chuif na henwaiden o luan gohine leisiglar tubar un chioil. Ciolus a roi ni na chuna idir han agus no, ach an hauntasan be cunta si leisigin febru mraid, fe eilte, fe laana agus fe ocaidi ele chioil. Seisin an clar tubar a chioil o luan gohine eir RTE Radio na Gaeltachta.
1: Bhí anáir le tá muchéiste don tochaí ag chuidirad inéistíochtta dhéanamh i do thochaí. Agus tú a ggéisteach sus céim matseilen do osúir do ranícíocht agus déanaan an stát ranícíocht freisin. Tá sé ag méadú hena féin agus níos mó ná 600 milliún euro sáháilte ag 800 míle ranfórtaí taobhiste de sé bhí. Leanáir ag cosna do thochaí tá cuma níos fearr ar hena féin. Fáilim tuile ag myfuturefund.ie.
2: Mas dúlde te bheith fisrach is maith fánart faibanna a réiteach. Mas bíon le túncar a imirt ar cheistean a thug garda do chrí. Mas bíon muid difirí anamh le bairtis faoi blianaí fear. Nú maith tú tócha leis an laghge is tú ag iarraigí a chur chun cín. Mas bíon le tú sáid a bhaintas do chuid scileanna chun cuir go dearfach leis an tochaí. Tá post pui blí ann chuige sin. Is cum a cadíad do réim sí spéise. Is cum a cén scileanna a thugat. Cuairdaigh na ceata gairmí ag súla ar publicjobs.ie.
3: Bíon tábhacht mhór ag baint le cintí beaga agus muid gáir gan uisce. As na daoine a mátar go himpist is anam a bhí sé geisteachad dul isteach san uisce. Bí sábháilte agus bí san ardeal. Fan amach ón uisce agus tú faoi cheannachar an óil. Is fógar é seo ó thábháilteacht uisce na héireann le tacaíocht ó rialtas na héireann.
4: Na scéalta sport ar RTÉ Raidió na Gaeltachta.
5: Baro yari drach la vian go rugadi in the shamroge for cups na finlane an canis farar ob se dorna clifa cari he go chomortas raha kogali UEFA er balbog vian the fornia ho score heish un chid clifa agus vishad kafram gane chul er fan chudis mug an clifa anya ach se shachtu kogunu med chur Pico Lopez an yero just dach an anga chain agus vian bua egg cups Dó i hían leis a dáchlafa san áriv agus tá siad san stíd chaig comórtas sraha cóghála ní Eorupa agus slán fócaí ag fuidan Stephen Bradley. Tá an tarant ar siúl go comórtas sraha na Champíní fí lahort a siad a tarant na glafí agus na fórne ar fad siach a sé fuidan ar fad agus a fiúna ar a veis an tarant ar fad dynta ní veis, cé veis, sna chiedwaltí le chéile dynar na socrúhe sin a mórach. Imre fór chóchlafa go chuid comórtas chóir na sraha

0: Trúna is asna igus leafaréis a seacht bei Chelsea le Luton agus ag a hochtachlog bei Fulham le Wimbledon. Tá tréf se eistrithe an taure i tíocht trin críche tá cúlbáir idirnáisiúnta na Croáte Dominic Livakovic cannaí ag Barcelona ó Fenerbahce agus tá enim corréige le conraí chéad i bliana leob cé go bhfuil Barca sa tóir ar Julian Alvarez a gúnaí tá se ráite ag Atletico Madrid nach bhfuil siad a scaoile le tasach na Argentina well níl siad go le dhíol le Barcelona ar inchuma tá learfolairtí imreoir na Franca Bradley Barcola a cheannacht ó PSG ar chéad fiche million punt tan the club on the tacky a rate her price and himrora a neil chat tacky a rate her hear me person to hundred fools Tá imreoir hasna Ali Watkins ar a bhealacha Al Hilal, Tháinig Aston Villa agus an idir na imrionn Isra na Harab Asadi ar réiteach a Dave Fraice Watkins fa iad I Al Hilal 5.6 milliún ar Watkins. Golf na mán inis agus tá deire a tíochta I leis an gcéadlá imire ag comórtas oscailte KPMG na héireann ar chósa an K-Club. Agus tuas ar mhór na himeora an sin tá ban na Africa Haas sin í Cassandra Alexander agus tá Cassandra ar 8 muile fao bhain an fearrthéis seach baildí ag Pauláin fanta le nimirt an sin aice tá Áine Donegan sin í an bheannas fear atá duna faoi láthair agus na héirí tá nimirt cléochna aice agus tá si trí bhile fao bhain an fear agus ar cheadar na eile ar a liste tá Leona Maguire bula fao bhain an fear agus imirt an lae dunta ag Leona. A fanacht le cuairsaí golf tá tús corraí leis a gomórtas scríomha deire go chuid túr an FGA ar East Lake tá Rory McIlroy díreach tasaí amach an sin agus tá scéal a fáilte an freisin. Go mbeidh an gobhicce mé tá sé imi múin teharam a bheith comórtas oscailte na héireann ar siúl ar chuairsa an dún mhic an mhí se thugann. Scéal agus go leor daoine le nimirt an sin ach bei Bucks Cup an cinnte dearra finis agus ar nóid bei Rory McIlroy an freisin. Lú Lasaíocht agus bei Sophie O'Sullivan sa nomaíocht ag comórtas ratha Dímont i Zúric Tráthnóna ag 8 mé éis sé bei si riocht sa rása 1,500 méadar. Ráhaíocht agus ní réidir le ceachtar gan dochrú éidirnach a bhís nóíocht a mátaí le cheana sé críomhach íon dam in Amsterdam na bátaí cheana se bhaint amach inneo siocht na Claire Fearick, Aisling Hayes, Emma Waters agus Emma Fagan na mód ceathrú na mánta garú háit agus níocha sé tríd agus Bus I garú háit siocht na Emily Hegarty, Sophia Young, Alison Bergen agus Iggy Clement sa gomórtas Caisla Cathrú freisin agus níocha sé san tríd. Siocht na fáid an bán na héidirn So, tíuat léga comórtas chárn haka an daun vi an bú aca bair an Afrik has la coolanai an áidir maidin si Michelle Carey a scóra an 10 húl gan glafa lua gama sa glafa sin agus rinne Lizzie Murphy eichtanai idir na pastaí gus na héidirnai. Droch scéal go chuig mún agus go Jack Crowley se go bhfuil sear ráte leis nach mé se an anaon fort in imirtí an go campí sa má marall ar an gortú cose a bhainró ag deir an téisiúr cála se cuidhha cluí le chuig mún á bhhar agus na cluí a bheits ag éan a gríomh na sé náisiún mí na saona. Rohiocht agus rú Tadé Padre Charstad an lei inio gan le Vuelta agus tam Farisbar atá ag Tadé ed war an liste an sin ar Freemars Radlich tá se gote chun cín ed gomá bhí sinú med go lehege ed ar maidin agus tá se sin médi in a sége agus tá Rosti Kapel ar siúl ed an UF trnú na Rossis Journey a sin Rossi chirinú med fíd heise cúig díra chart an sin agus a grúteig Miss Australia ibrid trí ag sédéig an ai i hían lesin sin ín vir sports gan trnú na seo.
1: Tasha Vigasta Flair RTE Radio Magoyas Doctor.
2: Gemani diarib ta shen sheikh lagag zanam gnuich nashunta agsidir nashunta galevek mary ni hulwan Dúirt na Póilíní Nepal go líon na maramh go bhfuir tilt agus muimanaí putín sin ardaí go dtí 389 duine inis. Thug sead le fios freisin gur tarrálú 466 duine neamh a bhí ar iar an uagartaíomh cé gur rúirt príomhaire na tíre roimhe sin gur an figur chathard le 563 duine. Cuirú os cinn 3,000 Póilín nó saidúr ag geantar atá buailte le cóna thuairt leis na hiarrachtaí tarrála. Dúirt Bord Turasóireachta Nepal gur Bert Éirinach in the Mask Siúd nach bhfuil tasc na tuairisgarb fós. Dúirt lacht thar bheith géolach de Verica gur písa mór leac aire i bhris agus hitin nuas le fána ar híbh sléibhe i ba chúis leis na tilte agus an scir a talún agus clocha. Thug siad fulla raibh go bhéiteach tile tilte a bheith sa gantar.

0: So Criva Crinu Viga Realtis er Nask Fishin Yov Gul Dedila Korgarede Hele, Lashin Laidu Kuru Eren Dilachter Vrosla, O Hus Vin the Sauna Gudi Dere V Faura. Kahar Voter Egest Sadal Maruch, Excession the Talarachdal Erwun Egadala. Der Chin Fein, Nach Mesha the Takula Planin in Realtish, and Khan Ed Fetral Agasar Diesel Ardu, Heish V Yerfovid. Dúirt na déanlaithí sóisialta go mbeadh san na tacúla se rún, ach dúirt siad go réiteach gearrthéarmacha atá gceist agus nach maireachta. Dúirt príomhaire na Breataine Andy Burnham nach mbeadh aon referan faoi éire aontaíán le líon a théarma in Oifig. Rinne sé chuid cainte i méal fariste agus é ar a chéad chuairt oifigiúil ar thuiscar d'éirí na neamh ó dianú príomhaireach an mhí seo caite. Dúirt sé go mbeadh sé sásta labhairt le choligrám. Ach nach mar ceiste na áirid cosú le referan gan tórtse sa gúra ar churibe. Dúirt sé go bhaictar gó, gúil dailt agus sárú go leorán ó bhótáil an bhreatain imeacht as aontas na Heorpa sa mbliana 2000 agus a sé déag. Dúir d'oifigigh ón na náisiún aontaithe gúil an tír ginearál go chuid Herbie Wasnia, Ratko Mladic a cinntí bheits cineíhú a gogó Wasnia sna 1990 héis mháis. Chéad bliain agus chéad fichid gúise bhí sé. Cailiúa i bríosún go chuid na náisiún aontaithe sa háig san ísiltír atá roimh sé chur isteach téarma príosún saol. Gabhua sa mbliana 2011 héis déimlíon a bheith caite ag ar a hithe. Búis ar a Wasnia a tugadh agus garú príosún saoiléir sa mbliana 2016 faoi chine dhíthú coranaí coga agus coranaí in aine déanachta. Tá cólacht áirichas an VHI le thartar 2.7 géad gardú a chur ar a gcuid palasaithe sláinte ó hús bhí dhéar fómhar, seo bheith an dara ardú acu ba mbliana. Chuir sé thartar 3 géad gardú ar a gcuid palasaithe sláinte hána i mí an mhárta. Siad an VHI an cólacht áirichas sláinte is smú sa tír agus tá thartar 1.2 milliún costumér acu sin thartar le an mhargaí ar fad. Tá feimeanacht na seirbhíse sláinte i fisrú faoi ráig go norovírus in nóstan an Glasán Lakehouse a gan den na hirbhí. Dúirt lecht an nóstan gur thocra sé dúna go sealadach nar a tugu faoi deara gur a cóirí hin is bailig an gíomhre ar chuidig an drama bhí gobar nó fanachtán le gorid. Déir siad gúil siad féin agus na húdarás sláinte a gobar as lábhí chéile le ghaling leicla sé gás. Tá fullar of tukki ag a gyard chaman Unite gan Realtis go veitach stael cynnei bhe an a gahan gívre. Morin yna siad tairishgint fiúntach ar ardu pai sa gaid choein tuwele ta la corla chéle gan Arnal Feibli. Vota locht an gyard chaman le more of more aines tionsgleachta a gairim morin mai tairishgint wa ar fall on Realtis. Hanig dedalish an goein tu pai vi an rivisha in nere vi an vehev agus nir kudu tús go faramal ta fós le ein chóratí fwi choein tu nu a chorla chéle. Bhín na tabledaí a úsáidtear le éadaí nó le saí níochan agus brégan i measc na nearraí tí ba chatíonta ar chuú tuairisc futhub nar a rinne daine teanghail leis nonad ólais faoi nimhannaí an nara. Fuair lucht an nonad os cíon 1,000 fisrúchan ar runa bliana seo caite. Bhain an chuid bahú go na timpistí a tharla le gasúr a bhí níos óige na chuglanna dé gcúis agus tharla siad ina nát chúnaí. Agus leis sin ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta bhaine gan lánemh.
1: In nuach deúlaigh táseart sa thuisgar tá léú ag maira dí anlan. Fuair an tíar chóir condá agus an tíar hanadar ó fuirtí í an na fáil enda a creibhsí is an chluhaní óguhas bes an Norland Litur Canning iniu. Cha enda creibhsí chuig blianana mar hanadar agus chuig blina déag mar chóir condá. Tuairis cíon Francis Nicéji.
2: Bhí éine a creibhsí in na bháil de pháirtí ina fáil a rithe chéil agus chaise blianta fada sa fola tíart. Chua sé sa nóíart an cheadúir sa nóltéhan sa blian 1996 a ní riri leis sí hena bhaintse má. A sa blian chéarna daim ní an tíise beirtí a thurn é mar hanadar agus dan se mar hanadar go dín blian 2002. Téhha mar chóir condá i gceantar bardais na Glanta ó 1999 go 2009 agus téhha a rís sa bhliain 2004 agus bhí sé na chóir condá go dtí 2009. Dimir sé de ar an peile go na ngáils na minir faoi bhliain agus fiche agus na sinsir. Dimir sé le fóchamana chluchan lé agus bhí sé na caiar le ar a chlub chomáid. Contas ar a bhí ann

0: agus bhí a gró lonithe eile teir cenin.
1: Far pósta sé blianadéag agus trí scór díis bhíon, maran a bhean chéile Phyllis, Bert Nina agus Maca Wein go mbeidh le trúr Jennifer, níl sacrithe a thoraí cintí go fáil. Agus tá go bhón bhrón cotiniúil ag CLG chluhanné faoi West End a creibhsí leas uachtarin an chlub, tascara ar bhhair na condaidh iar chaithiúla agus iar imreoir an chlub. I réiteas de a cumann ghfuil imithe imeachtaí agus gníomhaíochtaín chlub chuthair ach lá mar chóra ómais den teaghlaigh. Bíonn clubtha agus éisin an chlub droiche go bhógrathar a bhalairt a deirtear sa réiteas. Hall Corle Condai go na ngál agus gair da costa na héran, tagra pílata chód siú costa ar chrei na farin na nhú. Rannion tagra ar birch la carar chumas na sérvisi égandala, díní bau a gomtirch ar na traigana na sanarige a amsiúni skishte. Bein a cóid ar fwell ar hei chrei sa Condai on la nhú, sishin an traivór, an trúv, na dunav, trena kille don fonahai, a nyarin agus bondorang. Shotwyrish o chanar o galahar.
2: Ní scafte mór a leher ar chreid na fatanna de cheolún leniu. I másce tú a bhí leher ag an seolú, bhí caihir le chóla condaig go na ngáil Gary Doherty, caihir le cheantar bardais na nglianta an ní malai, an teachta dála Píras o Doherty, ho maila boil tofa le stúrthari agus boil fórnia do hoid chóla condaig go na ngáil agus boil de na sérvisí égan dála. Lóran chóla ar condaig Brian Carr a Wallaroon as a dascar a tagra pílata Fuin na hai hen, na ra bigan an a sérvisi egan dala tar an a hortar hen agus bort fwaeste ar chrai gra mór an eri. Vi bort a gusun hog tar ar un lesen, dualta o bracan agus matiu o clerkin, a leher ag ocha di leniu, agus hog an cwrdar car malu mór di fa bort, as an veidir rinsid ar a le. Gosha buihas fastar is na parti e liasra lig as a goa brúr a tagra, agus dyrcha gyrbín tan eachta gyrin lo an tagra hur a gria, ti usti da vlien. Dúirt an cóilear cear gur achuinn thar a bheith tábhacht a bheith na cóid seo a bheith ar fáil ar thaobh réidh sa Hyundai ón leanú a réidh, agus go mbeadh sé na chuidiú ag daoine agus siad a droplaid san airige nuair a tréigh.
1: Agus dúirt banisteir achuinní ibríochta sa tseirbhís othair charanna ina na ngáil Brian O'Farrey go mbeadh na cóidne seo lúniú ina chuidiú mór ag na seirbhísí éigeandala. Dúirt sé gur fada foirne othair charanna i gláire go leithidí agus dúirt sé go bhfuil súlaige go ndéanar é leathnú go treigeanna agus céanna eile an sa Hyundai.
3: Cad is shaf fios mór mar dúirt mé déis céile tá cad is agus dúirt leis na seirbhís éigeandala. Béis a gúint na thar is cuairteirí ná muid na héite iascairí daoine tá surfa daoine tá snéir na orainn sé gléirin ma tá sé dom mhíl ina mar tá achtar a bhí talú ar a trí béis a gúint ní sin cinnte cinn trí tá gheist. Cad is a luas na seirbhís éigeandala thar. So tá scéal mé chríal ar sé chrí in seo hanna na ngáil tá sé tasar fuas in stróf fuas in na seoin agus a bráis a bhaile an luas go dtí The Taringer on Fanahai and the Dunav Kilahoe. Nuiske Narn, agus a reig a bondoran suas adla costa yetrim, fysa gobra vala rei a vali nuis, but mar dwyt maen yelon ha sieg rai, wos ydych chi leig o ffod, bei DL arhyw agus yn sy'n tri efer yn sy'n, agus beisig na service eig yn ddyr y gynt rai ydai gysht.
1: Tá iarrta surchead plana le gentsa Gscoil Technoliaat in Atlanta chu cóla condaid go na ngáil chun choiste tréadliaachta a Urbert i Litter Canning. Bíon choiste loní ar thiú cearathe sa dó acra a groc na móna agus caran namoga i Litter Canning agus meastar go gasnathe se cearathe sa 1 milliún euro. Mar chuid den iarratas planala tá se bartaí óthirlanna de ainmhithe, baga agus móra inad MRI de chapail chu mbeidh le foraignamh haide a Urbert i siú. Bé éisina faoi néir spéis na páceala de thascas an lí fehicil agus ibrethe riachtanathe a lir an siú mar fairt don Urbert. Ag foiiltúr a bhain scéala dúirt an tar stéit Charlie McConnellog go mbeon choiste tréadliaata ag Gscoil Technoliaata in Atlanta ina bhaintáiste mór de bheith léin rud a chuirtaí ar a gcumas céim tréadliaata bhaint amá ina gondaidh féin gan a bheith athúgáil thar lear chun staidéir i dhéanú. Dhéanar an chead crematórium inú na ngáil oscailt go hoficil an snolahinta amach róin. Thug cóla condaidh go na ngáil cead planala daar grós Litter Canning, Michael Morning a neri chun crematórium a Urbert ar thiú garan na moga i Litter Canning. Dúirt Michael Morning go mihir an cuig chéad cremú a dhéanú sa bhliain i d'atóirí agus crematórium Lily Hill i Litter Canning. Léad a haid seo go mór an tuaileach ar haillí a mhathú taistil amás a chondai gadisho.

0: hun sérvisí krimme a el a dúrtja. Ví rann sérvisí krimme príwaja her ursúl chenefin in sa krematórium. Acht krematórium at sa tírinis kynnen un ngal an kawan an chlair agus a garki la kás kathar a moleklia. As rudda go na skaltaha fáskil tirísht agus gamei pæstig masku agus kogara da hele dúrt an Dr. Chiley Eamon McGillachol ge gielian sin gamei ní smó tínis agus sledang fæstí. Dúrt a gól sa tauachta bárta laku la pæstig chasinj. Bín hólja sa vín hólja sa ag an Dr. McGillachol wärskil tinyu.
1: Dúrt a tauachta Nín sé na leabh má tá páiste tinna cathartaí na g hebí mar sin go nín sé na leabha go réalta agus in sin mátá sé a cathartaí go mit a cathartaí hiúil ó páistí eile agus na iarann sé tinn beidir fanna tí hiúil ón scáil leana ó go dtí bise aru agus in sin rahamid ní stifni sé as a iebhrú seo cí síos ar a flú agus hiag le páistí and vaccine flu el ta sha si da nashki ta first be ta der yevian na sharpni on the jig daish agus fasta la koras slanches ako hanyal slanchul yarti fa vitamin d o gal fasta rehibri mar nian mit gyor grenye ta vitamin d yanu sa rakam
0: Garthiu Bertie Jim Pishabohur a Harley or Valach and Enikiga Sashed or Litcher Canning agus Kilva Crane and Yenu. Re Haravi Sachimpisha Harley, Gantad and Hulwee, Adrahenja Yaglogger Majin. Mean Bala, Dritcher, Faitomalch, La Lingdon, a Shervishi Egandala, a Vera Leher, agus Kurumwil Ward, a Hrat and Sachanter. Togun Bertie Garthiu, Gahorlan Litcher Canning, La High Corlish, Actictor Nahwalshid Garthi, Gahalk. Skelabash Urjaru for Patrick McGrory and Tom Wen Fenage agus Shaskan Aron a Clohania Wuhus Bas a Coventry Hassana. Marina Van Halen Nancy Trur Mock Gishneen Hamila Quigger Jet had a Gesperch Yetifer. Yenera Ada Jatori Viklinimera agus Jisahern on Keher Gajin Hawk the Clog agus Ashtar had a heart na Walla agus Shaskan Aron in the Yation ach Benaris Walla da Hailak a Wen. Cutter Patrick McGrory a relic and Wehera in Yafran the Hina Clog, a ja pobl neu cronia yn clohania jadoni. Agus la sin, sin o wal wiamsa tronon yn yw.
2: Nw i achdyng i'r hyr chalef ag rhan yn iwanin. Ta mael tacu ar yn obwyr fi la dyna ar bohyr o'n ein y cwig yn ni, a sbon yn chael ag antar na leime gwchwch dyr ard, mae ola ar af rathnw brehwnach y cyrwnau yn lladwnys, plan ala. Dev New, a shot, nor if we're in tact the dollar, John Connolly, Fragra on Ada Umpud, Dara O'Brien, Agusta Dima, Lady Egitach the Connolly, Gul Mile Ed and Obucha, Irish. To Gulefis, a cringu to Hood's Corlodi, Conde Honomara, in me Beltana Shakate, Gradol Hunkin, soon to Sach Dinta, Div Nafarbara, Agus Grasulaku, Goody Tooslash and Obud, Almakin Civilian Shahugging, Muramach Ian, Wile, Nyav Gunach, on. Dúirt an Teachta Canelí gúil an obair i dinú ar an stráce go mhóthair Hanahéin ar chaid an ard, agus go gaithar an brud céanna íana leis an chudéile go mhóthair go hochtar ard, go mé sé níos sábhailte go thomáí. Ag sí speisialta go chuirt dúcha na Gaillimhinne, Cúisíomh, Olgiard, Frankowski, seach mbliana is dá ichiad go ís, a bhfuil seola aige ar a waithiúr an gáile as codanna a bhaine drogaí agus a bheith ag sciúra airgid. Cúisíomh as tí cín déag go chodanna ar fad, agus bhain ráthean déag acu sin le drogaí a bhí aige, le díal nó le solaithar go dhaoine eile. Cúisíomh mar chud go isrúchán na gardaí faoi chorúlacht agraí ina bhuiid luach 9,300 euro gairgad teirim, luach 9,000 euro gan droga amfetamín agus luach 9,300 euro gan droga cannabis nuair a chuirtú siad ráthach a gaithe na Gaillimhinne é. Fuid na gardaí rá chuntas freisin ina rathairte $9,000 gairgad electrónach agus chuntas banc ina rá 5,000 euro agus tá ceannas tóchi ag na gardaí ina chuntas sin inis. Cúrú an fear ar as a bólainne ó húsa agus atá a gobaid in ghratha a bhaanint le cúrsaí tarasóireachta ar chrád Dominic i ngáile siar faoi chuinneal agus bé se os cóid na cúrta dúiche i ríist amádach. Is féidir iratas a dionanais ar scéim de chud údaras na gaeltachta ina gurtar scoláireachtaí ar fáil go chanteoirí gaeilge ita a gáil amón printíseachta. Dúirt Aisling Nicky efigeach edachas agus Eluna le húdaras na gaeltachta gúil an éile bheith cheardaí a fhuil láthair agus gúil tacaí

0: ar le ar fáil go chantúí gaelge ar bhhaú cálacht ó antamach a gardana éag sula. Is féidir iirtas íananais ar scéim ina gurtar scoláireachtaí ar luach go cían 2,000 euro ar fáil go scoláirí printiseachta a bhfuil gaelge acu. Zed Ashling Nicky go gínsó na scoláireachtaí seo, ní amháin go mbeidh gar an bethe ag an sé a thugann faoin gáilecht, ach go mbeidh ag cuid le solaithir seirbhísí chuí Ghaeilge sa Ghaeltacht. Seo mar a chuid tí síos ina scéim ar a gláir áhaidin i ngeo.
1: Tá na scoláirí seo ar fáil inis le héis dhé scór bliain inis, agus siad a gceist a scéim na printíseag na gomuid a tacu le printíseag Ghaeltachta, agus is cuid de chuirtear na scéim a gofuil Gaelic lífa ag an frintíisic ach ní gága mé Gaelic lífa ag an ostór. So tá jonta suas le 2,300 euro le fáil don frintíisic agus jonta suas le 2,800 euro le fáil don ostór agus iag fúr an jonta sin de réimar tá siad a fáil a ré leis an frintíisic mar hampla ma tá siad a tuirt fwi frintíisic cairde iag fúr an jonta sin tá siad ré le fáil a dó, fáil a cahar agus fáil a sé agus mar sin tá dúl warig díní sa mún le fóil ma seo eit gomín siad ar a leher ibra agus gomín siad a sírhu arigat agus gomín siad a fáil tahe Hebre agus sin gohfuil siad a fáil cailíocht ach go dúil comáid. Thug muid fadidir an sin gohfuil dúbail ar lín na níortasóirí agus gohfuil anachid sim agus anachid éadamh ar na printíiseach rud a léiríon gohfuil daoine gcarcha se ins na printíiseach. Tá is chun seachtú printíiseach inis ar fáil idir printíiseachtaí cairde agus printíiseachtaí nua íseach so tá chuid mhór rogha an is léirí sin gohfuil sim sa scéim. Agus ní gága mé an fostar lonaí he a réalteach a herad sin pointte go gáin dhéana agus mar lu mai gága mé géige ag an osúir just gohfuil go as an ggéalteach don frintíiseach agus gohfuil géideigh go frintíiseach.
0: Ashling ní cín sin. Tá se fógraí ag coiste féle John Ford sa spidal go mbeon taistúir omrataach Aidan Quinn a láthair ag oscailt na féle a bhís ar bun ag ócáid speisialta i scoléine ag an 7 tríúna de shíne an 10:00 gon chéadmhí eile. Tá cáil baint amach ag Aidan Quinn i scoláin ar nuas Michael Collins agus Legends of the Fall agus sí an tórannaí is an ceoltóid mór le rá Eleanor Shanley chumá le ceoltóirí óga chosearige a bheit sa casa ag an ócáid. Dúirt an BOOLI Róisín ní chasaide gúte thrabheith tábhachtach an ábhar a chur an tuismóirí agus cuimhnóirí a muscaí lón go gasúr agus iad ag freistal ar an scoil ar bhaithe le cothú agus sláinte na gasúr. Agus dáltaí bunscoile goiléis ar scoil sa ngíorthaid agus ar fud na tíide an cúpla lá seo, deir Róisín gurbé an éagsúlacht an rudas tábhachtaí go mbeon na fuintí bia ar fad san áibh. Seo mar a labhairtí ar a gláir idir sin ngíor.
2: Son rud is táhachtaí ó híomh na bosca lón ná an chorméocht is rud chinint siimplaí é sin, ach tá sé antáhachtach ar fad nachhuiim is a fágáil cinál bíúpa atá fíorthhachtach ar leataíh. Tá méid áirithe glasirí ar agus tuthí mar hapla atá tastalhaid páistí in an lei tá chuigtí seach chuid ag tastal, agus tá sé táhachtach nar hagann sé go dtíon amlón ghfuil páirt don méid sin le bháil sa masca lón. Tá éagsúlacht anthachtach bíon meascán vitamíní agus mínraí i dtíortha agus glasirí éagsúla so mar hapla spinnáiste dhéanfachtú vitamín A, B, C, béidir K, tá mínraí áirithe cos le béidir iarann agus zinc, ach béidir na tátaí breanú ar rud a cinnt eile cos le avocád, is fuinse iontaché sin de vitamín E agus sáil neamhthaithe. Agus an sáil sin anthachtach le gasirí óga agus daoine tá chuile ís, agus an vitamín E sin cosint na ceala ó domáiste. Sna tá idir breanú ar na glasirí agus na tuirthaí éagsúla seo, tá idir gur bheith cinnte go muid a fáil chuileirt atá tástáhain ón na glasirí éagsúla.
0: Róisín ní chasaide in sin. Tá iiritas ar chead plán ala sin teige ggólach Lidl le cuala chun déna gaialaheith le cefé agus spás caithe bhheim sríanana de tean go na héanaad mindíala itá tíobh le sinálhhargad taú ag an mhrán i mucalinn. Mar chuid gon iiritas tá cóiriocht, suochain agus trosscain i bhechttíomh mó chumála sin nóbaid ar fad a bhhaint leis an Norbert chutha san áibh. Tá go dtíon ceú láfiad go bheith an fómhaid ag aine i dúra mothúirt nó aonachta dhéanana maidide leis a Verbert agus sú le cinge ó ránoig pleanala na cóla faoin cúigiú le déag go dhéadidir fómhair. Agus tá na thunaid a chuirsala atá sa spidal agus a mucalinn san áibh i measc ní gcíon go ionaid sa gondé in

0: Tregist ag cóla chun na gaiilehe, camera CCTV a eistúán. Tá próseis cóla chun peiblí ar bun ag gcóla faoi láthair, faoi na ceamraí atá siad a gcuireadh eistú ag na hionaid a chuirsála seo, agus tá na hionaid ag sean chéibh an spéidéal agus ar bhóthair an sléibhe amach chuilinn san áireamh. Deir an chóla go bhfuil siad a gcuireadh na ceamraí seo a úsáid le nach méid dumpáil mí leath a chur siúil agus le go mbeadh siad anán na tslíthe a bhaineann le trúlú agus le bainistú dráhaí. A chud a bhaim. Tá go dtí seachtain ó de híine seo thugan an ceú lá go bhean fómhaid ag bobl, moltaí agus aonachtaí faoin na ceamraí CCTV a chud i scríomhín chuig an ranóid cóthaíil i gcóirla chun na gaiilbhe nó go leictrónach ar tíomh idirlín na cóirla. Is buinagaí nuíochtta níorthead gon tránúna.
1: Nuachta deisceart a léamh ag íomhan na húla bháin, tha cuairdach déanta agus na gardaíad áitrimh Mar chud is trú chánaá ar siúlacha le bagartí ar onadé tofa agus iadthirí polúla géirí tógach airí ó náitiomh agus chufar iad faoi scrúdú foréseach de na gardaí go dútar aigur éonhagartt a dintar ar onna é tofa nu at iadthirí polúla agus go bh srítar na hen achtar dá le héad Muon siad ghfuil cigurí idir chadrimh cepa in gachhaná gardaí sa tíd chun carú le sa bháiltecht onadathe tofa agus daine le hapáirteach sa fála tíocht. Ní cuireach ach bheith seach den seaach ó hen lab a breise bhí barrta dó spréil a ggurcaigh a ggéirí ar fáil a réna bliana sa chatte de ré túairscáil blion túl feimeach na seirbhísí sláinte. Bhí sé barrta seach ó hen lab a breise a chud ar fáil idir óspidéal na hoscail a chucaigh óspidéal na trócuide, óspidéal generálta bhla agus óspidéal na hoscail a ceirí ach ní rah ach bheith seach a chutócha agus an úsáid faoi héad a chávílas fé cuaig. A ggéirí bhí né lab a diaag breise barrta dóispeil na hoscail a ceirí ach ní cuireach ach né gín ar fáil i gcurca cuireach thoch cín déag de le pacha a bhí bertha dóispeil na hoscaile ar fáil ach ní raibh éon cheann den fé cead labba a bhí bertha do bhla ná den de gín a bhí bertha dóispeil na trócaide i bhaim faoihéad ina bliana. Bhí sé diaag mála déanta chronéir chaid churcaí tééis na fiúcháin faoi chúisbháis tomáí óghreaí i ggéirí ce a blian ó hen chin an chronéir an nómhgur timpis ba chúis le na bhás. Fuid ón mar cartaí fé dóblion díis as dún má bhaí a gúnta churcaí, bás tééis tá chat leanú de móthair agus titimeisteach a seirtháin faoi isce le lenn reaí faoí sa chiárne i mí fehra chávílas fethe dó. Cholas go dálan timpist ar rochad ganráile i gceantar an ceirí, trágraibh bóisteach raim agus gaé anna láide an. Níorbh clúdach fón póca ar fáil ag an gcuid san don gúrsa agus bégan do chuine den éirin risos an bóthair chun clúdach fón a gháilt. Fuairs an chiad córa SOS ó chart Owen McCarthy is seo mar rialaithe an rally ar is sé nómad tuise dó tráthóna ach bhí cúig nómad caite sula gcuireadh na seirbhísí éagandála chun na háite. I measc na moltaí tha déanta níos ag an grónéir Philip Comwin tha go nathe nó bhí láirithe turling don airthirech áirchád Riv Ré as go ggurfaí na láircha san an áirimh i ráte sáháilteach das na henreaí as sa amach. Tá sé moltta ge chomá goimecht seod scífa léad an mar de le dulgas na hen duine a bhíon buintach le hagarú na rallyí agus go nanófaí Riv Ré na hánead an cuasa náfuil clúdach fónpóca ar fáil únta. Tá ciste luach 100,000 euro chuir ar fáil in nómh do grúpaí poblbal i ggéirí, de thugraí a bhaine leis an dimplacht an bheitic súlacht agus ahrú iráide. Thantargad á chur ar fáil ag cuairla chunta chiaí faoin giste gníomhaachta áitiúil ó thimplacht faoin scéim náisiúnta nó ar fiú 10,000 euro í. Ba grúpaí bailta slachmhara cum in áititheoirí agus agraíochtaí poblbal agus dónacha deadal chuiristeach ar an giste chun tugraí timpplaachta a churchan cín ina Gounted féin, hans céim an mhaoinú ag IPB áirichas i ggóir leis na húdará seo túla agus chur i cóla chunta chiaí mhaoinú breise ar fáil mar chud den scéim. Tá thuile eolais agus foirmacha iartais ar fáil ó chóla chunta chiaí agus sin cúigú lá is fithead de bhean fód an spiocráta d'iartais. Tá difriochttaí móra idir chucaigh ciirí agus páirt láige ó heamh éfach dúlacht foiinemh tithe seo de réad figiúí nó ón bríomh ific staidrimh nílráta aú a nád ach ag séfán gietas na tithe i gad churcaí go ninach measúnú BER ortha ceantas naráí is ísle sa tíd an figiúide ag fithe fan giad a gúnta churcaí i ggéirí thráta aú a nád ag tídíoag fan giadas na tithe in inach measúnú ortha agus an figiúide dóíag fan giad i

0: had Fort Lauderdale agus hocht diag fangia dat son e gunte Fort Lauderdale ha teh gan inach masunu arhe gad charquini shine choma agus iad dad she blian di shere man e gun prodla chacha cahet blian giri agus chacha shacht blian e gunte charqui agus Fort Lauderdale dead on crive fix dadrif gudresh agus nochan nei fangia dis na teh togach o gavila se fehraig agus an inach masunu arhe sahrad a nu a nod. Ha clacht de tarhala leve e guan rún garvan tra hona mádach agus ha fógur eisek an tervís dotan e grális an bubbl gan a bheith búra ma chín siad lian mór fórna egan dala sa chiantar tas noig an clacht ed a carú tis a sé tra hona mádach agus beg tervís dotan gan garvan an Arlenai Cian Helvig agus éna den gharda costa von machin ardvúr agus óchal pórtach an diet a helicopter tarhala an hen hen a seacht a bheith pórtach sa clacht de chom ma hanter vi stot on ik kör nul kör klacht de planola ha gest agus nafull en khushim ni Ha kolori en ospril oskal kharki a gale of gunyan fi masunu nasplach early in the fornis in ospril a vienna she imni fi level forna agasavaltacht oher tagan she shot chased on arislante Jennifer Carol McNeil a vi irregun on ir yeshkir tene a raw na rev gear chem fornis in ospril shaturishk o joe o merhurtig
1: An tiachtan se carte scríb príomh aimeanach an ospidéal Jennifer Kearney litar chuig feimeanacht na seirbhísí sláinte ag cáine an aspa fórna agus ag rá nach raibh dóthan fórna ann chun freastal go sábháilte ar líon na nóthair. Díir si go líon fi 162 post tosíochtta breise chun doling lech leis an ngántanas fórna. Bhí an taras láinte Jennifer Carol McNeil i réigiún an ír dheisceart in é. Chun an mol sláinte do bhaná i drá lí ar fiú os cion 8 milliún euro é a oscailt go hifigiúil. Nuair a bhí si ann, héan si go bhfuil méadú tagtha ar cheistena sábháilteachta othair, agus dúirt si go bhfuil méadú os cion dahad fáin géad tagtha ar líon na fórna i gCorcaigh le cúig bliana anuas. Dúirt si chomá go bhfuil réigiún an ír dheisceart a chclúdaíonn Corcaigh agus Cirí tar éis níos mó daoine a aircú na aon réigiún eile sa tír, agus go bhfuil an réigiún os cion a bhó séad. Dár leis na cóirlóirí in ospidéal ollscoile Chorcaí áfach is de bharr aspa muoinethe thar na blianta atá ana ghéarchéim ratha maidir le leibhéil fórna san ospidéal.
0: Joe Marhurtig. Ha taide ha stúra ag osgol technoliacht an na mún i drálaí chéis tacht ag réiteach ag diath fi nódracht i ráda vint amach sa tíd fuin mlean gáfíle sa fcaiga agus targa bíg agus fuin a viadú gan am cianna de réid an taide diath fi targa protein a viadú da had a seacht fangiad agus nach mór cúig irid níos mó bi fuinnimh a thuirge sa tíd ach a thuir a dhéanamh sa talmhaíocht san na réisiocht agus in úsáid na talún a dearthar i measc na moltaí tha thuile fríise páirta go locha ríist níos mó barí proteína rás agus protein agus fuinnimh a bhaint as fíor tha an taide á stúr ag an grúpa taide am an mi chéalagar cuirclach in oscail technolaíochta na mún na drálaí áit ar osclaíoch áis fiolóteach nó am léana chun targa nós proteína bia danbhathe agus bi inimh a bhaint as fír agus barí eile. Agus dúirt chuagus sé fangiad do ghnó na trasóireachta ag thlí an Atlantic Ion gribh an incom níos ísle go dísam líana ná mar bhí sa tseamh se cianna nidig. De réid survey nó ón agriocht fáilt éidir ní dúirt ach fithe dó fangiad do ghnó na sa réigiún gribh méadú tacha ar an incom agus dúirt fithe dó fangiad eile nár tháinig éan a thrú éid. Deir fáilt éidir gur léirgus ag chuidimí na ghnó na hás sa survey seachas tós ifigiúil ag incom na thearnála. Agus bina gaibh nó
2: Cúr sí am sér inis, nóch bá sé terim vár vár ná átachí sa nír húskert agus nír na tíri seachas sin bá sé flóch a gúdi vá átachí chumá kéna agus bóstu chrom a titim ó ámga chéle. Tún sé í meirif mar oant agus an tjóchtu sísleidir 3.5 agus 6.5 Celsius agus gúbog an nær dúa. Dreif si greinig smúril skaipi ta gyalta maurach as kut gom vastach sa trom taurnúl. Bai gui wog a nier a dua agus san tocht as aird a maurach a dyr ochgeim dig agus tríchem agus fi Celsius agus leisin. Sin a wilga chursi nuichta agus hemsirin sa rartai a radio na gyltachta gom lanyo.

Gid fáisteach ag gláir fógraín léir nó élam sa Josie ó Coúlanis be me líbanis go mééis sin seaachlog agus fógraí i níor a dúa agus in neasain chamáid cén na fógraíar ar fao an gáhhendarrainin teormidirna ó thuin sin agus fógraín tuisceart a bhééis lelíomh am ghíb ag charta finamid chun nó mar sin agus óheslainn sin óhéas níos tearnaí sa gláir agus fógraí in deisceirt. Chamáile sin be neart ceúil agus órain ein ghíb agus Casúlchan cíine ar rinnt gona chlárach I bhééis le cloisteirn se haí ar tíí réíon na ghilcht an tróna se chu mai céanana. Agus má tá fógrait a roiin se an bailach le teanghilíon lei se linn seo gasla, náidir na hín chu náide sé sé i seach a seach. Má na ngáil náidir sé sé ní hín chuigi cúg hí na hína céad, nó más na darí bagit nó áte be hín polir thu san sin tuisgus na tíre, náidir seach a céir ní chuigi trí hína dó i céir i céir. Nú más fear leit an rifost seol a rifoiste chláid ar na dí ag gartaí pontcaí í nó an WhatsApp táúna leis na haon ná deota seach náidir trí dó cúg a cúg a cúg a cúg agus sinna na bailí teanglair a fad ach caiéis na bhéidirntaid éidir a nuí agus a cúg ó híomh na lích telefón ar nóí ólón go híine tá túna na rifost a cheolain ag gamó bisdóí agus tosamisach leis na fógraí agus I chéad cheann tamach sa chóirí teo go mé lás brí teag an tealach ar fad head san ITT nó an sanú teachcht de teala a head an sin ina droan de saran se thugann ba sé súlón hiine ar maid go mééis sin ceirech lo tróna ce a bhééis ar súlán i meas nó a dhíhéis an be Downson be cuislean spríon be fir a peintal téan má heistín sin buit be crán chrán be ceolan sólaistí agus go leor leor le head an sin faoin grán take agus an lá gealta idir siad. Bei sé sún ceol agus óran tí Jack a nocht agus sé Jean Bug bhín sa casán cholí í deún ar nóí. Sin an thucurbeir tí Wakeil Jack ar nóí a nocht sé sún ceol agus óran agus Jean Bug san í deún. Cean gólam bin siad a casa nó bé siad a casa náidir sé leananas in deir seaachtainna seo sní máireach agus í sní máireach tí toirí sní de saran tí henlí agus tosa siad ag dechlog chéanaí ag ab sin de dúnan sin trún de dúnan seachtainnaí bé siad tín taliúra. Agus ó scaintead cheán gólame tí toirí ar nóí bhé siad sní máireach ach de saran bé trona gis tí toirí nó trona gis bord le cumún pelevíal brenach agus ceol le swinní me cena dhé sin agus tá an cefé osclíir ístin is hí san sin tí toirí me heistín buit úsáid. Bailúchan mittal inis a bhééis tarlú nó tá tarlú fao láir hiar an sin ar i gceún rua agus sé seo ar fad ar bhile cumman sacar macdara seo go mar ar nóid agus lumna ar i gceún rua agus tan skip mar de siad híos ag an báic estro ar i gceún rua má tásad má tainir de na háid chu sin tá mé cinnte nach mo tú mósí san mar be de siad é sinach mittal bháin idir siad sin rudaí cosú le sean rothir stóí sean getaí agus matatú gera ón tuineil níchan agus beidir gúil linn déidir i feicí aici matatú gera fáil réile fé le tú dícha sí sacab deor sé lóbaí agus sean bhí sin ina dhéile níchan cha mai céanna trúmadúirí agus léidir sin ach ní léon cheola níos tú ra méon cheola a gúil án ar nóí a chruda cí rudaí a mé mitlán mar sin mata mitlán polatíiad sú gera fáil réile seo a hens Tá bailt slachtúir letir milláin agus bhil na ciile i gceagrú glána suas de saran se thugann mar dionann siad cholahí agus ríis ó chrosmór chrosmór hir ní agus idir crosmór hir ní agus crosmór letir milláin a bheith siad a ba nó bheith siad a bailú agus a cruniú agus a glána bheith siad buíoch go bhainte na háite go méid sin an cúna thuirteob fiúin leabhar a chloigi de siad. Teach le chi le sé pal hir ní ar maidin de saran ag de chlog agus chalólas na málaí haimhis agus chalóirtaile le fáilún na bhí 1986 83 a 86. Tá gá gorus agus

de hín an tochtla dhéag bheith an fóhar ige hochtta chlog an ólancha seige agus síorchead isistecha de siad ag an nóáteo agus i ríos chláú le Vintbreid agus ó bhéal go béal an punk i Vintbreid punka í agus be sé sin ar fád atáú ar í néholú ar nói. Nis ar bhile a bheit de hahín só i plé le cuasaí technolachta ba dead bhá ach tá cuasan seo cuasa goidetána deartar suíar an eisce má tá tú ggéarcha leirta óla mó híomh na technolaachta agus muíine bheit gúil túna na d úsáid go má agus me an fómhaid fiici fiici sé nó na fólam a chaslat bheit sé se arsúil 9 cúgináid sé náid sé náid cholólas le fáil ar fitchcourses.caí agus in ceanúarnacha tam san seo machas mghir go mé ranganí te gang ar siúil tasí te gang ar siúil a scoil na mine ar an lún an seaachú lá go bhí bheit an fómhar ag leabhair si de ar maidin ranganí uair a chloig agus chugúró déag an ceánach chuis na siad sin ben na ranganí felúnach nó bheith na ranganí felúnach go cholíis grúpa agus lehéil aclaoachta tilolala seachlaochair ein ag 1986 sé dó sé cúig sé i hían i trí agus sena tú bhhacamid cuasaí ó thiomh an ó thiomh na Ohin Wogres tíf sé tírig, svo sækja það hengi nýstum út le beidir le óran. Svo það berti á dónlóðu og sklórn á dón, svo það kursís er enn ekki sáspæpa það sétt kæpun.

0: Sobal nismo arigit to the gnolochs, three forts of lacus, the chlor, wishach the ishke, the chuj ishke eren. Kaurinche the gnolochti, a good billy a laidu, agus ishke sporoil. Is fated the gnohish vega, agus van vege, lasso wantes course a shaskanomit, siranashke erline, no as erlishis of the secula, agus san choile, ganora, ein hostus brescia iok. Chlorikinish, egwater.ie. Ishke eren. Exolohr sherevishi ishke deren.
1: Is a BNM an tanam nuair vord na móna anish. Ach cégar athrú mór é seo dúin, tá reint rudaí fós mar a bhí. Is cólacht fuinneamh muid fós, agus tamad ar thuras chun todhchaí den scá thógáil d'éirin, trí inse cuachta in athnúite a chur ar fáil, a thagan go díreach ón mhríon a lonríon ar ar dailte agus ón mhaoí a héidean trasna orthu. Cuacht ar bobail, cuacht ar ngelagar, cuacht ar nólchan cín mar náisiún.

sin nótáú lehúir se chochgadtí nu agus si Joúní chéide bheit galáirú sin ar nói aguscrinde búrca agus imi í cheúil in sin bei sina cloisteil éiad an glár ar nóí rirá agus an taomhúil le cinóí bhhain sin bei sé sin anse éidirite agus bhfuir bhenaí. Seá cumimi sé cuataí an tróna seúlam gur ruín teir go lá ar glár chuchan teirhghaib agus leúna dé an mu ríiste in sannéide Dúna mé ríiste le cúna dé ar fanghaic meiscirta inseo is mo chóirimach agus mar déar me duna mu ríiste de snéáirech be mes deach san éáirech agus duna mu mar déar me cuasa í ríiste agus go mé me na gúteachta ríist sa múchas le seán ó fharrta bhílainn ó híomh cuasaí teicneireachta agus go dtí trúnmireach le cúna dé trú magaí.

Chorde, Fáilte Róimh, is mi sé Liam O'Mahon Lee an seo sa spidéal. Féchaint amach ar chuan na gailleve agus cean bórne. Tarín isteach ó na farigí orda agus gáb ar a bhosca an seo ling as seo go cean uair gaile. Úr géad fáilte isteach chuig cuan an cheoil.

0: Tú ní brenn a súas ar strutí. So, na dýna fi hímpul na háti agus, sinéad na leichnaí smú.
1: Ie, na chínta chur rud é sin. Ie, mar gominic sna háti ní eile, bí mid a fechad ar telefís nú, bí na leichra sna leawr nú ar an telefís nú, sna sko náin, a chíad a bheith bél dúris leat nú.
0: Fúrt speciál tá sin.
1: Rud íntach speciál, ie, agus rud íntach dýna sé hei chum a Sean is an enemy drew the Quintella.
0: Sure, Kevin, mach nima.
1: Oh yeah, well, sure. Yeah, cut for Auron, Martian.
0: Yeah, customers come to Port Goron. The base is going in the woods.
2: Couple of verses on the
0: Yeah, couple of verses.

0: Tánchif in ár downtown seo a gúan an cheol agus bin agaí Seamus agus Cuíve í láharta. Cad fai bán fáidín?
1: Yeah, a couple of first go bán fáidín,

Bolabas til sigamor in sin egen drea bucelli, con ti partiro a chualamait in sin marachas jahals na dal, sir sam lian nideg na icha siacht. Ni siafanach leis na hóran agus an sórhána il divo a bhés aman is le óran a hilgáil go Tony Braxton siir sam lian nideg na icha sé agus uach gradam gramide an bhlian dar gian a nideg na icha siacht. Éiste maid in seo leis an leagan idalach itá acu go ra gres sa mí. Seo ed il divo an seo agus tá breise agus ghaichéad sa 2 milliún duine héis clúis i hiort den óran seo ar YouTube.

0: RTE Radio an Gaeltachta.
1: Tá sé bhí géiseach le an 8 FM, inis an cláir rírá ar an na dtí.

0: at RTE Radio on the Gaeltacht.
1: Tá sé be géisioach le RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muid in isise an gláir an taobh tuathail.

fáilte ó chuirá godí tranú na deirlín an sa ATT le rá an bliin chofi le sa dóag an sanna cean chlár. Rindachid Adriatic, Feeling Good an Tedler, e sé cad é chiirimíonna diaag ó hinis ar Off Recordings agus sin legan a chóirthe le Liam, L-I-E-M. Se fáilteisteach, mi sé cean cíháin betalat an sahar ortí radioan na gaeltachta gudí gmúlin clog a mena hinach de díru ar chiol úr elektronach coimtre gan trocht beidir ar chóir chiol cusulis an gansan. Chún inis, siúlta chún inné ó Berlín ó chorcaíach bunaithe a Berlín sin é Brian Ring, Tugann sé Golden Haze ar hingl úr a bheigar fáil áméigean amachansa ar Clutching at Straws, an chéadhúir agam a chasasa ar ATT.

0: se fagéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá se fagéisteach le scoán dear dhaoin go chraoladh ar RT Radio na Gaeltachta agus é muid in isteach an gláir ar is an iar. Craoladh an cláir se thana. Ní féidir tean gualaíonna leis a gláir faoi láid, chuir is a costasart agus ní léifir de heachtaracht.
2: Fihinúmad heisian lí, statu geistacht le irisian ír. Bailo yori agus rigeat fáilse ege glár ar maajin bai mishe, ailín ní chóhan libinish gamaise caru heis inche. Wabri me geistacht le rianna ar nocht an iorhur in chin agus fada ves irisian ír ar an air ar maajin oslofar an siupanú atáiga gólacht a kie igwok na cabrach in gaile. Ege jechlog ar maajin is bai ókaid vug aku in chin. Wabri te si bishte hon ar maajin in isi hoonan is keda chiapaji gonaach ach irisian ír jiro muje ar chiupa atá ní skudde go waile agus chi standun sa spijal ag keru ra chere skor blianu osclif o naaches. La mór berti aku sin is by Laura Mudfishin Riv Jechlog Armagin Agus Tana Gasser Skulle Etosirash Egamun Skulle Kupulasha Plehimujan Bia is Yarla Kursna Buski Lone Kechotavotuch is the Tasha Brickfast Maai Armagin Agus Spelly the Nismu Glassery a Kursna Junior Laura Mudfishin Fui Eile on Trohan Avesarbon Erigarua and Jedish Shacht and Shaw Arim Gamin Jedda on Taurus Taki Nurvins Mujadars Fui Eile on Trohan Erigorsha Tá dúis le tuairt maichan freisin ar maidin leabhar chuige chuige chuis do forbathe rosmuc, mar sin tá míad a fáilte rúb bheith deangualainn amar bith a réon cháir seo de dunis na bealaí teagmhála.
3: Chuib rálinn cluis telweb, 98, 66, cúige cúige dó dó. Nú seo teig sa cúige hína cúige cúige trí agus sin cinnta RNIG a churibh de heachtaireacht. Sfeidir le tríofasta chuid ag idir sin ar ag RT.

0: KI. Agus is na séchande, show takes, ag 8:00 PM, agus cuir RNAG rúb de hachtirucht.
1: Na gasar bunscoile i file ar a scoil go lua rud a chiling go mbeidh na buscaí lán le réite choláidin. Ach céard a chearchún bheith smaoi nua ar nuacirthe go tuismothairí agus iad a bheith golbhú buscaí lán dá báistí. Tá an bíolaí Rosíní Chastaide tá siadm sa stúdio ar maidin na tuile eolais chuirchún faoi na cinealacha bia ar chearchún más féidlin a chuir sa na buscaí lán go na gasar atá chóg bliana de ís nó ní sinne. Ceachaí bhfuil tú Rosín?
2: Go maith agus iú aon
1: Tá mbeidh go maith go ramad. Is dóigh ar dús nar tá muidir réiteach an buscaí lán. Céir dá an rud is tábhachtaí?
2: So an rud is tábhachtaí ó thaobh na buscaí lán ná an chorrmaíocht is rud a chinnt simplaí é sin ach tá sé antábhacht ar fad nach bhfuil mas a fágáil cineál bíorúpa atá fíorthábhachtach ar leataíomh tá méid áirithe glasraí agus tuairthí mar hampla atá tástáil páistí in a an lé tá 5 seacht chuid ag tástáil agus tá sé tábhachtach nar hagan sé agus ina amlán gúil páirt don méid sin le bháil sa muscaí lán.
1: Bhfuil sé tábhachtach éagsúlacht tarí bhain nó bheith muid úla bhain chuid a lá nó banana bhain chuid a lá.
2: Is féidir úla agus banana bhain chuid a lá ní léon dochar sin ach ó thaobh éagsúlacht sin ceisrua tá an éagsúlacht anthábhachtach bíonn meascán vitamíní agus mianraí i dtíortha agus glasraí éagsúla so mar hampla spinaiste dheofacht tú vitamín A, B, C, béidir K, tá mianraí áirithe cos le béidir iarann agus zinc, ach béidir nuair tá tú breanú ar rud a cinnt eile cos le avocád, is faoin sé iontach é sin de vitamín E agus sáil neamhthaithe. Agus an sáil sin anthábhachtach le gasraí óga agus daoine tá chuile ís, agus an vitamín E sin sin fruoxidúir agan cosint duna ceala ó domáiste. So nuair tamas ar breanú ar na glasraí agus na tuairthí éagsúla seo tamas i gcuir bheith cinnte go muid a fáil chulathairt atá tástáil ain ón na glasraí éagsúla.
1: Na tuairí beidir beaganín beag níos éasca mar tá sin níos mílse ach na glasraí tí go muid gúilte tábhachtach ach ba tuismuir i géisteach ar maidin ba siad rá níos seans tá laghad go níos am a ghasar sa é sin. Bhfuil bealach gur féidirlin ad beidir chuir isteach sa muscaí lán nó san juniors nach dúra siad faoi dearra nó seans beidir gníosa siadad.
2: Cínte, tá bailí éagsúla, déanann chuid tuismuir seo, is mála chuid gasar, ní mála chuid gasar, ach chuirn siad é faoi rún san anlan. Tá líon sé sin uaireanta bailí eile ná ag amlón, tá mé cínta gine an gluúr tuismuir seo thana féin, ach na glasraí a chur matí bag a bídacha agus bhfuil anlan beigar an taobh cos le humas ní rud a cínt.
1: Ar de dheara suas.
2: Cínte, a dheara suas a matí agus bhfuil siad gwyl dipda das anlyn das ar yn tîf le hyn y gasr cos le hwmys nhw beid yr cosh ni fyddi gynnt das mae sy'n, ie.
1: Is na hyn i ffresyn, lawr y mwyd ffwb siog yn minic agos gwyl se tafachtach iddo fe et ach cynt tafachtach les na hyn i gyffosd i agos gyhoi hys y muskulon, y das ti'n siadwyn?
2: Tas na hyn an tafachtach, cyn rwyd is tafachtach i na cynnyn sy'n y posd i sia lán le hitéis níos fuide seo rud a chinnta tá antáchtach ar an lé ach ar leil níos defhna tá sé antáchtach ó híh an fotóg rudí chuneála glúiseocht an mícar bheithoma chuneál sláintiúil níomhá le páistí daoine chola ís gfuil sé déanann sé rialú ar na leilcha glúcós agus na leilcha troch cholesterol atá ide il. So cibé is cuma más breakfast a lón nú dingir atá an tá an stáinn seo fíorthábhachtach so le an páiste chuneál lán agus funiúil tá sé is rudaíntach é.
1: Cén bealach is fear mar sin le duna cinnte go snáthaíonn nó fibre sa muscaí lán?
2: Deirtha ní chéad rud ná málar tú a dhéanana idir faoin si bán agus faoin si dán. So bheith sé iontacht amach níos mú faoin si dán ó thaobh carbohydráta le feicáil sa muscaí lán. So ar gcéadúil síos is féidir leat meascáil dhéanana idir pita dán, bagel dán, a rán dán, beidir nach mála páiste a rán dán, ach beidir gnéis siad rapatá dán. So braithann sé an gcuí sin tá bailí éagsúla, ia.
1: Ceir faoi pasta?
2: Pasta down iontach is féidir cineál pasta salad dasaí ana le pasta down agus fríis down. So neart bailí éagsúla agus mar sódaíobh tá neart náthaíonn idirthí agus glasraí freisin so tá neart bailí éagsúla le chuirseach sa muscaí lán.
1: Aber rán down inis is féidir go háirid bulín. Ná tú tuiste sa siopa feicid tú multigrain, nu whole grain, nu

0: in aríre cé den sifliochtna sna a tuismoríú na gus sipadireachta cé ceán ní sár 9 ceán eile?
1: So multigrain sin ceisvá a tá multigrain agus wholegrain leis sin multigrain cíann sé seo go cenálacha éagsúla grán istehan ach ní chiíonn sé sin gur sin an grán amláin. Agus sé an grán amláin sin an áit sin an foiointe iontach don na fruchtsaídóirí agus na vitamíní agus an mínraí agus sa tá sin táchtíoch go tú a picha an foiointe an sláránach an wholegrain.
0: Níar as me sin inis. Má tá muid díú na bucí lán ach stoite sé táhacht a freisin sola dé siad amach doras a chuir beh gúil brifast na maithú.
1: Cínte, Tá sé sin antáchtach agus tá sear ólas í chulaganine ach denna mis dearm ar bhá goá freisin. Mar sóí bí na páisiú seo ní éon siad rinne híthe sa tá si a dúseocht ar maidin agus níle rudidir be a chorp. Tá tá dtí ggur bheith cínte ar tá si a goir scoil go si funeúil agus sásta agus nach chu siad cantalach agus siad in andíú agus sé sin antáchtach so ón barne sin idir an bhhaidin agus an lón gonapá se funeol agus sásta agus gur féile tíúiseach ar go ebre ar scoil.
0: Is dó gur cinál trosca é ar fan na híhé is catún trosca sin a bhrí ar maidin.
1: Cínte sin ag dúach,
0: Agus marta muidir caiin siúí gur cheart chud isteach sa mosca lón bhfuil éon rud gur chear chun na hechant.
1: Cínte, so bí neart Díine is máló cinálín líomhás, mar tá sé an éasca in líomhás fróseáilte seo.
0: Agus ís an gásara?
1: Ís an gásara, agus is mar a gásara cínse, agus ní mé rá ná é líomhás a riomhrís a híl. Ach beidir ó híomh an fróteín sin is tí sa muscalón gwyl a rís beganí níos mú ag sú locht idir beidir sicín thrua, sú sin cinálín chicken, like sicín thrua, agus beidir Fuin si eile a fróteín cos le pónairí agus croúte agus rudí mar sin, má tá cead a chu croúte bheith a cuair scoil. Mar ghfuil gluúir sálinn agus rudí mar sin isiste sa líomhás fróseilte, agus tá fuin si eile nachhfuil an ar dochar banteach le atá ní sár.
0: Ní siad mar deirtú ní siad go próseilte.
1: Sinna, go dtíireach,
0: Ceir faoin sin ógurt agus cáis agus Spáine, cé chu tábhachtach tá siad seo go ghas ar os cían húblion an úmidir fad an thuríide, agus ar cheachan níos múna faoin si bháin a bhain.
1: Cínte, so tá ígurs cáis agus Spáine anhachtach, nair tá gásar a fás tá siad a ferbert agus tá na cráhí agus na fiacla a ferbert lo. Agus tá sé anhachtach gúil an calcium sin i teachta seach sa chorp agus iad a fás. Agus téan na riochtana sí sin in airde nair tá an páiste ní, so idir ní agus dóigh. Téan si ó trí chuid go dtí chuig chuid. Tá sé táchtach go muidir smuoine faoin airde tá tástal ó na páisiú seo agus cé fágóil sé tástal agus bailí éagsú le gur féling is sin na chuir seach sa muscalón, mas gling a báine tá an nó beganín cáis le na batí cucumber. Tá bailí éagsú le na targaí deireachta óáil isteachtíí muscalón.
0: Bin chuig cháiri na chuig foiointe na lei ní chuig chén sa muscalón.
1: So chuig nó ní sa muscalón tá brim in na lei. So just má tá foiointe bháin ad sa muscalón tá sé sin iontach.
0: Go brá. Bhí tú caiin sé vitamíní éagsúla ó na glasarí ach cean bháin is dóid thosanna tá tábhachtach agus ní ámuid rón réine sa tíir seo ach an vitamín D. Tá sé seo tábhachtach nach bhfuil.
1: Tá vitamín D anhachtach. Tá mu ná an vitamín D a dhéanana mu féin inar gracin ón ghraon ach ní bhíon an ghraon
0: Sharí ar níhíon
1: níhíon. A chu mála sin na mianana is más an mí deirhóhraig dtíí mórta. So sin in go gama a bheith níos cuairmí ríis ach tá vitamín D seo a tááil leis sin calcium a ionsú isteach sa grábheith. So gan an vitamín D seo mar bhfuil mu áil is cuma má támuid a ggóil inar báine gur máling níom mu ionsú agus sin bhd a cíns go gama a bheith an chuirmach faoi.
0: Bhí tú ggéon si chum le tháinig mu ar an éar faoin vitamín nó bí saoh sithe le vitamín D. Cé a chéalainn te sin?
1: So cíann sé seo nuair atá Cinálín bhícro chothaí achar le bia le linn táige leis an profil chothaithe sin a ausú.
0: Nair agus tún lipids enriched with tebe.
1: Sin ag dtíach sa tá sa mar hapla supermilk tá tú chuann siad an vitamin D isteach samáine. So tá an calcium an go nádarthe samáine, neart calcium, agus tá siad chur an vitamin D sin isteach an. Agus sin sampla íntach, sin sampla íntach an sin cé gwell Tá an vitamín D

0: Ja, fyrir kopla skreper en lúst á hann en sann, kata tar lú. Agus bíðan en súli gemacht en pyrir þess. Þess is en tælok nú en klán, en pást í, gehirónok, a vinnin on næs brakus an ó on a dismahóri fénig, vahelin í kemæt sá valta, gan óris, le aruhurt bort. Svo það sér sin lórnok svo vart koma gúil síle vi taik tachtas gemacht agus gan a verbrachar ar gwine. Dyrn si pwynt of on, is ar ská a kiel a varn na dina ag berlum sa gan a ves fwy ská a geng. Sin sin an sort dini. So, ac ag an om kiena, ta si cardu la dina, agus ta si granur, agus muintur, agus is brale ve golud, agus a kaint. Agus na cain sin a ta wing glir. Ta si gribra a duing a vera, oh, fiu ca hatu fanunt san ortsa, ac na vran rode ven an dolamak agus brishamak agus de rau rode yinav.
1: Rúdú tá speisialta fuin léirú chan seo chéan na go mbeidh ceolarin a casa bil ar a stáit sin éanach líp.
0: Well, sin é, bé tá ochtar sa ceolarin agus fíoc sa galibh in Auckland ala na cáhraig beg siad sa pit istóca gléfa ar contosig fuí stúr Brenda Griffin agus tá an ceol go háling. Tá córu áling dintig Brenda ar agus tá violín, viola, cello, dord, tá drumí, mair, clár, gitár, agus tá flute, saxophone an koma, tá ocht núr le seán agus córu Alling dinte a braher on sort of wrong on oris, agus erin on tin no atmosphere. Ta kyol size nizin tradition to rammer, nil cha tradition to gaelic mahiginto, akta size balladi nu au ron moore mohu kanaka. Agus tá na bhailín na téad úlis an hácht agus son, ach tá rap agus funk agus pop an comá. So tá meascán cóimsúr a ceol, tá an ceol ar fad nó tá trí órán díag nó cumtha gom sa ceol dráma, agus tá ar fad nó aimsúr ach, tá sa stiff, Shanashin down come out, Shana Walls on more humble, nor ta Sheila, if you can shear a hoig, agus nor a vool Sheila and a fair kale more humble. So ta gachin sort of steel on.
1: Sure. Kin nor machin, Emisha Berstache, agus a willing ticket, Foki.
0: So Bemi Berstache and Saharan Bjogsha and they will have a head in Auckland Hall in Kaharach, agus ta Dornan ticket, Falk, the Dusk Leader and Balkon and Son Evin Shakhtane. So ta Dornan Falk, a Besha Shuli go Hock the Clug, ta ticket your tht.ie. Atashe Lian a Guma, agus Tamien a more vuin more coming lera hevi langerig anishket me na gave tashtal more near hashtali mariv last mode kunta korki lehen leru agashon triu leru again kuma go korki go kahar korki akni rerigling dolene na tele so is rod more so doing the gwilimid tashtal agas tasungul pobl more girling a grief sagalev agas tamien anishket me na on leru sho a rein cliff
1: was so lagi machine and telu khara stache not chiele
0: bavralem no besher shuls not prosig dermi manor a gorkig ak bavralem dolonot ele a braher ele vagus kostashi mortatage kre da hada hocht tine atastel agus a fanuntari hisigal
1: ta clear moron
0: Tá, og tá fyrir kæra státtu, óttur, sikjólarinn, tá krú, slúamóra tæstu, lukkis, tá kostast það að reyrinn sann, kannáðis. Ak, fyrir, mannum vilja gutt að pokan górbi lárinn enig leys, lukkis, sjóhann pokan górbi, það gom svo fyrir lár, hann télú. Svo tæstinn við lár gachén enig leys, maður sveður.
1: Well, hjón, gnæri líb, jæsarinn, is maður gertu tæk upp að tíkjæð fós er fáð hann balkón oskul tjakku. Agus go raí le mád as leir sinna idir a sinir.
0: Go raí le mád.
1: Seán óg ó daín ó chumann léirithe bhéal a an ghéirí an sin. Ach tá ceán jena siopaí is smúcháil ag an amara tí standún sa spidgeal i céalúra chéad scór blian ó oslíomh an siopa ar a maile. Is cín tú gur Forbert War tacaí ar tí standún ó dosgal mártiún standúna in chéad láiríomh. Tá lá mór ceúra bertaí ag standún leis na chéad scór blianana atá siad am mongrathe i cheúra. Tá clíanana standún tá si taí teach go díime sa stúdio ar maidin agus in éanaach léta efigeoch torasúireachta an spidgeal Seán Seoige. Gerd Fáce.
2: Mina buachas.
1: Stoi,

0: Som är latin I klena är du spåret kohårdjus latin också så vore den där fad.
1: Kermahet.
0: Så det låter om vi beter för en la mor kelura ves agi en visha hagen kan vi cheers när blir inte bögen in beter. Så det här nåt Martin stannar att duskal och shoppa I helt lari av agus krejem gör en bungalow att gå är en att jag ska gå hålla sortad legialan.
1: Vi agus muamo agus mjadzo husman shoppa. Gaminikt and through Dharma there muamos. You know, ta mra an ta wachtach
0: fresh.
1: So honig sé the news. Bas mullingior mo wamo agus schligach mo yado. Vi sé the kunim lochlia agus honig sé the news cha roher dín spidel court ag carla mo wamo. Cot kiri vach anig lordinar agus honig sé the bungalow la zeal. Agus chéanna siad an bungalow bhí seopacha besúmarháin agus thosa siad an seopan sin. Agus in sin bhéide siad agus bhí petrol pumps agus choláthirt, choláthirt bóir fáil an sin hárna blianta agus in sin is dói gineach siad isteach an airí go thurasóirí. Bhí siad bhí... Tá mé skipa go leor blianttain seis ach bhí háted seachgéad mrá timppla na tíre ag crital chob agus fech ma iaddó a bailú na gantachaí ón na mrá chofád a sús le dúna ngáil agus in sin bhí monarcha nachcab sa sipa chur na gantachaí le chéile agus beiad mhamógus ma iaddó an chéad cólacht stoi hosig gasportal on Gansi Gamedica agus hi sé de deal Gansi le leide Lady Nordstrom agus Lord and Taylor in New Awarach.
0: Na rachuinin suir a maid a wan si damach agus a maid fostiachta a chroha siad sa gantar.
1: Ia, cínta ta bim dina tiachta stach a minig a gomormor in the mra vinta a viach a crital hope bim tagan siad sa stach agus bíonn siad a gén seach in gur siad samála le gasir agus nuair a balach bell acab le airgad dhéanana nuair a cadach a bheith gobar an tom sin héis pósa agus tagann siad isteach fós a rálain gur raibh siad thóp.
0: Thóg deir an siopa, so gomis goil siar san ías na blianta sin, ach thóg deir dána san dún na siopa ar láimh an sin agus is tóigur siab héin a gobar an na gúnaí agus siab a fós níos.
1: Yeah, so sílan gur hosad Dad in Lidig Shachtutri, August in Shin Honig Shagra, Maidu Takiach, Takiad and Tursorch to see Chanter, August, Gran Seam Egg, Medicani, Sna, Nahari, Vizanta Gahotul, August, Zidisha as on, the groceries, August, and Petro Pomfisha Gera, kind of Tidush Sacher Horosori. Agus ní chiapam gura mwamo nú ma iadzo rohost a fi sin. Fi siad a frasal ar mwyntrin na hota fa pís fad agus fi siad a gyrir lanach da rai mar sin. Ach chynig ma iadzo gura gulior gan na monarch ar na holwaragi mora tiach tis sach a heidan nus tesco agus ir jyn lwg. So chiap sa gwa den cynnal tro carat la hal. Agus har na blianta nir vi mis mi ag or vi galor Bosni tiachta gishupa agus vi kallar in matir leishan gansi oranach agus rudinus tweed agus rudimarsin
0: Ta ach anu ta fyrbrut agus ari hi taki er ingan ova spinship pleile kursi toros orat gomoran ish gounis ta cafes chalur adan freshin
1: Yeah, so stoi inis to se emi ras gudian chira se nirvi seig mamo gustado ar valach mar tamo de frastal ar mwintru na hota agus thursori. So to gulior thursori fosa tioch dain sa saura. Thursori as tira la medicani, franki, garmani ach freshen gulior dina nus as blockli ar staycation agus Gomor mor heish COVID hugmuts fi daragra oad ni smu seam ag aidan in arid zentanaden agus taki ach tuhurts go hiopi aidan acha agus shopi niavs blacha. So rin shashin zifri ach morgin ach ar noi o vi mission

0: se bhgéisteach le RTÍ radio na gaalteachta.
1: Tás bhgéisteach le scoth an deirdín go chraoladh ar RTÍ radio na gaalteachta, agus é muid in isteach an gláir bár scéalta. Cruilú an cláir se hána, ní féidir teanguaí an ar is a gláir fi láthaid, chuir is a cosasart agus ní léfar de heachtaracht.
2: Máidín raidíh agus bhar géadfáilte uchua ina se chuirde go stúdíogarí baga agus an cléir barsgéalta lomsa me sell na clíanana.

Na fragríí teartaiste gochu gas a géir agus tá dainehhain a thuir sean na riordans agus ní hé trísa smuoitíí ríéis ní na